0: Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Metropolo Video.
1: Metropolis.
2: Živijo lepo pozdravljeni, tole je novi 161. Metropolis. Danes pa vas Tomaž Singer in Klemen Bunderla peljeva v Suvo, glavno mesto Fidžija, kjer lahko odkrijete kolonialne stavbe in hindujske templje. Tržnico je zelo lepa in, bom rekel, divja pokrajina, zelo krvavo zgodovino. Se pa tam danes lahko sprostite v zelenih parkih ali sprehodite ob obali. Leži v Maleziji, v Južnem Tihem oceanu, njene najbližje sosedje pa so Vanuatu na zahodu, Nova Kaledonija in to je na jugozahodu, potem še Nova Zelandija na jugovzhodu, Tonga na vzhodu, Samaos in Futuna na severovzhodu in Tuvalu na severu. Fidži je tudi arhipelag, ki ga sestavlja več kot 330 otokov, od katerih je 110 stalno naseljenih, na dveh pa imenuje, da se Viti Levu in Vanua Levu živi skoraj 90% prebivalstva. Prestolnica Suva na otoku Viti Levu služi kot glavno pristanišče Fidžija in je tudi znan kot destinacija za luksuzni turizem, ker ponuja vse od razkošnih zasebnih otokov do vrhunskih hotelskih naselij in rezortov. No, ampak najprej o tej zelo pestri zgodovini. O poselitvi in prvih migracijah na Fidži obstaja več teorij. Njihova kultura je podobna melanezijski in tistim na zahodu Pacifika. Močna povezava obstaja tudi s polinezijsko. Z njimi so se povezali veliko pred prihodom Evropejcev. Na Fidžiju so prisotni tudi različni jeziki. Njihova zgodovina ni povezana samo z ustalitvijo na otoku, ampak tudi z mobilnostjo. Skozi stoletja se je šele razvila unikatna fidžijska kultura, neprestane vojne in kanibalizem med različnimi plemeni pa so bili pogosti in del vsakdanjega življenja. Žrtvovanje ljudi je bilo močno prisotno skozi rituale. Z žrtvovanjem telesa naj bi duh prišel do bogov in jih spodbudil, da bi jim pomagali. No, danes pa Fidžici to obdobje imenujejo čas hudiča. Evropejci so jih zaradi tega poimenovali kanibalski otok in prav zaradi tega je to območje ostalo še kar nekaj časa neznano svetu. Evropejci so se tu ustalili šele na začetku 19. stoletja in prvi so bili misionari, seveda, paketolovci in trgovci. Ratu Seru je povezal fidžijska plemena in se poimenoval za njihovega kralja. Britanci so jih kolonizirali 1874. In pripeljali tja delavce za plantaže sladkorja. Od 1875 do 1876 je epidemija pobila 40 tisoč Fidžicev, kar pomeni približno tretjino prebivalstva. Fidži postane neodvisen leta 1970 in tako Suva, to res pravo glavno mesto v polnem pomenu in razcvetu. Kakšno imajo pa kaj vreme v Suvi, pa takoj po muziki. Tomaž Dej.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Metropolisu. Smo še vedno v glavnem mestu Fidžija v Suvi, ki ima tropsko klimo in je nekako oblikovana z vzhodnimi vetrovi in oceanom in zato tukaj ni temperaturnih ekstremov. Klima se po otočju spreminja in je lahko topla, vlažna ali pa vroča in suha. Blagi vzhodni vetrovi pihajo preko celega leta in pri vetrnim območjem prinašajo dež. Močnejši vetrovi so redki, večja verjetnost za kakšne takšne vetrove pa je med junijem in novembrom. Temperature so visoke prek celega leta, rahlo hladnejša in sušnejša obdobja so od maja do oktobra, ko je tudi najboljši čas za obisk. Vroče in vlažno obdobje vlada od novembra do aprila, temperature so takrat med 23 in 31, dežuje pa lahko praktično vsak dan, ampak gre res za krajše plohe. Na padavine vpliva topografija in vetrovi. Višji predeli otokov Viti Levu in Vanua Levu pojamejo največ količin padavin. Od vetrna stran otokov je sušnejša, razlika pa ni tako velika pri manjših otokih. Deževna doba traja med novembrom in aprilom, večina dežja pa pade v obliki kratkih in močnih nalivov. Najbolj vlažen mesec je marec, najbolj sušen julij. Če še enkrat, kdaj je najpomembnejši oziroma najboljši čas za obisk? V bistvu temperature, kot rečeno, visoke so skozi vse leto. Najboljši čas za obisk pa med majem in oktobrom, ker je takrat obdobje mal hladnejšega in sušnejšega vremena. No, od hrane, lokalna je seveda polna morskih sadežev in lokalnih začimb odličnega sadja, vse se pripravlja na zelo preprost način. Velike indijske hrane tukaj ima močnejši okus, v hotelih se pa ponavadi izbira med mednarodno indijsko in lokalno kuhinjo. Specialitete so pa kakoda, to je marinirana riba v kokosovi omaki z limono, pa kasava, to je tapioka s kokosovo kremo, bananami in sladkorjem, duruka je nenavadna rastlina podobna asparagusu, lovo je meso, riba, zelenjava in sadje, vse skupaj pa kuhano v zemlji. S čim bo treba nazdraviti, pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Metropolisu, smo v Suvi, glavnem mestu Fidžija. Prejle smo se že fajn najedli, smo tudi pogledali, kakšno vreme nas čaka in kaj bomo pili. Kava, ki pa nima nobene veze z našo kavo, gre za pomirjevalni napitek in sicer iz korenine popra. Veliko imajo tudi svežih sadnih sokov in baje so nadokusni. Kar se nakupovanja tiče, pa treba opozoriti, ne. Suva na Fidžiju nima nakupovalnih središč. Res, dopust ena, čeprav je pa tam veliko luksuznega turizma, ne. Fidži je zaradi naravnih bogatstv, kot so gost minerali in bogatega morja z ribami, eno izmed najbolj razvitih pacifiških otočij. Naravni viri zajemajo tako les kot ribe, zlato, bakar, nafto in hidroenergijo. Kasneje sta se začeli razvijati tudi oblačilna in sladkorna industrija, urbanizacija in razvoj storitvenega sektorja sta pa pripomogla k razvoju turizma in Fidži je tako postal zelo odvisen od prihodka iz turizma. Sploh glavno mesto Suva, ki je tudi pristaniško mesto. Kultura je zelo bogata, je v bistvu sestavljena iz fidžijske, indofidžijske, azijske, evropske tradicije, zajema jezik, kulinariko, nošo, arhitekturo, umetnost, verovanje, glasbo, plesni, šport in iz vsega skupaj se ustvari na tako multikulturno nacionalno identiteto. Govorijo fidžijski jezik, angleško in fidži hindujsko. Je pa načeloma to varno mesto, potrebno je pa res paziti na osebno lastnino, večina kriminala je priložnostnega. Največkrat se pa zgodi v urbanem okolju in še največkrat po noči. Odsvetuje se tudi nošenje kakšnih leskajočih se bolj vrednih predmetov. Če boste slučajno kdaj šli v Suvo na Fidžiju, potem je najbolje, da se prej cepite proti tetanusu in hepatitisu B. Za vstop v državo pa je obvezan tudi certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrznico ali pa je 12 ur in več v tranzitu na letališču kakšne takšne države. Za določene skupine potnikov se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, sicer se pa lahko prej pri veleposlaništvu tudi pozanimate. In do naslednjič, predvsem bodite zdravi in super imeni.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V trgovinski zbornici Slovenije so v odzivu na izjave predstavnikov kmetov zavrnili posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Razlika med odkupno ceno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov verige preskrbe s hrano, so izpostavili in se zavzeli za krepitev konkurenčnosti celotne verige. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Tokratni El Niño naj bi trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Stare slike, rišpet, nekaj minut čez tretjo, dobro jutro, to je Arlič, se družim z vami sredi noči in da danes že 9. oktober. Kaj se je zgodilo na današnji dan? Leta 1940 se je rodil John Lennon, kdo ga ne pozna. Eden najbolj prepoznavnih glasbenikov vseh časov in seveda tudi član skupine The Beatles. In zanimivo je, da bi danes praznoval 86. rojstni dan.

Jingel var ruh moj. Boži dar, Wolf and Wolf. Na aktualu, dobro jutro. 9. oktober danes in leta 1874 so v Bernu podpisali pogodbo, s katero je bila ustanovljena Generalna poštna zveza, predhodnica današnje svetovne poštne zveze. In zato je 9. oktober danes tudi svetovni dan pošte. Takrat je sodelovalo 22 držav.

Ruža s juga, Siniša Žunec, nekaj minut čez tretjo, dobro jutro. 9. oktober je danes in če ste mislili, da so NLP-ji samo tema ameriških filmov, ne. 9. oktobra 1989 je so...

Ruža s juga, Siniša Žunec, nekaj minut čez tretjo, dobro jutro, 9. oktober je danes in če ste mislili, da so NLP-ji samo tema ameriških filmov, ne. 9. oktobra 1989 je Sovjetska tiskovna agencija TASS objavila zgodbo o domnevnem pristanku

Ono nešto naše traži na dnu čaše. Željko Bebek na aktualu, nekaj minut čez tretji, oziroma približujemo se že četrti. Dobro jutro. Še nekaj res dobrih komadov prihaja vaša ušesa, da se bomo lažje prebudili skupaj. Tropico Band, pa Tajči, tudi Sandi, še prej pa pravila igre. V naslednji uri pa bo čas za športno jutro.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila ubita ena oseba, dve pa ranjeni, je sporočila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni bivši učenec. Gre za že drugi napad z nožem na šoli na Poljskem ta teden. Najstnik je na svoji nekdanji šoli napadel tri ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, še dva odrasla pa sta bila ranjena. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. V trgovinski zbornici Slovenije so v odzivu na izjave predstavnikov kmetov zavrnili posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Razlika med odkupno ceno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov verige preskrbe s hrano, so izpostavili in se zavzeli za krepitev konkurenčnosti celotne verige. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Negri oči, zelene, dobro jutro, nekaj minut čez četrto, prebujamo se skupaj v oblačno jutro, ampak nič za to, razpoloženje nam bo dvignila dobra glasba, v tejle uri pa bo čas za novice iz sveta športa, športno

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji v pogovoru za STA s ponosom govoril o organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. 54-letni nekdanji kajakaš v Čenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen. Kar se evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi kakršnega drugega prvenstva že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar. Dokazali smo svetu, da lahko naredimo največje tekme na najboljši možni način in v naslednjih letih prihajajo večje stvari, je še namignil prvi mož zveze.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG s 35-46.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: To je športno jutro na aktualu.
2: Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi belo majico s 3 zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot zgolj okoli svoje hiše.
1: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro.
1: Predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Štajner je zelo zadovoljen, da bodo oživili blagovno znamko Zlato lisico. Zlata lisica je ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na nacionalni ravni. Zdelo se nam je modro, da to znamko pridobimo in da ji vrnemo življenje. Preko tekme svetovnega pokala je Štajner dejal v pogovoru za STA.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sem da jih naprej povedati. Tereza Kesavija se je na svoj 88. rojstni dan oglasila iz bolnišnice. Katarina Čas pa 50-ko praznuje na romantičnih brionih. Hči bobnarja Sidarte že osvaja glasbene nagrade, v ekstra pa še, da je Ula Furlan razkrila, kaj naredi, ko je sitna.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Glasbena diva Tereza Kesovija je praznovala 88. rojstni dan, vendar ga namesto na odru preživlja v bolnišnici, kjer okreva zaradi nepričakovanih težav s srcem. Namesto s penino je za rojstni dan nazdravila z jogurtom, obisk prijateljice pa ji je polepšal dan. Kesovija je leto začela svojo poslovilno turnejo. Po nastopih v Dubrovniku in Splitu bi morala slediti še zagrebška koncerta, vendar so jo zaradi nepričakovanih kardioloških težav odpovedali. Zdravniki pa so ji svetovali počitek.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Komaj 11-letna hči bobnarja Siddharte že žanje uspehe. Kalisi Luna Meglič je na mednarodnem klavirskem tekmovanju osvojila kar 3 priznanja. V družini bobnarja skupine več kot očitno velja rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj njegova 11-letna prvorojenka že pridno stopa po glasbeni poti. Ljubezen do glasbe je pokazala že kot majhna, danes pa svoje znanje dokazuje tudi za klavirjem in glasbena vzgoja se očitno obrestuje.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Priljubljena igralka Katarina Čas je pred dnevi obrnila nov list v svojem življenju, saj je praznovala okroglih 50 let. A če kdo misli, da jo je okrogla številka spravila v slabo voljo, se pošteno moti. 50 let, pol stoletja, 600 mesecev, 18.262 dni. Vse je že slišala, koliko bo leto stara. Rojstni dan pa je preživela z možem, italijanskim skladateljem, in sicer na romantičnih Brionih, kjer sta uživala v tamkajšnjem safari parku med številnimi živalmi, noč pa preživela v znanem razkošnem hotelu na otoku.

0: na Kumu.
1: Ula Furlan priznava, da njeno razpoloženje hitro pristane tudi v omari, ko je sitna in ima namreč prav posebno pravilo, po katerem izbira oblačila. Voditeljica in igralka Ula Furlan že od nekdaj navdušuje sproščenostjo, karizmo in občutkom za estetiko. A za njenim prefinjenim videzom se skriva predvsem dober občutek za to, kaj ji pristaja in v čem se dobro počuti. In ko je slabe volje, se obleče v črno ali pa nasprotno, ker upa, da ji bodo svetle barve popravile razpoloženje.

0: Ekstra na Kumu. Prva ponovitev. Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Q.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so obiskali predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pri njem zbirali informacije ter dokaze povezane z njegovo nedavno objavo na družbenih omrežjih. Stevanovič je namigoval na domnevno ponujanje denarja v zameno za vstop njegove stranke Resnica v koalicijo Roberta Goloba. V Gibanju Svoboda očitke zavračajo in napovedujejo pravne ukrepe. Policija preveri, ali obstajajo razlogi za sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Notranji minister Franci Mato se je z evropskim komisarjem za notranje zadeve in migracije Magnusom Brunerjem pogovarjal o izvajanju evropskega pakta o migracijah in azilu ter delovanju šengenskega območja. Mato se zavzema, da bi pri določanju migracijske obremenjenosti držav upoštevali tudi sekundarna migracijska gibanja. Slovenija predlaga spremembo metodologije, podarja pa tudi pomen učinkovitega varovanja zunanje meje Evropske unije in večje prisotnost Frontexa na Zahodnem Balkanu. Demografske spremembe povečujejo pritisk na prvi pokojninski steber, zato so potrebni pravočasni ukrepi, so opozorili na strokovni konferenci v Ljubljani. Med možnimi rešitvami so izpostavili daljšo delovno dobo ob upoštevanju težjih delovnih pogojev in krepitev drugega pokojninskega stebra. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Miran Vičič in drugi strokovnjaki poudarjajo, da dodatno pokojninsko varčevanje prvega stebra ne sme nadomestiti, ampak ga dopolnjevati. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja v nedeljo čaka gostovanje pri Borussii Dortmund v petem krogu Lige prvakin. Ljubljančanke po dobri predstavi v Brestu, kjer so izgubile z 28-25, v Nemčijo odhajajo z dodatno samozavestjo in željo po prvih evropskih točkah. Borussia je dobila zadnji dve evropski tekmi, Krim pa bo po zahtevnem uvodu sezone skušal presenetiti na gostovanju. Prijetno jutro vam želimo tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
5: Oblačno petkovo jutro smo se prebudili, danes je 9. oktober, dobro jutro. Ja, danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopoma slabele in do večera tudi povsem ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo danes, so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Sicer pa že jutri veliko več sonca in tudi v nedeljo precej jasno, zjutraj in dopoldne pa še vedno po nižinah lahko pričakujemo meglo.
6: Dobro jutro, tudi na ceste zastoji, klasični že na štajerski avtocesti, in sicer od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja previdno. Sicer pa bo do konca oktobra na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Če ste opazili policista v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Petja tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: V petkovem deževnem jesenskem jutru se še bolje sliši dobro jutro.
1: Jutro, sem res je petek.
0: Petek je.
1: V petek, ko je pet delovnih dni, potem mozak ne dela tako dobro in moraš se spomniti, da je petek.
0: Danes jutri, ko sem pogledala na datum, sem rekla, kaj? 9. oktober že, meni še kar zdi, da smo nekje na začetku septembra, ampak ja, 9. oktober. Ej, a lahko delim eno zgodbo iz kopalnice?
1: Vedno.
0: Mojo, izpod tuša v bistvu.
1: Matjas, kaj praviš ti, dovoliš? Izpod tuša? Čekaj mikrofon, Matjas, malo ne dela.
0: Matjas,
1: pridi k meni.
0: Pridi k meni. Jaz ne. Kdo je
2: čeril? Vate, vate gledam.
0: Ti prenisko gledaš, če vame gledaš. Ej, ne, ampak danes sem se tuširala, ja. Mojega gel tuša je zmanjkala, ne?
1: Gel tuša je zmanjkala.
0: Jaz sem prav povedala, ne gel tuša, ki se reče. Tega,
1: tuša. Gel za tuširanje.
0: Gel za tuširanje, tuš gela, tuš gela.
1: Zmanjkala in potem?
0: In vzamem od moža, ne, od Mihata.
1: Wow.
0: In piše 4 v 1 in poštudiram, kako 4 v 1.
3: Okay. 4 punce se lahko operejo.
0: Ne, ne, ne, ne, ampak ok, lasje.
1: A 4 motki. Ok.
0: Lasje, ne pa, da zdaj pa to, to si ne zmišljuje.
2: Lasje,
0: ne, lasje, telo, kaj pa še druga?
1: Intimni predeli, ja, lice. Pa pes, verjetno. Tako, vse 4.
0: Intimni predeli pa?
3: Ne,
0: pa pes.
3: Ne, ne, ni za.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Veš, ni za vse, ko zmanjka šampona, potem lahko 4 v 1 vzemeš.
3: Ni in za vse.
1: Zakaj ne?
3: Za vse so bolj delikatni, sem jaz probal, pa tako fajn ti je laksa, pa, mislim, lase.
0: Aha, si probal.
1: Ah, ta les, ki je pol
3: pati les. Ja, ki se zmanjka, zmanjka, ko je? Zadnji sem se zunim za posodo pred.
0: Še vedno nista rešla mojega misterioza. Kje je Rajko, Rajko, veš?

0: Aktual Kum.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: In Mitja Šinkovec ob 6:23. Dobro jutro.
1: Dresko, po tvoje.
0: O ja, včeraj smo bili tudi mi aktualci del velike popolne preobrazbe v novi, prenovljeni trgovini Pepe Jeans v City centru v Celju.
2: Nisem si mislil, da bom kdaj pri odprtju trgovine z oblačili, ampak ker Pepe Jeans ni običajna trgovina oziroma trgovina z oblačili, predvsem moški, to je dobro, da povem Matijas, tudi ti moraš iti tja in vsi moški morate iti tja, ker ponovadi, ko imaš boljšo polovico, te boljša polovica oblači kot malega otroka in ti pove, to ne smeš, pa to lahko in tako dalje. Pepe Jeans je drugačna zgodba, zdaj je večji, modernejši, še boljši, torej City Center Celje, včeraj otvoritev. Ta trgovina je taka.
0: Jaz sem mislila, da boš tu dodal, ko imaš boljšo polovico, te ona oblači. Če nimaš boljše polovice, Matjas...
3: Je Pepe Jeans lahko tvoja boljša
0: polovica. Je tako, ker tam štanjo, o kateri smo že včeraj govorili, prijazna, strokovna, predvsem pa z velikim okusom za modo in te bo ona postilirala. Včeraj te je prečakovala, veš?
3: A to je taka samska, kaj bi rekel, da sem.
0: Mislim, to, tega ne vemo.
2: Zdaj nismo mi povedali, tako da...
3: Pa včeraj ste z njo cel dan in niste vprašali.
0: Ona je samo vprašala, kje je naš Matjas. Poglavnem, super je bilo. Goraz, da smo celovito preoblekli našega nagrajenca.
3: Kaj prav, Gogi?
0: Ej, prav simpatičen gospod, koliko je rekel, 43, 44?
2: Isti letnik imava iste izzive v življenju, ne rada šopingirava, nimava tega občutka, tako da tudi ženam je dovolj počasi, da oblačijo svojega moža in čas je, da se oblečemo sami in Pepe Jeans je pravi naslov, zakaj, ker je tam Tanja, ostale svetovalke točno vejo, zadovolijo tvoje želje, tudi tiste želje, za katere nisi vedel, da obstajajo. Kroje vržejo na mizo takoj, ko samo te pogledajo, skenirajo, kroji pravi so na mizi, 5 minut, zrihtan, greš domov v avto. Spraviš vrečko.
0: Sam kartico ne pozabiti potegnati. Sicer pa tudi danes je na lušno nagrado za vas, Gaudi Majčka iz Pepe Jeans trgovine, po vašem izboru. Vse, kar morate narediti je, da malo pokomentiramo današnjo temo, ki so nam jo pripravili modni guruji in sicer. Ste se kdaj na kakšnem dogodku, ne vem, napačno oblekli? Recimo, to je tisti moment, ko ti nekdo reče, a veš kaj, pridi kar športno elegantna, ne? In ti prideš na en dogodek, ti si športno elegantna, ti si v supergah, tam so vsi elegantni, v petkah, a veš. Ali pa kontra, da si prišel nekam preveč zrihtan.
3: Meni se je enkrat zgodilo, da sem prišel na en dogodek in da sem bil tako lepo obličen, da me človek vprašal, če sem jaz organizator.
0: In kaj si rekel?
3: Ja.
2: Čekaj, ti si bil zelo lepo oblečen.
3: Ja.
2: V tem življenju je bilo to.
1: Dress code. Po tvoje.
4: Moški radi izbiramo. Samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
0: Torej, kaj je huje? Biti preveč ali biti premalo urejen? Nič 70, 80, 90.
3: Meni takrat ni bilo nič hudega. Jaz sem rekel, da sem organizator, pol sem tam dobil za jest, za pit, vse za stojn.
0: Se je mogel biti govor kot organizator?
3: Tle se je zahaklal, ja.
0: Kaj boste pa vi povedali o tem podjetju?
3: Ne cveta cvetje v naše preduzetje.
0: Dobro jutro.

0: čisto nova. Po tej skladbi smo ga spoznali še bolj romantičnega, to je Bruno Rački, od danes je za uvijek ob 6:33 minut.
1: Slovenj Gradec 13 trenutno, Črna na Koroškem, Kranj, Murska Sobota, Interbovlje 14, Ljubljana, Ptuj in Maribor 15, Novo mesto 17, Izola in Koper 18 stopinj. Danes bo oblačno. No, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Na Primorskem šibka burja, temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, temperature okoli 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16 in na morju okoli, mislim, ob morju. Ob obali, Jure.
2: Ob obali, dobro.
1: Okoli 20 stopin.
2: Na pomolu ali malo bolj na notranjosti.
1: Prav na obali.
2: Aha, na obali, okay.
1: Ja, v nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla in v noči na ponedeljek bo ponekod še lahlo bo deževalo. V ponedeljek pa sprva po večini oblačno, čez dan se pa pojasni.
0: Za me je sladko kisli pitanček.
1: Pitanček.
2: Večera laca. Ok, dobro jutro tudi na ceste. Jutranji zastoj klasični že na Štajerski avtocesti od Domžal pa na Dolenski od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Dragomelj, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, Tomačevo, Pijava, Gorica, Škofljica, prav tako. Prometna nesreča sporočate ovira promet na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo, zaprta sta oba pasova proti Trzino, nastaja zastoj iz vseh smeri in tudi v teh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Pravzaprav jutri v soboto bo na Primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 9. oktobra, ko obeležujemo tudi svetovni dan pošte. Jaz moram pozdraviti svojega poštarja, oziroma imamo več pridnih poštarjev na Dobrni. Mene moj poštar vedno pokliče, Martina, imam paket zate, nikoli ta paket ne ostane zunaj na dežju. Tudi, če mu rečem, lepo prosim, lahko iz zgornje utice prestavite spodaj na mizo, vse zrihta, tako da paketi prispejo varno. In mislim, da v tem današnjem času je to zelo velik vredno, ne?
4: Isto pri meni, točno vem, da ga lahko pokličem, oziroma me pokliče in me vpraša, kje naj pusti paket, ko te ni doma. Davor, dobro jutro, hvala za tvoje delo, za tvoje pakete. Včasih, ne vem, poštarja spoznaš bolj osebno, ko se staraš? Ker ko sem bil mlad, nisem poznal poštarjev na imen, a to se zgodi z leti potem,
3: to da se zgodi
4: dobiš
3: z leti,
4: ta osebni, osebni stik z njim.
3: Meni se zdi z leti.
5: Sprav danes. Lih, ko sem bil mejhan, sem poznal poštarja, zdaj pa ne več. Edi je bil.
4: Edi iz Premanture.
3: Ej, drugače tako razmišljam. Včasih, ko je bilo recimo pismo, ne, Martina Plankel še takrat, je bilo, zmeri si bil vesel, a je bilo ljubezensko pismo ali nekaj. Zdaj, ko me čaka nekaj, a veš, ko moram podpisati, ko je prav name, se tresem. Ker se samo bojim, da je napačno parkiranje, prehitra vožnja.
4: Ali je položnica, ali je položnica.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: Časi se spreminjajo, ne?
5: Jaz sem tudi dobil enkrat ljubezensko pismo.
3: A res?
5: Ja.
3: Kdaj? Dolg nazaj.
5: Kaj je napisalo? Pisalo je noter, dragi Aleš. Želim ti. Sej, jaz sem dobil.
4: Se pobira druga ljubezenska pisma.
5: Jaz sem bil vse v KDB.
4: Ej, pozdravite vašega poštarja. Nič 4-1, 30, 40, 50.

0: Aktual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Viran.
3: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
2: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.

0: 52 minut, dobro jutro, moj pošter je Rubi. Rubi,
1: Rubi
0: moram pozdraviti.
1: Dobro jutro,
0: Rubi.
1: Prinesi dobre robe.
0: Na Svetovni. Svetovni dan pošte.
1: Svetovni dan pošte. Eno stvar si... Ena stvar si moški želi, ko ga ni doma, in to je to, da poštar dostavi samo en paket.
0: A res?
1: Samo en paket, tisti paket dostavi, ostalih paketov za zaprtimi vrati se ne dostavlja. Tako da to so želje moških, ki jih slišim po svetu. Absolutno. Prihaja do mene, recite prosim poštarjem, da dostavi samo en paket.
0: Danes je tisti dan, ko lahko svojemu poštarju rečete hvala za karkoli in tale zgodba, wow.
2: Dobro jutro, želim poslušalka Anita pri telefonu. Ko imate ravno danes debato o poštarjih, bo še jaz našega poštarja pohvala iz Ponikve pri Žalcu. In sicer mi imamo poštarja Štefana, jaz pravim, da je to najboljši poštar. O glavnem, on tudi, ko mi paket pripele, pa če ne morem slučajno kdaj preko spleta plačati, mi tudi plača paket, kar tudi ni majhen denar, tudi po 180 evrov je že plačval na zaupanje, se mu bom že drug dan dala, tak da najboljšega poštarja imamo. Hvala, lep pozdrav.
0: Se mu bo...
1: Ja, v tem paketu govorimo. Štefan, ne?
0: A bo kdo kaj rekel?
1: Štefan, ne. Štefan,
3: ne? Jaz te razumem. Jaz sem tudi večkrat naredil.
4: Aktual. Dober za poslušat. Dober za pogledat.
3: Ampak Štefko, vrjem mi. Ne izkažu se vsakič.
0: Resni si ujo.
3: Aloh muska, prosim, aloh muska.
1: Dajte pozdraviti vašega poštarja.
0: 4, 1, 30, 40, 50.
1: Tako svira radio.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je pred nedeljskimi referendumi za Planet TV predstavil svoja stališča. Podprl je interventni zakon, drugačno financiranje RTV Slovenija in pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V zdravstvu je izpostavil težave z organizacijo in pomankanjem konkurence, glede prerasporejanja zaposlenih v javnem sektorju pa je poudaril, da ne gre za odpuščanje, ampak za prilagajanje kadrovskim potrebam. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se sicer danes izteka, o polnoči pa bo nastopil volilni molk do nedelje do 19. ure. V prvih dveh dneh predčasnega glasovanja je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, namenjen financiranju zdravljen otrok, ki še ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Vlada mora v 15 dneh ustanoviti sklad ter imenovati vršilca dolžnosti direktorja in člane nadzornega sveta. O vlogah bo sklad odločal v največ 15 dneh, o potrebnem dodatnem mnenju pa v 45 dneh. Financiral se bo iz nerazporejenih sredstev dohodnine, kar so kritizirale nekatere nevladne organizacije zaradi možnega zmanjšanja sredstev za njihovo delovanje. Britanska policija je priznala, da so bili sodni nalogi za februarske preiskave domovanj nekdanjega princa Andrewa oziroma Andrewa Mountbatten-Windsorja nezakoniti. Preiskave so izvedli v okviru preiskave njegovih povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom. Policija je priznala napako, višje sodišče v Londonu pa zdaj odloča tudi o tem, ali lahko zaseženo gradivo zakonito zadržijo. V Oslu pa bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za mir. Za nagrado je bilo nominiranih 287 posameznikov in organizacij. Njihova imena pa ostajajo tajna 50 let. Med možnimi nagrajenci se omenjajo organizacije za zaščito otrok, humanitarni delavci in zagovorniki človekovih pravic. Lani je nagrado prejela venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Matjas.
12: Martina.
11: Zdravo,
12: povej,
11: si tu.
12: Dobro jutro, tu sem.
11: Kakšno bo vreme, Matjas?
12: Oblačno bo danes, če za danes zanima.
11: Za danes in jutri.
12: Pravi tako, danes oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno poslabele in do večera posod ponehale, temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Jutri pa zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti zjutraj po nižinah megleno in popoldni zvečer bo tudi tam občasno še rahlo deževalo, najnižje temperature temperature od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20.
13: To je to?
12: V nedeljo pa jasno.
13: Jasno.
12: Jasno.
14: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
15: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
14: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: 7 minut čas 7, dobro jutro na ceste, klasični zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal na Dolenski od Grosuplja, na Primorski od Vrhnike in na Gorenski od Brnika, vse proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Laško-Celje, Teharje-Celje, Dragomelj-Šentjako, pa Mengeš-Trzin-Črnuče, Tomačevo, Pijava Gorica-Škofljica, Mednjo-Ljubljana in Dolsko-Šentjakob zastoji. Zaprta pa Črnuška obvoznica. Smer Trzin v križišču z Brnčičevo zaradi prometne nesreče nastaje zastoj iz vseh smeri. Naš prometni oddelek priporoča, da pojdite po drugem znanem obvozu. Promet proti Ljubljani je tam močno oviran. V teh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Še ena informacija, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Radar pa v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Martina. 9. oktobra, petek je danes, ura 7:10. Dobro jutro. Na svetovni dan pošte.
1: Pošte.
0: Eno stvar sem večkrat razmišljala, ne? Da poštari vedo o nas veliko več kot naši najbližji. Zakaj? Ker recimo bom dala en primer. Pa ni to moj primer, dobro. Recimo naročiš nekaj iz trgovine za odrasle, a ne? XXX trgovina recimo.
1: XXXL.
0: XXL. Lahko XXL, tudi za XXL mire. Poštar to prinese domov. Ja. Poštar vidi pošiljatelja. O, XXX trgovina. Recimo naroči Franci iz Gornje Kungote modro tabletko iz Viagra.si. Poštar vidi to, da piše gor, a razumeš? In potem ta poštar gre v celem kraju, gre do Micke, gre do Franske in ti poštari se radi pogovarjajo in on pove, Micka, veš, kaj je naročil Franci? A ste kdaj razmišljali o tem?
1: Ja, če ženska naroči iz te trgovine, lahko pošta tudi pomaga, tako da to je, ne vem, je dobra informacija. Skratka, ampak to je bilo včasih, zdaj je drugače.
0: Zdaj,
2: če se pogovarjaš, jaz sem prepričan, da v momentu, ko poštar pride in reče, ej, a ste videli, da je Joža naročil iz Viagra.si, da sta in Micka in Francka in una in tretja in četrta vse pred vrati, ki je Joža.

0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
1: Pregovor vsak sam ve, ki ga čevelj žuli, pomeni, da vsak človek najbolje pozna svoje težave, skrbi in probleme. Drugi pogosto ne vedo, kako se nekdo zares počuti. Pregovor vsak sam ve, ki ga čevelj žuli, nas uči, da ne smemo prehitro soditi drugih ljudi. Vsak ima svoje težave, ki jih mogoče na ozven sploh ne pokaže. Zato je pomembno, da smo do drugih razumevajoči in jim pomagamo, namesto da jih kritiziramo. Vsak namreč najbolje ve, kaj ga boli in s čim se spopada.
0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
6: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
5: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Pri Uradu vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
2: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
3: Srčne melodije.
4: V družbi najdražjih.
3: Doma na aktualu.

0: In ne bo to današnje vodilo skozi dan. Kaj bo jutri, ne vem. Ta moment
1: tukaj šteje. Yes. Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Še več pozitive, še več hitrih ritmov potrebujemo v petkovem jutru. Vikend je tukaj.

0: veš, da že ta vikend pri nas se bo Matija Sjure, ne?
1: Ja, ja.
2: A lahko povemo?
0: Lahko.
1: A samo pohvalimo, kam gremo.
0: Dej, povejta, evo.
3: A medva z Juretom.
1: Greva.
3: Jutar.
1: Na jubilejno.
3: 40.
1: Ja, od Mihe.
3: To
1: je mož.
0: Moj mož, razumem 40. Zdaj si si mislil, koliko mlado pa mata Miha, ne? Sem se kar sama pohvala. Ok, Bruno Rački.
1: Jaz se ne bom sestavil do naslednjega petka. Po moje, kar se spanje tiče, predvsem spanje je problem. Drugače pa na drugi strani oboževalci me sprašujejo, veliko vprašanje, kdaj bo končno njen čas je, da pride, da izide njen koledar.
0: Ona je Lidija Bačič. Ta oboževalec je Matjas, ne?
1: Matjas in nimamo tega odgovora, kdaj bo. Bo pa v kratkem, Lidija.
2: Da mi to poveš tako, da mi pošleš SMS, ne da mi govoriš tako.
1: Lidija obvesti takoj aktualno. Okay. Takoj ga obvesti, ko izide pori koledar. Tako da smo v pričakovanju, oziroma Matja si v pričakovanju. Viski, drugi predlog, vikend glasbeni ring, glasbeni dvoboj, Facebook, Instagram, radioaktual.si. Katera naj zavrti, naj eksplodira v ponedeljek ob 7.
0: A mislite, da nam usoda kaj, vesolje kaj sporoča? Fešta in viski.
4: In aktualni zmagovalec.
1: Ja.
2: Včeraj sem imel priložnost to napovedati kot Rudi Zigar.
0: Ja.
1: A danes?
2: Danes pa, lej.
1: Kdo boš danes?
2: Kaj ne rečem?
1: Kdo boš danes?
2: Kdo boš danes?
0: Kdo boš danes?
1: Kdo boš danes?
2: Kaj predlagaš?
1: Bodi zeko.
5: Hej, sokole, ptico siva, nosi me do njenih gora.
0: A veš kaj, čaki, ne, ti rad imitiraš, ne?
1: Ja.
0: Dej Jure to zdaj, kako bi to Jure napovedal, evo.
2: Ne, moram povedati malo. Čudoviti, vsem dobro znan in tisti, ki ga vsi čakamo, da bo spet v Stožicah na našem odru zablestel. Dražen Zečič.
1: Dobro ti gre, dobro, bravo.

0: In je čas, da preverimo trenutne temperature. Slovenjgradec, Ptuj 13, Maribor, Črno na Koroškem, Kranj 14, Celje, Trbovlje, Ljubljana 15, Koper, Izola 18 stopinj. Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Na Primorskem burja, od 12 do 17 so dnevne temperature, na Primorskem okoli 20. Jutri zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo pa precej jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla, v noči na ponedeljek pa ponekod na severu še zmer rahlo dežuje. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno in čez dan.
1: Bolečina je moj odgovor, danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ne nas obremenjevati s ponedeljkovim dežjem, nam je dovolj,
0: da bo nekaj lepo. Če sem rekel, da se v ponedeljk bo zjasnilo.
3: Slišala, kako vremenska bitka je bila. Kdo je zmagal na koncu?
0: This is Sparta!
3: Prometno informacijski center na aktuale. Dobro jutro, Barbara Jane Žič.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Na promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice, kot običajno iz smeri Štajerske, Gorenjske, Primorske in Dolenjske proti Ljubljani. Na avtocestah nastajajo zastoji, pa na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest prav tako. Tudi med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane so zastoji, pa na cesti Šentjur, Štore proti Celju ravno tako promet poteka v počasni strnjeni koloni. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Draženci proti Ptuju. Voznike pa še opozarjamo, da bo jutri, 10. oktobra, med 5. uro zjutraj in 15. uro na primorski avtocesti mimo razdrtega proti Ljubljani zaradi nujnega popravila vozišča promet potekal samo po enem voznem pasu, samo po prehitevalnem pasu, zato tam lahko računajo vozniki čez dan tudi z zastoji. Sicer pa še na eno popolno zaporo opozarjamo, in sicer cesta Ljubljanica Vrhnika bo med Ljubljanico in Vrtencem zaprta do nedelje do 20. ure ravno tako zaradi popravila vozišča. Voznike pa predvsem opozarjamo, kadar dežuje, seveda vozite previdno, na cesti se lahko pojavlja tudi kje večja količina vode, nanosi kamenja ali tudi vejevje zaradi vetra, zato previdnost nikakor ne bo odveč, predvsem pa preživite kar se da lep dan.
3: Hvala, Barbara, lep vikend. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Jutra,
3: 20 minut pred 8, dobro jutro, 9. oktober je danes. Včeraj mi je klical en aktualovec Dejan, a ja, zdaj pa sploh ne vem, če to lahko povem.
4: Skaj ne?
3: Joj, kaj je to presenečenje za njegovo.
5: Au!
4: Komu ti to govoriš?
1: Vrača se. Največji spektakl
5: samo
1: leta.
3: Okay.
1: Aktualov, rojstni dan.
5: A je Dejan pravkar dobil asociacijo. Dejmo preskočiti.
3: Kot da se to ni zgodilo, obstaja. Ker mogoče njegova žena posluša.
4: Dejmo neko drugo ime, Boštjan.
3: Okay, Boštjan.
5: Zdaj, kako bi presmerili pozornost? V glavnem hotel sem povedati, ker je dobro, se moram obdregniti v to, ker je to dobra priložnost, ideja in rešitev za darilo, za rojstni dan, za god, za... In vse tiste decembrske dobrote, ki prihajajo. Uh-huh. Skratka, to je darilo, izjemna priložnost, torej vstopnica, sladka vstopnica, seveda ne samo za tega dotičnega, ki praznuje, pa tudi za nas, da greste skupaj z njimi, oziroma večja družba. Kje se dobimo? Topevent.si. Zdaj, dobili smo informacijo, da najcenejše vstopnice res samo še kratek čas, samo še par dni, tako da če kdaj, potem zdaj, topevent.si, oziroma tudi, ko greste na Petrol, povejte tistemu čez, torej na blagajni, topevent.si mi vtipka, če ne najdeš, pedi še enkrat, topevent.si, morate ga vikati seveda, da dobite najcenejše vstopnice, samo še nekaj dni, no.
4: Mene vedno sprašujejo, če znamo feštati, ja, tudi to. Vedno me sprašujejo, kaj je nek največji strah v mojemu življenju.
3: Ja.
4: In jaz sem prav razmišljal, pa moj največji strah v mojemu življenju bi bil, da moram naslednji dan po aktualnem rojstnem dnevu gledati storije, kako so se drugi imeli fajn, jaz pa nisem bil tam.
3: No. Večeras je naša
5: pešta. Sem mislil, da je tvoj največji strah, ker se je zgodilo določeni osebi, da je skoraj zaspal v omari za... za
3: garderobo.
5: V garderobi, tako da so ga zadnji moment zbudili. Skoraj je prespal v Stožicah. Dejansko, v resnična zgodba.
1: 4. december.
3: Vse, kar je
4: nemogoče,
3: je mogoče na aktualnem rojstnem dnevu, torej 4. december. Še enkrat, najcenejše vstopnice po res ekskluzivni ceni na voljo samo še nekaj dni. Topevent.si ali Petrolova prodajna mesta. A zbil to ti, Matjas?
4: Ne.
5: Jure. Kaj, po noči ni šanka, to, zato bi bil stres potem za Matjasa.

0: polje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
1: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno po rodarskih poteh.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Karkol, prosim.
5: Živjo, a tiskate majice?
4: Ja, seveda.
5: Kaj pa vezenje?
4: Tudi.
5: Poslovna darila?
4: Seveda.
5: Aha, naredite tudi?
4: Karkol.
1: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Včeraj so bili del velike otvoritve nove PPG-in trgovine v City centru v Celju.
1: Čuki, ja, ko jih opazite na plakatih, na koncertih, vedno imajo gor PPG-in, zato izgleda tako zelo, zelo, zelo dobro. Včeraj sem nehote dal en kompliment, tam sta bili dve aktualovki na otvoritvi, torej odprtju nove trgovine PPG-in v Celju, v City centru. Katja iz Košnice pa mami, Majda iz Košnice. In sem rekel, nekaj sta imele, zelo podobni sta si bili. Sem
2: zelo,
1: rekel,
2: ja.
1: Vida sta sestri. Nehote sem dal kompliment in sem si rekel, večkrat moram iti na teren in srečati vas, aktualovke in aktualovce, ker je nekaj neverjetnega, ko se končno vidimo, objamemo, pofotkamo, tako da Katja iz Košnice, lepo zdrav, lepo vas je bilo videti in komu čakam, da se vidimo spet. Veš, da te ljubim in vedno... No, to ni ta kontekst, ej. To ni ta kontekst.
3: Dreskot, po tvoje.
0: Lej, Jure,
1: veš,
0: kako te ljubim? Kukrat
4: sem slišal, da si rekel, nehote sem dal kompliment.
1: Nehote, veš, ko srečaš dve osebi in rečeš, a sta vidi sestri. In ena je mami, ena je hči, a pa kompliment je bil za obe. Skratka, včeraj je bilo najverjetno na terenu Goraz, da smo pravzaprav ga je Martina oblekla.
4: Dugo je pa
1: po podobi svojega moža.
0: Sliko se je sam.
1: Sliko se je sam.
0: Oblekla sem ga pa res jaz.
4: Moj prijatelj Miha sprašuje.
0: Dej. V glavnem, pustimo to, ki da se ne bo napačno razumelo. Degradna igra danes, tudi danes smo delimo eno odlično Gaudi majčko po vašem izboru. En tak mušter lahko naredite in pogledate si tako, da preklopite na Aktual TV. Današnje vprašanje, torej za nič 517-880-90, pa je, ali smo lahko za kakšno priložnost preveč ali pa premalo zrihtani.
5: Prideš nekam na eno pač novo zabavo, a ne primerno, moraš biti tudi ti, a ne, in je bolj, da si bolj se lepo oblečen kot manj. Hvala, adijo.
6: Vprašanje je biti preveč fino oziroma preveč moderno oziroma preveč usiljivo ali pa premalo urejeno oblečen je po mojem mnenju zmotno. Seveda vsi vemo, če gremo na nekakšno prireditev oziroma na nekakšno srečanje, približno vemo, kam gremo in kaj želimo z svojo osebnostjo tudi izražati. Se pravi, ko se oblečemo zase, za nekoga drugega, zaradi tega, ker če boste želeli v življenju ugajati drugim, boste vedno oblečeni narobe.
0: Jaz upam, da je to direktor slišal, Matjas, ne?
4: Ja, ne, jaz se ne strinjam s tem, če lahko razložim, zakaj.
0: Prosim.
4: Ker, a veš, moški, mi se oblečemo za vas punce, da, da smo vam lepi, a ne, mi se zrihtamo. Sam punce se ne oblečete za nas, moške.
0: Kako to da ne, seveda se.
4: Vi se oblečete za od druge punce.
0: A ni res,
4: dejansko. Te bom jaz vprašal. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa
0: in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje. Jaz se oblečem za svojega.
4: Povej ti men, a ti je večji kompliment? Kad ti pride moški in ti reče, kako si ti lepa, kako si lepo oblečena, ali ti je večji kompliment, ko te ženska pogleda in ti reče, mater, je huda. Kaj ti je večji kompliment?
0: Zelo dobro vprašanje.
1: A ta zadnji kompliment sploh obstaja.
0: Če to reče moj, ki mi zelo redko deli komplimente, je to največji kompliment.
4: Jaz ti garantiram. Vsakič, ko so moški videli žensko in rekli, mater je huda, je ona gledala, kjer iseljačine, ko je ženska to rekla, je bilo, glej me, glej me, bamo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi razkrila kriminalno združbo povezano z drogami in nasiljem, pri čemer je sodelovala z 22 policijami iz Evrope in Zahodnega Balkana. Varnostni strokovnjak Deniz Čaleta opozarja, da je razkrita združba verjetno le vrh ledene gore in da Slovenija zaradi svoje geografske lege ostaja pomembna za transport nezakonitega blaga. Ob tem poudarja, da mora uspešnemu delu policije slediti učinkovit pregon na tožilstvu in sodiščih. V Sloveniji zaradi onesnaženega zraka vsako leto prezgodaj umre več kot 1000 ljudi, skoraj 13-krat toliko kot v prometnih nesrečah. Velik delež izpustov drobnih delcev PM2,5 izvira iz malih kurilnih naprav, predvsem pri ogrevanju z lesom. Na strokovnem posvetu v Škofji Loki so opozorili na zdravstvene posledice onesnaženja, zastarele peči in energetsko revščino, zaradi katere si številna gospodinstva težko privoščijo čistejše ogrevanje. Slovenijo do leta 2030 čakajo tudi strožje evropske mejne vrednosti za kakovost zraka. Francoska vlada bo v 114 srednjih šol z največjim pomankanjem kadra napotila 3000 nadomestnih učiteljev. Ukrep sledi množičnim protestom dijakov, ki opozarjajo na pomankanje učiteljev, slabe razmere v šolah in prenatrpane urnike. V četrtek se je protestov po državi udeležilo več kot 70.000 ljudi, policija pa je aretirala več kot 500 oseb. Ob svetovnem dnevu pošte, ki ga zaznamujemo 9. oktobra, torej prav danes, Svetovna poštna zveza letos poudarja pomen enotnega svetovnega poštnega omrežja. Pošta Slovenije se po popadanju števila pisemskih pošiljk vse bolj usmerja v pakete, digitalizacijo in avtomatizacijo. Ob tem je v dobrodelni akciji Poštar Pavli polni šolske torbe zbrala rekordnih 96.081 kosov šolskih potrebščin in skoraj 13.000 evrov za otroke iz socialno šibkejših okolij. Lep petek vam želimo, preživite ga v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37 v mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Ja, tako. Danes še zmer oblačno, krajevne padavine, čez dan postopno bojo slabele in do večera povsod ponehali nič skrbeti. Od 12 do 17 stopinj bojo današnje temperature in na primorskem okoli 20, jutri pa zmerno do pretežno oblačno, temperature od 12 do 16, v nedeljo pa precej jasno, zjutraj in do povdne po nižinah megla.
9: Hvala, Matjas. Kje si sonce pozabil?
10: Kje je sonce?
9: Ja.
10: Daj bo sonce.
9: Daj bo sonce.
10: Nič skrbet si rekel, nič skrbet.
9: Nič skrbet si rekel.
10: Daj bo sonce.
11: Nič skrbet v nedeljo precej jasno.
10: Okay, hvala. Če ne posluša ta, lahko moja vrnenska poved.
9: Ja, ja.
10: Jutranji zastoji, torej še vedno na Štajerski avtocesti, od Domžal na Primorski od Vrhnike, na Gorenjski od Brnika, vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Dragomer, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Bijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana in Dolsko Šentjakob. Sreča, sporočate se zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu, pri baru, promet je urejen izmenično enosmerno, sicer pa radar BVA po štorah in sicer pod trgovino. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang! Bang.

0: Dobro jutro, ampak res je eno odlično dobro jutro. Petek je in pravzaprav petek, čez točno tri tedne, gremo skupaj z relaksom.
1: Relaks.
0: Na aktualu Halloween in z nami je Jože Režanja iz Relaksa. Lepo pozdravljen in lepo vas je videti.
2: Lep dober dan, aktual. Prisrčen pozdrav tudi vsem aktualovcem danes, ki nas gledajo, poslušajo.
0: Jože, mi že cel teden vabimo torej, na Rabac, v Rabac. Zdaj, ko se zraven omenja Matjas. Matjas se nekako ponuja, da gre zraven, na veliki zvon tudi to daje. Mene zdaj zanima, a je on dejansko povabljen, se sam povabil, Jože?
2: Matjas je del ekipe.
0: Opa.
3: No, vidiš, ti to mene okay,
4: imamo potrditev. Okay, ja. Je potrjeno.
2: To bomo kasneje videli torej na tem prospektu, na tem programu aktualova Istrska fešta, ki bo v Rabcu od 28. do 31. Okay. oktobra. Torej kar tri noči, tri dni, trikrat fešta, trikrat veselica, prava fešta istrska, ne?
4: Okay.
0: Bravo.
2: Zato bo poskrbel 29. Matjas in pa poseben gost.
0: Opa, kdo?
4: Aha.
3: Elio Pisak.
2: Tega, 30. vidimo tudi na ekranu, ne, zadaj to fešto, torej aktualova istrska fešta v Rabcu, torej 29. Matjas in pa Elio Pisak, potem 30. pa tudi Noč čarovnic, kjer bomo še poseben večer in
0: tam bo pa DJ.
4: DJ.
0: Ja. Sem mislila, da ima tam posebno vlogo Matjas.
2: DJ.
3: Tudi.
2: Ja. A lahko izdamo ime tudi tega DJ-ja?
3: Tudi lahko izdamo, mi smo ga že malo napovedali. Ja. Naš DJ Rudi Ziger bo z nami. Tako da ena taka aktualna Noč čarovnica čaka v 30. v petek.
2: Tako.
3: V četrtek pa jaz pa Elio Pisak bova malo naredila eno tekmovanje. Ne mi dva sama, ampak evo, Jože dal odlično idejo.
2: Preden gremo na te tehnične podrobnosti, še samo to, da tudi takrat 30 oziroma 29. četrtek, ja. Ne, bo tudi priprava supe istrijane.
3: Absolutno.
2: Istrske juhe. Matjas, wow, kaj to sploh je?
3: Istrska juha, istrska supa je v bistvu. Istrska supa, zdaj vsi si pomislijo, da je to nekako kar neka goveja župa, ampak dejansko ni. Mi Istrijani smo to na nek lažji način, pa bolj zanimiv način si naredili supo oziroma župo. Istrska supa je iz vina, to je kakor...
0: Kaj?
3: Ja. V bukaleti se dela, kako se
2: posebna
3: reče
2: bukaleta? Posebna glinena posoda je to.
3: Ja, glinena posoda.
2: Ki ga vidimo tudi na ekranu.
3: Ja, tako. In v tem vrču se greje rdeč vin, kakor je recimo teran, bi bil idealen, lahko gre tudi kak merlot noter.
2: Okay.
3: In potem se zraven na ognju, na gradelah, v kaminu, popeče še kruh, noter v tisto vino se doda olivno olje, poper.
0: Wow.
3: In se kruh tako zapečen, fajn zapečen, tako da že poprima unega črnega, skurjenega, še da noter, potem ta kruh popije ves ta žmoht. In se to je, oziroma pije, vsi iz iste bukalete in...
4: Ti to kuhaš v Rabcu. Ti boš kdo bo...
3: Ne. Aktualovci bojo kuhali, mi dva s Helijo bova odsonjavala, če so zadeli, ali ne.
4: Kako dobra ideja.
2: Ja. To je pravzaprav posebna kulinarična posebnost Istre, tudi poseben ritual, ne, ki pravzaprav simbolizira to istrsko prijaznost, gostoljubnost. Ja. Ne. In zaradi te zgodovinske vrednosti skozi zgodovino je veliko podatkov o tej supi istrijani, istrske juhe, je bil tudi obrščena ta juha v register nesnovne kulturne dediščine.
3: In to spoznamo skupaj.
2: Črno vino.
3: Lahko eno vprašanje, koliko se tega lahko poje? To se je, se pije? To se, koliko se tega... Koliko te
2: odvisno, se dozira, ne?
3: Odvisno
2: se.
3: Od kapacitete.
4: A ta juha nevarna? Človeka.
3: Ne, nevarna ni. Ti si bolj nevaren.
4: Čekaj, če prav razumem se skupaj, Jože, to bo ena fešta, to bo prava istrska fešta z relaksom in aktualom. Torej, koga povabimo torej zdaj v tem trenutku? Predvsem moško družbo, žensko družbo ali žensko oboje? Družbo.
2: Ja, mislim, da oboje, ker bo to res prava fešta, prava istrska. Lahko rečemo veselica, ali kako vi rečete v Istri?
3: Fešta.
2: Istrska fešta, tako kot piše aktualova istrska fešta, kar bo res nekaj posebnega. Torej, v Rabcu 28.31.10. v tem cvetni kompleks, to je hotel Hedera, to so trije hoteli, vidimo jih tudi tam na tej fotografiji. In sicer ta Rabac leži v enih najlepših plaž v Istri, ki gleda na Kvarner, na drugi strani, ne? To je ta plaža Maslenica, zaliv Maslenica, kjer so naši gosti zelo zadovoljni, preko celega leta imamo veliko gostov tu, Rabac je tudi zelo blizu, Tako da bo res
1: kako je dobro skleda,
2: garancija za res pravo doživetje tu v Rabcu. Cena tega paketa je 199 evrov.
0: Samo?
2: Tako,
0: 199,
2: za vse to? Za vse to, trikrat pol penzion. Večer, zajtrk večerje, pri večerji tudi neomejeno vključena pijača.
0: Opa.
2: Vino, wow. Pivo, sokovi, Coca-Cola.
4: All you can drink za večerjo.
2: All you can drink za časa večerja. Večer,
4: ja. Za 199 evrov.
2: Po večerji pa seveda tale v bukaleti istrska juha, ne super
1: istrska. Kaj ti misliš, da bi jaz šel tam, kaj je omejeno?
0: Jože, koliko dni, oziroma to boš ti bolj Matija svedel, koliko dni lahko to juho pol pogrevamo in njemo še naslednji dan in tako naprej?
3: Na žalost še nikoli se ni zgodilo, da bi nekdo pogreval, ker vedno zmanjkalo. Tako da ne vemo. Ne, še ta raziskava narejena, ker nikoli ni ratel pride do te raziskave.
2: Okay. Tudi posode po tem ritualu ni treba oprati.
3: Ne,
2: to se vedno čisto potem.
0: Zdaj imamo torej vse informacije, kdaj gremo. Gremo torej 28. Tam smo nastanjeni vse do 30. oktobra. Tam bo Matija Stojanovič.
2: Do 31. oktobra.
0: Do 31. oktobra. Tam bo Matija Stojanovič kot del ekipe. Tam bo DJ Rudi. Tam bo Elio Pisak. Tam bo Župa Istrijana ali Supa Istrijana. Trikrat pol penzion smo rekli.
2: Ali relaksamo animacijska ekipa.
0: Tako.
2: To je ekipa aktuala. Ne?
0: Če rabijo prevoz, tudi to ste naštudirali,
2: tudi
0: res?
2: Tudi prevoz, tako, če rabijo prevoz tudi, doplačilo za prevoz. Najbolj pomembno pa je, torej, da bodo ti družabni večeri, že prvi bo tak posebni, ne bo to skrivnost, tale prvi in sicer 28. 29. potem ta istrska fešta z Elio Pisak, Supa Istrijana in pa Matijasom.
0: Ok.
3: Absolutno.
2: 30. potem ta noč čarovnic, pleš čarovnic.
1: Jaz pa Rudi.
2: Sem pa Rudi. In pa relaksova ekipa, tako da bo res to zelo zanimivo, torej trikrat pol.
3: Jaz komaj čakam.
4: To bo divje, vidim. Jaz sem eno stvar vem. Ko želim nekaj dobrega doživeti na dopustu ali počitnicah, rezerviram na relaksu in potem se samo prepustim. Samo prepustim se vam.
0: Mene yes. Malo krič boli, je notranji bazen.
2: Notranji bazen.
0: Ma masažo.
3: Ma
0: masažo.
2: Ma vse.
1: Martina, jaz sam.
2: Tudi velje center, tudi
1: vsak bazen ma masažo.
5: Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na Obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.
0: Torej vse informacije na radioaktual.si ali na relax.si. Jože, hvala vam. Mi smo zraven, ne?
3: Smo zraven.
2: Ekipa, hvala lepa. Vidimo se v Rabcu.
4: Lep vikend, Jože, hvala.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Modri fon v ružnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: 32 minut.
1: In takrat je čas za?
0: Vreme.
2: Vreme.
0: Jaz sem že mislila, da si šel v Rabac.
1: Ne. Sicer lahko preverim, če te zanima, koliko je trenutno temperatura.
3: A si šel po sestavine za to po Istrijano?
1: to pa...
3: Za sestavine,
1: ne morem nositi vsega. Trenutno sestavino. V Rabcu 19 stopin.
0: 19?
1: Ja.
0: Wow, lepa.
1: Trenutno sicer pa v Slovengradcu 13, Celje Maribor, Črno na Koroškem 14, Murska Sobota, Ljubljana, Novo mesto 15, Koper in Izola 18 stopinj. Danes v nadaljevanju dneva oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Temperatura od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Jutri pa zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, temperature od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo pa precej jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla. V noči na ponedeljek pa ponekod bo še zmer rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno in čez dan se bo postopno zjasnilo.
0: Yes!
3: Dobro jutro, tudi na ceste zastoji klasični še vedno na štajerski avtocesti od Domžal, pa na primorski od Brezovice proti ljubljanski obvoznici in na cestah Dragomelj, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana in Dolsko, Šentjakob. Sicer pa prometna nesreča ovira promet se je zgodila torej na cesti Novo mesto, Metlika pri Velikem Cerovcu, pri Baru promet je urejen izmenično enosmerno, pa še informacija do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprti izvoz Šentil, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Radar Pri kontroli bil v Apu Štorah, pod trgovino pa v Logarovcih, pri Križevcih, pri Ljutomeru, pri Kapelci. Postrena kontrola pa na podravski avtocesti, na bivši cestninski postaji Prepolje, smer Ptuj. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.

0: in Martina.
1: Je to eden izmed tistih dogodkov, Matijas, da ti je žal, da zdaj, ko gledaš moje storije, moje videe, da nisi bil zraven?
2: Ja. To je čist primer tega, da ko gledaš storije, da ti je žal, da nekje nisi bil.
1: Greva na popravni izpit.
2: Ajde.
1: Jutri te peljem v Pepe Jeans prenovljeno trgovino, sam jutri penine ne bo, sam da veš.
0: Dress code, po tvoje.
3: Boš očaran, lepo se uredi, ker one so urejene, tako da te čakajo. Matjas, mi všeč pa samozavest, všeč mi je, da vaša samozavest aktualov in aktualovcev, Marko piše, nič pet ena, 70, 80, 90 in sicer današnja dilema pravi, vedno se moramo prilagoditi situaciji, oblečem pa se vedno za sebe, tako kot jaz želim in potem blestim. Pravi Marko gre v žreb in sicer današnjo dilemo rešujemo za veliko nagrado in sicer majico Gaudi. Torej, dilema pa je, kaj je huje, biti preveč ali premalo urejen? Torej, situacija, če se vam je že kadarkoli zgodilo, da ste prišli na dogodek in bili preveč ali premalo urejeni. Nič pet ena, 70, 80, 90.
4: Ja, mene gledate, kot da sem jaz neki strokovnjak za urejenje, pa jaz vidite na men, da sem jaz
3: dekar džinga.
4: Rojen urejen.
0: Dreskot, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
5: Novo na aktualu.
3: Viš, to je ena druga samozavest, o kateri sem govoril prej.
4: Jaz, kad sem se rodila, ona gospa, kako se reče tej gospi, kad te...
1: Babica.
4: Babica. Babica mi je rekla, pa ne moja babica, kar je bil njen unuk.
3: Sira babica.
4: Babica, tko, babica neutralna, ulici, neutralna. Babica mi je rekla, o, kako ste bil urejen, gospod mali. Se spomnim. Še danes se spomnim, jaz sem ležal tam v porodnišnici in mi ona rekla, kako ste vi urejen,
1: mladinič. Kaj bomo mi s tabo, Matijas?
4: Lahko mu urediš.
3: Ti si to počeš.
1: Si vedno urejen, tista srajčka včeri, Matijas.
4: Ej, če bi ti videla, kako je bilo šele, ko sem je slikal.
3: O, ne. O,

0: Aktual kum. Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Raskrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
5: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
6: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Viran.
7: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
6: Vroči popusti v Fartradu.
8: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
6: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
8: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
6: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
8: Dobri mojstri, že vedo.
6: Fartrade Trbovlje.

0: A ni to eden izmed najlepših komplimentov? Nihče nima takšnega nasmeha kot tega mašti. Nihče se ne smeji tako kot ti.
1: To je najlepši kompliment.
0: No,
1: pa navadi rečeš to nekomu, ko nekaj želiš od njega.
2: Andraž, dobro jutro. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Nova izdaja časopisa Svet 24. Včeraj mi je dal en izziv poslušalec in rekel, a pa ni res, da živimo zdaj v najboljšem obdobju, kar ga človeštvo živi. Je to res?
3: Mislim, veš kako to, vsak mora pa sam oceniti, a je zan dobro ali ni. Bilo je boljš, bilo je pa tudi veliko slabše. Tako da, meni bolj recimo mi je prišla nekak blizu tale tisti izrek, živi danes, ker danes so tisti dobri stari časi. Ne, čez nekaj let bomo rekel, o, dobri stari časi.
1: O, maj, Petra, moram tebe vprašati.
3: V tem trenutku so dobri stari časi.
1: Zelo dobro.
0: Ampak točno to, ker poje ena pesem, vse, kar je bilo, se nam lepše zdi. In točno to, vse, kar je bilo, se nam zdi lepše.
1: Ja, ker smo bili mlajši, predvsem, ker smo bili mlajši.
4: V bistvu to je lep način, da rečeš, da nič dobrega ne prihaja.
0: Ok, pišete o tem, kakšni vozniki smo Slovenci. Recimo, če pogledamo neko evropsko poprečje, kje smo Slovenci kot šoferi, kot vozniki?
3: Smo nekje na varni strani, smo tam na evropskem poprečju, ne slabši, ne boljši. Je pa druga stvar, recimo, ker smo zdaj malo bolj natančno pogledali, recimo na AVP, na Agenciji za varnost v prometu, so pravili takole anketo, 1180 voznikov različnih vozil, so vprašali, kakšni se pa sebe zdijo kot vozniki, seveda vsi so bili najboljši, najbolj krasni, ampak, seveda vidno je ampak, 83% je pa priznalo, da vsaj enkrat v zadnjem mesecu niso bili povsem osredotočeni na vožnjo. In seveda glavni razlog?
0: Telefon.
3: A drugi razlog?
0: Zaspanost, utrujenost.
3: Utrujenost.
0: Tretji razlog, alkohol.
3: Tudi četrti?
0: Četrti. No, fanta, bom ne samo jaz.
3: Ne, klep, mislim, da bi
0: bolj... Otroci.
1: Otroci v avtu.
3: Ne.
1: Žival v avtu.
0: Šminka.
3: Bravo.
4: Ne,
1: haj. To mi je meni fenomen, kako vam uspe se ličiti. Kako?
3: Jaz.
1: V avtomobilu med vožnjo. Med vožnjo. Kdo rekel, da se ne? Ampak kako ženskam uspe?
0: Gospod profesor, je to pet? Se lahko sedem?
3: Ja, no, dajmo štiri plus, pa mama ne pride v šolo.
0: In več v novica Svet 24. Pišete tudi o eni izjemni dami, gospe, ki je dočakala 90 let. Ampak, dobro, 90 let več, kdo dočaka. Ona je naredila en izjemen napredek za človeštvo, lahko rečemo.
3: Ja,
0: o čem pišete?
3: Ne, marsikdo še ni slišal za Margaret Hamilton. Žal je gospa zdaj v 90. letu preminila, to je še cera en mesec nazaj, ampak še zdaj je ta novica prišla nekako v javnost. Marsikdo je ne pozna. Jaz se do zdaj moram priznati, tako samo občasno, nekaj sem takole mimo grede ujel, je pa ženska, ki je napisala oziroma je vodila ekipo strokovnjakov, ki se napisala računalniško kodo, s katero so poslali človeka na Luno.
0: Opa.
3: Se pravi, leta tam konec 60-ih je tale Margaret morala zelo veliko znati in vedeti, da je sestavila to stvar, da so človeka uspešno spravili na Luno. In prav zanimiva zgodba, no? Ko so to kodo spravili na papir in so zložili te skripte eno na drugo, je bil ta kup toliko visoko, kot je bila ona. Se pravi, vemo, kakšno delo so opravili.
0: Izjemno. Mogoče samo še na kratko tale zgodba, ker končno so Hrvati in Matijas pred nami. Pišete o tem, koliko različnih živalskih vrst imamo. V Sloveniji imamo 20 tisoč. Glega zlomka, Hrvati po 40 tisoč. Če pa res, da ste večja država, a ne da?
3: Ja, res je.
4: Vrst živali.
0: Ja.
3: Živalskih vrst, ampak glede na velikost Slovenije, pravzaprav je Slovenija zelo biotsko raznolika, so pa drugi problemi, seveda. Dobro, imamo jih še tretjino tega, kot imajo recimo Italijani, oziroma polovico to, koliko imajo Italijani, ampak veliko vrst je ogroženih. In recimo polovica slovenskih sesalcev, bom takole rekel, je na rdečem seznamu in kar 80% dvoživk in plazivcev. Tako da te stvari so kličejo k zelo resnemu razmisleku.
4: Jaz to razumem, ker jaz se tudi včasih le počutim ogroženo.
3: Kot plazivc ali kot
0: plazivc? Od koga?
4: Na rdečem seznamu.
1: Dobar ti ješ, kot sesalc. Dej mi povej. Brezplačna priloga, vikend priloga je krasna, vedno zvezde so rojene, veliko zvest iz naše regije, drugače pa piše, ne, verjame, da
4: piše
1: to ne
4: poče... Piše kaj o meni.
1: Ne.
0: Ponovno ne, isti odgovor.
1: Veš kaj pravi, ne vem, če to počne med vožnjo, ampak Jelena Rozga je začela paziti, kaj ne naša na obraz in verjame, da to ne počne med vožnjo. Tako da, kaj več o tem piše?
0: Ne bo nihče omenil.
1: Koga?
0: Naslovnico in?
1: Oh my god, Blaž Vab.
0: Ja, moj svak.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24.
4: Pozdaj, Blaža.
0: In na Svet 24, ti ka si?
4: Pozdaj, Blaža, daj ti men malo še jeleni. Mogoče bi moje polubčke nanašala na svoj obraz.
1: Ne, ljubčka trebija zdaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Minister za zdravje Tadej Ostrc poudarja, da je osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki je prišel v javnost, nedokončano delovno gradivo. Zagotavlja, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in prepoved arom v elektronskih cigaretah ostajata v veljavi. Tudi premier Janez Janša je zatrdil, da se kajenje ne bo vrnilo v zaprte prostore. Na ministrstvu napovedujejo, da bodo končne rešitve temeljile na strokovnih dokazih in zaščiti zdravja, zlasti otrok in mladostnikov. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so skoraj 43 tisoč podpisov podpore. Zakon, ki med drugim prinaša davčne razbremenitve, spremembe v zdravstvu in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za nekatere skupine, sindikati označujejo za grožnjo javnim storitvam. O referendumu naj bi volivci predvidoma odločali v prvi polovici decembra. Jugozahod Slovenije pa so včeraj zajele močne padavine, ki so povzročile poplave in številne nevšečnosti. Meteorna voda je zalivala domove, šole in druge objekte. Narasli vodotoki pa so poplavljali ceste, kjer je obstalo več vozil. Gasilci iz 15 enot so reševali ujete osebe, črpali vodo in zavarovali ogrožena območja. Zaradi plazov in podorov so bile nekatere ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Orkan Isaias se krepi. V Mehiškem zalivu sunki vetra že dosegajo 170 km na uro, meteorologi pa opozarjajo, da bi se lahko še okrepil. Orkan naj bi danes večer dosegel jugovzhod ZDA, kjer se pripravljajo na silovite vetrove, obilne padavine in visoke valove. Na ogroženih območjih so razglasili izredne razmere, ponekod prebivalce pozivajo k evakuaciji, zaprtje letališč pa napovedujejo nove prometne zaplete. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Mube. Jupi, jupi, ju. Živalice so tu. Merkator priditi. Živalce zberi si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Ja, tako nekako.
10: Dobro jutro,
9: dobro dan. Dobro jutro, dobro dan. Danes še zmer oblačno in krajevne padavine čez dan bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale temperature od 12 do 17. Jutri pa podobno pretežno oblačno. V notranjosti zjutraj po nižinah tudi megleno, popoldne in zvečer bo občasno rahlo deževalo, temperature od 12 do 16. Sicer pa v nedeljo bo pa že precej jasno, zjutraj in dopoldne pa je možno malo po nižinah megla.
11: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
12: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Precej izjemno stanje na naših cestah brez večjih zastojev. Informacija pa, jutri v soboto bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Radarska kontrola Bela dača na slovenskem Javorniku pri pizzeriji, kontrola v Ljubljani pravite ob Črnuški obvoznici na Makadamo smer Tomačevo, poostrena kontrola pa še vedno na podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje smer Ptuj. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Bosta vidva?
2: Boš ti?
3: Dej ti.
2: Jaz sem zaročen, dej ti.
3: Dej ti, Martina.
1: Ne, dej ta vidva. Dej ti, no. Vidva sta moška, no dej ti.
2: Matija, dej ti, no.
3: Torek, o petih. Mal čez peto.
1: Ja.
3: O pet čez peto.
1: Ja.
3: Ena in edina, v petkah.
2: Seve
1: Rija!

0: Petke doživljamo na čisto drugačen način, še zaradi ene zadeve, ki traja že koliko, Jure, ti veš iz prve roke, 12 let.
1: 12 let bo praznovala naslednji petek, danes predigra, danes se ogrevamo pred velikim slavljem, tako da ja, 12 let aktuala Vega Lame, že čestitke zdaj. 12 let vrhunskih dogodkov vsak petek, niti en petek, če vprašamo dejanja, ne, ni to, mislim, da niti en, morda je bil samo en petek v 12 letih, ko je bil brez galame in to zaradi višje sile. Torej 12 let vsak petek in gre sta do 100 let, sta rekla.
0: Ma bravo, tudi Silvestrove večere preživljamo skupaj. Drugače pa, danes torej po 17. uri, vaš čakaj na objavico na našem Facebooku in Instagramu, tam lahko zapišete vašo glasbeno željo, da vas sliši vsa Slovenija, danes na nek način postanete glasbeni uredniki.
2: Jaz sem že poslal SMS.
1: Kaj si napisal?
2: Da, vprašal sem, zakaj ni še objava, pa sem se spomnil, da šele o petih pride.
0: Yeah.
2: In sicer o petih, jaz pa ta komentar vedno komentiram in vedno mi izpolnijo glasbeno
0: željo. Sam povej mi, kjera je ta pesem.
1: Za koga?
2: A ne morem, ne.
0: Ne,
1: ne bom.
0: Za koga se?
1: Ne bom, ker te bom poslušal še dva tedna, v tem ne bom.
0: A ni ogen v meni.
3: Glame sporoča.
4: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
3: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za IR-ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov. Aktualno.

0: po običaju. Cerkev Matere Božje pomočnice kristijanov stoji na bregu ob Savi in je župnijska cerkev župnije Kranj Drulovka Breg. Cerkev je bila verjetno zgrajena že pred letom 1445, skozi stoletja pa se spreminjala in obnavljala. Pred cerkvijo stoji tudi križ, ki je bil postavljen leta 1924. V cerkvi lahko opazimo tri oltarje. Glavni oltar je leta 1871 izdelal Ivan Vurnik. Poleg njega sta v cerkvi še dva stranska oltarja, posvečena svetemu Ahaciju in svetemu Lavrencu. Stranska oltarja sta lesena in sta bila izdelana že leta 1687, zato sta pomembna tudi iz zgodovinskega vidika. Cerkev ima tudi velike orgle, ki so pomemben del njene notranjosti. Posebej zanimiva je freska, ki prikazuje požar iz leta 1717. Takrat je na bregu ob Savi izbruhnil velik požar. Po pripovedi naj bi v eno od lesenih hiš med nedeljskim popoldanskim plesom v vaški gostilni udarila strela. Po požaru so vaščani obljubili, da nikoli več ne bodo plesali na nedeljo cerkvenega posvečenja. Svojo obljubo so zapisali ob freski, ki prikazuje ta dogodek. Freska zato poleg verskega nosi tudi zanimivo zgodovinsko in družbeno sporočilo. Cerkev Matere Božje pomočnice kristijanov je torej pomemben del brega ob Savi. Njena dolga zgodovina, oltarje, orgle in freska v požaru pričajo o življenju ljudi skozi stoletja. Cerkev tako še danes povezuje versko, kulturno in zgodovinsko dediščino kraja. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
3: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
2: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
3: G-Design-BP.si.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Spet ta gužva na cesti, jaz moram bliže najti šiht.
11: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: A, ce să dului?
1: În preda să spim și vedem o jălim de jutro mi vărne fel.
0: Актуално збор чек за вас. Добро јутро. Оп, 9:25 минути.
2: Ја имам SMS, не вем али е машки, али е женска, скратка, зело добро, добро коментари. Че хочеш да те оси гледајо, се начичкај, да те не опазио, па облеци каубојке, па злизано мајца, туку да имаш избира. Кај желиш? Кај желиш, Матијас?
3: Дрес код, по твоје.
2: Če daš Pepe Jeans gor, ste vsi upazili, tako da ne rabiš biti načičkan. Pepe Jeans nova, še večja, še boljša trgovina odprta. Včeraj je tudi slavnostno, tako da vabljeni danes. Že odprta, od 9. ure dalje, torej City Center, Celje, Pepe Jeans v Prtličju. Tako je boste našli. Nasproti
4: smutija.
0: Zraven toalete.
4: Na smuti smutija.
0: Drugače, tih za ovinkom, tam, ko so vece spodi.
4: A, okej.
0: Okay. Ja.
4: Okay. Ne, ti daš taka navodila.
2: Da najdeš.
4: To še mora najdeš.
0: Zraven onga punkta, ko lahko tisto srečno srečko izpolniš.
2: O, Marija.
0: Okej. Okay. Ej, drugače, torej danes rašujemo, a je boljše biti preveč ali premal zrihtan? Ko priješ na en dogodek, in so si v obleka, v visokih petkah, ti prideš pa športen. Pa to je najbolj prazen scenarij moj.
4: Prej smo, ne vem, omenili, ne vem, koliko časa nazaj, da medva z Juretom prihajava na en tak dogodek jutr,
0: ja,
4: ko tvoje Miha praznuje 40-ko in jaz sem te glih prehod dejansko vprašal, Martina, kaj naj oblečem?
0: Športno,
4: kako
0: elegantno.
4: Se moram obleči?
2: Kaj moraš dati, po moje, zdaj jaz sem že malo veteran v tem oblačenju, po moje, da daš džins gor, pa čim manj načička na majica, pa si elegantan.
0: Je to... Pri moških je to precej lažje. Demo si nali čistega vina, date ene res dobre džinske, ne one ful sprane, zlizane, tako kot je gospod rekel, normalne džinske, tako kot baš danc recimo,
2: okay.
0: Zgori pa če daš kako temno majčko, lahko daš srajčko, lahko daš polo majčko, lahko daš polovrček, vi vsem fantastično zgledate. Če jaz pridem v kavbojka,
4: kako si ti želiš, da jaz pridem oblečen?
0: Da ti prideš oblečen. Mati, vse želim, da prideš ti tako oblečen, da se boš ti najbolj počutil.
2: Ne vem, a nisi okay. Slišal že kdaj, da mogoče mož posluša, oziroma vedno posluša, tako da ne vem, ta informacija bi znala pripraviti.
0: Nič
4: ne, ona želi, da jaz pridem na...
2: Od,
4: ja,
2: od moža rojstvi dan.
0: Nič med 1,70, 80, 90, kaj bolje, preveč ali premalo?
2: Zagavdi majico.
0: Zagavdi majico, ker Matijas bo to sliko povedal.
3: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: In univerzum. Matjas, kaj je danes tako smešno?
1: A meni je vse danes smešno.
0: Kaj je petek, a ne?
1: Ja,
0: in ker bo sonček jutra, bo?
2: Ne, jutr še ne, čak. Počas.
0: Ne, dej, ne bo jutr.
3: Maš kakšne metuljčke?
2: Kaj?
3: Metuljčke imam,
2: trebuško. Mama,
0: po svojemu stomaku.
2: Zadnje čase imam pa res neke metuljčke.
0: Leptire.
2: Ja.
0: So leptiri.
2: Včasih so tudi traktori, ampak to je lepo
3: mošice,
2: pura.
3: Tudi, vinske mošice.
2: Danes, oziroma trenutno, črno na Koroškem, Bled, Celje in Trbovlje na 13, Slovenj, Gradec, Novo mesto, Ptuj, Maribor, Ljubljana na 14, Kranj, Murska Sobota na 15 in Izola in Koper na 20 stopinj. Danes v nadaljevanju dneva, na žal, ampak oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Odlično. Premantura spet, jaz ne vem kam. Očitno sem jaz
0: glav
2: že malo mogoče. Od 12 do 17. V nedeljo bo v glavnem se razjasnilo, zjutraj in dopoldne po nižinah še možno megla. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno boječe, nekaj med ko gledat. No.
0: Le kak je barvo
3: spremljiv.
2: Ponedeljih sprva bo večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
0: Konajstnik
3: je bil zdaj. Vozi naprej.
2: Se zaljubljen.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ok, dobro jutro, dobro dan na ceste. Ja, jutri v soboto, informacija na primorski avtocesti proti Ljubljani, bo promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Mobilna provida previdno na Štajerski avtocesti, na koncu počivališča Celje zahod Lopata, smer Maribor, Črn Kadžar pa v trgovišču pri gasilskem domu Bela Dača, še vedno na Slovenskem Javorniku pri pizzeriji, kontrola v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Makadamo smer Tomačevo, postrena kontrola pa na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje smer Ptuj. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2, strečna pot.

0: brezplačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ste za eno novo?
2: Trululu.
1: Majčko, majčko, ja. Majčko mislim. Gaudi majčko.
0: Podarimo dress code. Po tvoje.
2: Ok, zdaj, če še niste, morate doživeti novo trgovino Pepe Jeans. Jaz kot moški nisem si mislil, da bom kadarkoli delal, dajal oziroma odbil ob odprtju nove trgovine z oblačili in z namenom, ker to ni navadna trgovina, ampak trgovina, ki moškemu pomaga zablesteti končno, da nas ne bodo oblačili skozi ženske. Tako da ja, Pepe Jeans, nova trgovina, Celje, City Center, nujno morate poskusiti, povejte naprej vašemu partnerju oziroma prijateljem. Skratka, danes pa nagrada moška Gaudi majčka, nič petena, 70, 80, 90. Vsi, ki ste se prijavili, zdaj prisluhnite. On je Martin. Martin, se slišiva.
1: Čak, ja res, Martin.
2: Martin, se slišiva, ok. Takole pravi. Urejenost apsolutno podpiram. Je pa res, da se moramo v obleki dobro počutiti in biti prireditvi primerno oblečeni. Mm-hmm. Martin se zna obleči in tudi to mu bo pasalo. Martin bo zablestel ta vikend. Gaudi majčka je vaša.
3: Opa!
1: Iskrene čestitke. Vsi ostali pa se vidimo torej v novi prenovljeni trgovini Pepe Jeans v City Centru v Celju.
0: Dress code po tvoje.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Čuti zdaj petek, čuti zdaj vikend, pred vrati, ko pride Jole in s pesmijo Kada žene tu lumare 18 do 10.
1: In ko Andrej, pride naš Milko, potem jaz čutim zmago, vonjam zadetke na vseh področjih.
2: Jaz te čutim, da je petek, veš, v športnem novinarstvu je dan dnevo enak.
0: Se šele začne, je petek, ponedeljek dejansko.
2: V resnici je ponedeljek bolj petek, ja, to imaš prav.
0: Milko, tri tekme, dve, v katerih je igral, Luka Dončić, Lakersi, kakšna podoba, kakšen je Dončić, tvoja ocena pred nova sezona?
2: Težko je reči, pripravljalne tekme v Ameriki so še bolj pripravljalne, še bolj prijateljske, kot smo jih že takoli tako vajeni v Evropi. Že v Evropi vemo, da te prijateljske tekme so takole s pol gasa, če lahko uporabim ta izraz. V Ameriki je to še bolj izrazito, tako da težko je reči. Ampak videti je precejšno lahkotnost, videti je, da z lahkoto zadeva. Tudi danes je odigral le dobrih 20 minut in dosegel tudi približno toliko točk. Tako da vsi nekako takole govorijo, da je v ritmu točke.
0: Kakšna podoba, kakšen je Dončić, tvoja ocena pred nova sezona?
2: Težko je reči, pripravljalne tekme v Ameriki so še bolj pripravljalne, še bolj prijateljske, kot smo jih že takoli tako vajeni v Evropi. Že v Evropi vemo, da te prijateljske tekme so takole s pol gasa, če lahko uporabim ta izraz. V Ameriki je to še bolj izrazito, tako da težko je reči. Ampak videti je precejšno lahkotnost, videti je, da z lahkoto zadeva. Tudi danes je odigral le dobrih 20 minut in dosegel tudi približno toliko točk. Tako da

0: redu.
1: Super.
0: Mislim, da so Lakersi lepa, zanimiva, simpatična ekipa, kot je Luka priznal v včerajšnjem intervjuju za Sports Illustrated, je pomagal pri čisto vsaki odločitvi okrog čisto vsakega igralca. To poletje nasploh en zelo, zelo zanimiv intervju, ki so ga posneli v Ljubljani, včeraj zvečer objavili, v katerem Luka pove kar nekaj zelo zanimivih takih stvari, tako košarkarskih kot malce bolj zasebnih. Jaz mislim, da Lakersi so iz pravega testa, jaz mislim, da predvsem imajo odličen moštveni duh, odličen ekipni naboj, ki so ga dodatno izpirili v Sloveniji in komaj že čakam, da bo šlo za res. 21. oktobra, torej prva tekma tista za točke oziroma za te procente, ki jih računajo v Ameriki, torej začenja se redni del, do takrat pa še malce trening.
2: Komu čakamo, ja, da bomo, pridemo malo manj naspani, Martina, v studio.
0: Ja, jaz tudi veselim.
2: Prva liga, nogometna, se nadaljuje ta vikend.
0: Ja, kar dolga pauza, jaz mislim, da najdaljša pauza, odkar jaz delam ta posel. Ja, razen svetovno prvenstvo v Katarju, tega se vsi spomnimo, ki je bilo zaradi vremenskih všečnosti ali nevšečnosti po zimi, tako da takrat je bila prekinitev še daljša, sicer pa kar zadeva pa te običajne reprezentančne pauze, pa je bila ta najdaljša, 3 tedne, tako. In marsikaj se lahko spremeni, vidimo, koliko se zgodilo slovenski reprezentanci, pravo renesanso je doživela v 17 dneh, ko je preživela skupaj. Zdaj vprašanje, kaj pa to pomeni za klube. Nekateri so bili ravno, so vzeli za let, pa imeli neke nastavke, pa te potem za 3 tedne nekdo prekine. To je tako, kot da nekaj delaš, pa te potem pokličejo noter za več ur, pa moraš potem nadaljevati, ko priješ ven. Tako da nekako tako si jaz razlagam to 3-tedensko pauzo. Bomo videli, Maribor odhaja na gostovanje v Grosuplje, Celjani imajo Aluminij, še nekaj zanimivih tekem. Ampak mislim, da bo bolj šlo za to, nekateri v tujih ligah temu rečejo virus FIFA, torej koliko te prizadane ta virus reprezentanc, virus pod narekovaji, seveda koliko se igralci izgubijo fokus, kako težko pridejo nazaj na te klubske nastavitve, tako da mislim, da bo to glavno vprašanje vikenda.
2: Kdo si bolj opomore, torej?
0: Kdo si bolj opomore?
2: Vse bo jasno v ponedeljek.
0: Pa ne pozabite, Primož Roglič še enkrat štarta, zadnjič v ekipi Red Bulla. Upam, da ne zadnjič v karieri, torej Lombardija v soboto, zelo pomembna dirka, na kateri štarta tudi Remko Evenepoel, nameraval je Pogačar, pa seveda ne more. Ampak predvsem vprašanje, zgolj zadnja za Red Bull ali zadnja na splošno, jaz upam, da ne, upam, da bo dobil ekipo tudi za naslednjo sezono.
2: Navijamo nadaljavo, Rogla, drži se in hvala in še enkrat čestitke za
0: naslov
2: prvo mesto.
0: Baraka,
2: naslov
0: Evropskega
2: prvaka, super. Imamo vse, lep vikend.
3: Ena, time out.
4: Veliko Peter Grašo poje, šta bi jave s tebe. In to si vsi mi mislimo na aktualu.
0: Ja,

0: Ritual kum. Karkol, prosim.
1: Živjo, tiskate majice?
0: Ja, seveda.
1: Kaj pa vezenje?
0: Tudi.
1: Poslovna darila?
0: Seveda.
1: Aha, naredite tudi?
0: Karkol. Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spod jedne žene.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zelenski zanikal zastoj v prizadevanjih za končanje vojne. Moški na Bavarskem med inšpekcijo hranjenja orožja ubil dva uradnika. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno. Nismo v diplomatski slepi ulici, je na novinarski konferenci ob obisku britanskega zunanjega ministra Eda Milibanda povedal Zelenski. Poudaril je, da bi dodatni pritisk na Rusijo lahko pripomogel k začetku pogajanj, pri čemer je ZDA obtožil, da niso pripravljene pritisniti na Kremelj. Policija na Bavarskem je zgodaj davi aretirala 60-letnega moškega, ki je včeraj ustrelil in ubil uslužbenca okrožnih oblasti, ki sta želela na njegovem domu opraviti rutinsko inšpekcijo povezano s hranjenjem strelnega orožja. Motiv za dejanje še ni znan. Glede na prve ugotovitve policije je moški v mestu Berngau ustrelil 54-letno žensko in 45-letnega moškega, oba uslužbenca oblasti okrožja Neumarkt. Dvojica je na njegovem domu med drugim preverjala, če svoje strelno orožje shranjuje skladno s pravili, ni pa bil njun namen zaseči orožje. Alpska smučarka Mikaela Šifrin je v pretekli sezoni že šestič osvojila naslov zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala in se tako izenačila z rekorderko Anne-Marie Moser-Pröll. Ameriška zvezdnica pa je za novo zimo napovedala zmanjšanje števila nastopov v slalomu v svoji paradni disciplini, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. S tem je pripravljena sprejeti posledice v boju za osvojitev še enega velikega kristalnega globusa. Izjemna smučarka želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in superveleslalomu. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
6: Radio Aktual Q.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Munde! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
10: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
5: Potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
4: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabile in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri proti Mariboru ter v trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pitkov Dikelc. Zasavje na kratko.
1: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav pa danes tudi trenerju NK Zagorje, Nejcu Vozlju, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Danes se bova malce sprehodila po vašem nogometnem klubu, pa najprej, Nejc, koliko nogometašev šteje NK Zagorje?
2: Trenutno imamo v klubu okrog 180 nogometašev, zdaj z to združitvijo s Kisovcem mislim, da je celo nekaj čez 200, tako da se je številka iz zadnjih let kar lepo povečala.
1: Dejali ste, da ste se združili z NK Svoboda Kisovec. Kaj takšna združitev pomeni tako za nogometaše, kot ne nazadnje tudi za oba nogometna kluba v občini?
2: Ja, rad bi povedal, no, da mogoče v zadnjih časih naši odnosi nekak s Svobodo Kisovcem niso bili glih na nekem najboljšem, najlepšem nivoju. Ta združitev mislim, da je predvsem dobra za neke boljše odnose med kluboma. Otroci, ko so združeni, seveda, združili smo seveda zaradi otrok, ne zaradi pač teh, kar sem nazadnje povedal, ampak se pravi nova prijateljstva med otroci, večja konkurenca je med otroci, tudi boljša kvaliteta, tako na treningih, kot tudi na tekmah. In posledično tudi nekako boljša prihodnost za njih.
1: To pomeni tudi boljše, lažje dosegljivi cilji za prestop v kakšno višjo ligo s to združitvijo, domnevam.
2: Ja, tako. Cilji za tej združitvi so v bistvu postaviti neke dobre trenerje, izboljšati kvaliteto posameznih ekip, rasti iz leta v leto, če se pa ponudi kakšnemu igralcu seveda boljšimi treningi, kvalitetnimi, tudi kakšen odhod v višjo ligo, v kak drug klub, bomo pa seveda tega, mislim, da najbolj veseli.
1: Mogoče še nekaj besed, govoriva o otrocih in seveda o njihovem igranju nogometa. Najprej na začetku, združitev je pomenila torej, da otroci igrajo tako iz Kisovca kot tudi iz Zagorja za eno selekcijo. Kdo pa vodi vse te selekcije skupaj? Kdo je torej vodja mladinskega pogona? Je to ena in ista oseba za Zagorje in za Kisovec? Kako so te stvari ločene?
2: Ja, v štartu smo se tudi dogovorili, da bi imeli po dva koordinatorja vsak klub. Pri nas sva bila to v bistvu jaz in Nik Smrkol. Pri Kisočanih pa sta oba koordinatorja v bistvu, bi rekel, na konc odstopila, tako da je njihov koordinator kar tam predsednik, Joša Janežič. Tako da se z njim dogovarjamo, pri tem pa tudi veliko pomaga gospod Sevšek. Se nekako med sabo dogovarjamo, delamo sestanke in trudimo, da bi čim bolj omogočili otrokom čim lažje delo oziroma tudi trenerjem, da bi imeli čim boljše pogoje.
1: Otroci tako v MNZ ligi, v teh otroških, nižjih, mladinskih ligah nastopajo pod kakšnim imenom?
2: Zdaj smo se dogovorili nekako za sodelovanje od, se pravi, za združitev od selekcij 12 do 19, se pravi od letnikov 2-15 do mladincev. Tako da, se pravi, smo pri 12, ki smo nosilci mi, kar pomeni, da se klub imenuje NŠ Zagorje Svoboda Kisovec, kjer so pa nosilci Kisovčani, se pa pač lih obratno imenuje NŠ Svoboda Kisovec in Zagorje. Se pravi, mi smo zdaj, da ne bomo preveč zmedeni, nosilci pri selekciji U12, 15 in 17, pri U13 in U19 pa so nosilci Kisovčani. Tako da smo se šli nekako naproti, da je čim bolj porazdeljeno. Mi smo bili sicer še tudi pred sezono, v bistvu smo hoteli, da bi se združili tudi selekcije 10 in 11, ampak nam žal to ni uspelo. Upam, da bomo mogoče zdaj, kakor se pač smo to sprovedli od 12. naprej, da bomo tudi videli, da je to dobra stvar in da se bo tudi v prihodnosti tudi mlajše selekcije malo bolj združevale.

0: fitkov dekalc. Pokrivamo za Zasavje.
1: Danes se pogovarjamo z Nejcem Vozljem iz NK Zagorje. Prej so že nekaj povedala o mlajših selekcijah in združitvi z NK Svoboda Kisovec. Člani pa so ostali pri obeh klubih, člani klubov, ne? Če rečeva, NK Zagorje ima svoje člane v nogometu, NK Svoboda Kisovec pa svoje.
2: Tako, moramo tudi vedeti, da vsak klub ima svojo tradicijo, svojo zgodovino, tako da tukaj se nam je šlo predvsem za otroke, da nekako, če malo poenostavim, imamo v isti občini dva kluba, ko dejansko pri otrocih težko sta konkurenčna, tudi drugje po Sloveniji, zaradi tega, ker če imamo 18 tisoč prebivalcev in se dva kluba med sabo tepeta, bi rekel po domači za igralce, namesto da bi tistih pet dobrih iz enega kluba in pet dobrih iz drugega kluba združili in naredili neko močno selekcijo tudi za tekmovanja, se pravim, mislim, da smo to najboljšo potezo možno naredili, kar je.
1: Kar se tiče članskega nogometa, pa nogometaši nastopajo trenutno v četrti regionalni ligi. Vi pa imate kot NK Zagorje, kaže vam sicer zelo dobro tudi na lestvici, ambicije za prehod v tretjo ligo.
2: Ja, nogometni klub Zagorje strmi k tem, da bi se čim prej pač uvrstili v to tretjo ligo, višji rang tekmovanja, kjer sta tudi Rudar in Litija. Tako da letos smo sicer na dobri poti, ampak bilo je šele šest tekem. Po šestih tekmih smo zaenkrat neporaženi, s polnim izkupičkom, ampak sezona je še dolga, ostajamo na realnih tleh, gremo s tekmo v tekmo, igralci pridno trenirajo, tako da upam pa, da nam bo na koncu stavljen cilj zato. No.
1: Seveda pa k temu pripomorejo tudi dobri pogoji za treninge, ki jih imate v Zagorju. Pravkar se tam ureja tudi dodatno pomožno igrišče z umetno travo.
2: Tako, res je. V tem trenutku bi se rad tudi zahvalil, no, gospodu županu in našem predsedniku Adilu Macanoviću, da sta pripomogla, da se polaga zdaj ta umetna trava, ki še ni gotova, pol igrišča sicer je položenega, ampak je še bolj v začetni fazi polaganja, tako da mislim, da bo v roku 10 dni igrišče pripravljeno. Ni pa sam se pravi umetna trava, ampak imamo tukaj tudi reflektorje. Poleg tega pa se še ureja igrišče, pomožno igrišče zraven glavnega igrišča ob potoku, kjer smo tudi postavili nove reflektorje in da bo igrišče nekako izenačeno z glavnim, tako da bojo imeli otroci še dosti boljše pogoje za trenirati, da bo imeli več prostora oziroma da bo več selekcij hkrati lahko trenirano. Poleg teh pogojev tukaj na stadionu imamo pa tudi Europark, kjer trenirajo starejše selekcije, vendar pa imamo gor malo problemov zaradi slačilnic, ker jih ni, tako da otroci se pripeljajo gor, trenirajo in grejo domov. Tako da v prihodnosti bi jim radi tudi to omogočili, da bi nekako gor mogoče postavili kakšne kontejnerje oziroma kaj takšnega, da bi se lahko otroci normalno spreobuli, spreoblekli in odtrenirali.
1: Mogoče še kakšne želje za prihodnost zagorskega nogometa?
2: Ja, želje so seveda trenutno spraviti to člansko ekipo čim prej v to tretjo ligo, nekako omogočiti mlajšim selekcijam uvrstitev v višje lige, spraviti vse na višji nivo in seveda privabiti čim več mladih nadobudnežev v naš klub, tako da bi vse funkcioniralo tako, kot je treba za en normalen klub.
1: Jaz vam želim uspešno sezono in srečno na prihajajočih tekmah.
2: Najlepša hvala.

0: Dekelc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant. 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
6: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
5: Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
8: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabile in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na koncu počivališča Celje Zahod, Lopata, smer Maribor in v trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Eden bolj znanih stereotipov je, da poslušanje klasične glasbe, predvsem Mozartove, človeka naredi pametnejšega. Pogosto lahko slišimo, da naj bi otroci, ki poslušajo klasično glasbo, bolje razmišljali, se lažje učili in imeli celo višji IQ. Čeprav se sliši precej prepričljivo, je zgodba v resnici nekoliko drugačna. Ta stereotip se je začel širiti v Združenih državah Amerike leta 1993. Takrat so raziskovalci Francis Rocher, Gordon Shaw in Catherine Kai z Univerze Kalifornije objavili raziskavo v znanstveni reviji Nature. Ugotavljali so, kako poslušanje Mozartove glasbe vpliva na uspešnost pri določenih nalogah, povezanih s prostorskim razmišljanjem. Udeleženci so po približno 10 minutah poslušanja Mozartove sonate pokazali nekoliko boljše rezultate pri določeni vrsti nalog. Težava pa je nastala pri razlagi raziskave. Raziskovalci niso ugotovili, da Mozart na splošno poveča inteligenco ali IQ. Učinek je bil povezan predvsem z določenimi nalogami prostorskega in časovnega razmišljanja. Kljub temu so mediji rezultate predstavili veliko bolj preprosto. Iz ugotovitve, da so ljudje po poslušanju določene glasbe nekoliko bolje opravili eno vrsto naloge, se je postopoma razvil mit, da nas Mozart naredi pametnejše. Stereotip se je na to še bolj razširil. Klasično glasbo so začeli povezovati z učenjem otrok, boljšimi šolskimi rezultati in večjo inteligenco. Nastale so celo knjige in različni izdelki, ki so obljubljali izboljšanje otrokovega razmišljanja s pomočjo Mozartove glasbe. Pri tem so se prvotni rezultati raziskave pogosto močno poenostavili ali pretiravali. Kasnejše raziskave niso dale dovolj dokazov, da bi poslušanje Mozarta človeka nasplošno naredilo pametnejšega. Nekateri učinki glasbe na razpoloženje, zbranost ali trenutno počutje so seveda možni, vendar to ni isto kot povečanje inteligence. Tudi prvotni raziskovalci so kasneje poudarili, da niso trdili, da Mozart izboljšuje splošno inteligenco. Ta primer pokaže, kako lahko nastane stereotip. Začne se lahko z resnično raziskavom, nato pa se rezultat poenostavi, mediji ga predstavijo bolj privlačno, ljudje pa si ga zapomnijo kot splošno pravilo. Zato danes marsikdo še vedno verjame, da Mozart avtomatsko pomeni več pameti, čeprav znanstveni dokazi tega ne potrjujejo. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sva bila Anja Brečko in Rok Zupan. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v nedeljo 11. oktobra od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Golovec, IBT Tiot in Piškovec.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Ulice na Radiu Actual Q.
1: Sindikati prepričani v zmago na referendumu o interventnem zakonu. Putin gostil Schröderja na rojstnodnevni zabavi. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državni zbor dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ponovil je, da ne gre za zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Zato bodo zmagali z argumenti, ki so na njihovi strani, je prepričan. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnem dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina, so včeraj sporočili v Kremlju. Kot so navedli, se je nekdanji nemški kancler v Moskvi mudil poslovno, na kar ga je Putin povabil na praznovanje. Po poročanju portala Deutsche Welle je Putin Schröderja povabil k sebi domov. Ruski mediji so prejšnji teden poročali, da je bil Schröder imenovan v nadzorni svet ruske verige supermarketov Hyperglobus, ki je nekoč pripadala nemški skupini Globus Holding. Danes na svetovnem prvenstvu v Bakuju tekma čaka še trenutno najboljšo slovensko judoistko Metko Lobnik v kategoriji do 78 kg. Žreb kaže, da bo imela zahtevno delo že na uvodu, ko bo na nasprotni strani verjetno stala bronasta z olimpijskih iger v Parizu, Kitajka Zhen Zhaoma. Lobnik v zadnjih dveh sezonah navdušuje z dosežki. V zadnjih devetih nastopih je osvojila 7 kolajn v svetovni seriji, na stopničke se je zavihtela tudi na evropskem prvenstvu v Tbilisi in sredozemskih igrah v Tarantu. Drugi slovenski predstavnik bo Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si Poslušajte in uživajte.
5: Z vami je Radio Actual Q.
6: Poznanje? Naj erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. erudio.si.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
3: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
2: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabile in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo za predorom Golo Rebro v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Letni časi.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci v še eni oddaji Letni časi. Vaše najljubše sobne rastline niso le očarljiva dekoracija doma, temveč so tudi prave mojstrice čiščenja zraka v zaprtem prostoru. Danes o zamiji, ki je priljubljena predvsem zaradi svoje prilagodljivosti. Preživela bo namreč tudi, če bo svetlobe premalo in tudi, če jo boste pozabili zalivati. Kar se nam seveda nekaterim kar večkrat naredi. Jesen pa je tudi čas nabiranja plodov. Mi bomo danes z besedo seveda v naravi. Šipek je poleg črnega ribeza najbogatejši naravni vir vitamina C. Po enem letu ohrani le še 1/4 prvotne vrednosti vitamina C, zato je pomembna vsakoletna sveža zaloga šipka. V naravo pa se ta čas ne bomo odpravili samo po šipek, ampak tudi po gobe. Pa poznate gozdni bonton? Tudi njemu smo namenili nekaj minut današnje oddaje, pod katero se podpisujeva Rok in Romana.
2: Preko vseh me, ki si kar zaprkali, pa ti nis pred obrati. Kaj dogaja, v lepi vladi glava?

0: Živimo z naravo.
1: Kot sem rekla v napovedi, v prvem delu oddaje najprej nekaj o zami, govorimo torej o rastlinah, ki krasijo naš dom in obenem tudi čistijo zrak. Zamija izvira iz vzhodne Afrike, kjer raste v sušnih območjih Tanzanije in Zanzibara. Njen naravni habitat jo je naučil preživeti v pogojih, ki so vse prej kot idealni. Debela korenika pod zemljo shranjuje vodo, mesnati listi pa preprečujejo prehitro izhlapevanje. Uspeva v okolju, kjer je temperatura nižja od 30 in višja od 10 stopinj. Idealno naj bi torej bilo, da je temperatura tam nekje od 16 do 20 stopinj Celzija. Želi srednje do zelo svetlo mesto, ampak sonce ne sme biti direktno. Zamija raste počasi. Cvete redko, če že, so to drobna, komaj opazna socvetja. Odlikuje jo predvsem izrazito navpična rast z velikostranskimi poganki. Stebla so trda, listi pa rahlo voskasti. V višino lahko doseže tudi en meter in zaradi svojih močnih stebel in mesnatih listov včasih deluje kot takšna skulptura. Zamija ne potrebuje zelo vlažnega zraka. Zaradi tega je lahko prava izbira za stanovanja s centralnim ogrevanjem, ki so za lončnice po zimi, če rečemo tako, pa ne zameriti, ubijavska. A vseeno je nikdar ne postavite zraven radiatorja. Zalivajte jo zmirno, saj zaradi preveč vlažne zemlje trpijo predvsem korenine, ki zgnijejo oziroma korenika. V loncu potrebuje dobro drenažo, prav zaradi tega, ker ji ni všeč, če so korenine v vodi. In še nekaj je zanimivo, kar se tiče zalivanja oziroma zdrževanja zamije. Dobro se odziva na pivo. Sestavina, kot sta slad in hmelj, pospešujejo rast, medtem ko kvas, beljakovine in sladkori hranijo koristne mikroorganizme v prsti. Minerali, ki se naravno nahajajo v pivu, dodatno krepijo rastlino, zato boste opazili zdrave, sijoče liste. Takšno zalivanje ustreza tudi fikusom in orhidejam, vendar pa se to zalivanje oziroma hranjenje, če lahko tako rečemo, nanaša na pršenje po steblu in koreninskem delu. In še to, kar se tiče zamije. Če opazite, da listi postanejo mehki ali pa črni, je to običajno znak preniskih temperatur ali dolgotrajne vlažnosti, kar lahko prav tako povzroči težave z njeno rastjo.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: V nadaljevanju daje Letni časi pa v naravo, kjer je zdaj vse polno plodov in tudi šipka. Šipek je listopaden, močno razraščen grm, ki si svoje mesto najde tako rekoč kjerkoli v naravi. Njegovi jajčasti živordeči plodovi pa grmovje krasijo od septembra naprej. Plodovi vsebujejo izredno veliko vitamina C in nekatere druge vitamine, kot so B1, B2, PK. Poleg tega pa so bogati z flavonoidi in karoteni, v njih pa se skrivajo še čreslovine, pektini, veliko mineralov in več vrst sladkorja. Šipek v naravi najpogosteje raste na zaraščenem terenu in pašnikih, saj se mu živina izogiba. Različne sorte imajo različno velike plodove, toda užitni so prav vsi. Nabiramo jih v suhem in sončnem vremenu od septembra do novembra, najbolje popoldne. Takrat imajo največ koristnih učinkovin, ker so šipkove veje polne trnov, prej smo rekli, ne da živina se jih izogiba, pri nabiranju nosimo rokavice. Z rokavico potegnemo vejo s plodom k sebi, z drugo roko pa plod zasukamo navzgor, da se odlomi. Izogibajte se gnilim in poškodovanim plodovom. Plodove, takoj, ko jih naberete, umite in usušite, odstranite ostanke venčnih listov in odrežite črni del na vrhu, kjer so bili ostanki cveta. Če boste plodove uporabljali za čaj, jih sušite cele, pri tem pa muhe ne odstranite, saj so tudi v njej koristne učinkovine. Sušite jih lahko na peči, na podstrešju, v kurilnici, kjer je pač primerno suho, toplo in zračno. Lahko uporabite tudi pečico, a temperature ne smete nastaviti nad 35 stopinj. In še to o sušenju, na podlagi jih natanko razprostremo, med sušenjem pa nekajkrat obrnemo. Suhi plodovi dobijo temnejšo barvo in postanejo trši, če jih stisnemo, se pod našimi prsti zdrobijo. Zdrobljeni so tudi najprimernejši za pripravo čaja, saj dajo pripravku najboljši okus in pričakovan učinek. Drobimo jih sproti pred pripravo čajev in največ en teden vnaprej. Pri tem pa si lahko pomagate tudi tako, da jih zavijete v kuhinsko krpo in nato po njej močno potegnete s kuharskim valerjem. Iz krpe na to skodelico stresete semena in posušeno šipkovo meso, dlačice, ki ostanejo na krpi, pa zavrzite.

0: letni časi.
1: Zdaj pa še gobam, gljivam, ki jih je po naših gozdovih kar precej. Prispevek o tem so pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije. Takole pravijo, gobe imajo v slovenski družbi pomemben prehranski, rekreativni in kulturni pomen. Nabiranje gob je razširjena oblika prostočasne dejavnosti, ki povezuje uporabo gozdnih dobrin, tradicionalno znanje in doživljanje gozdnega prostora. Nabirajo se izključno nadzemni deli gliv, ki služijo glivam le v razmnoževalne namene. Glivino telo, tako imenovani miceli, pa je skrito pod zemljo. Množično nabiranje gob tako bolj kot glivam škoduje drugače. Škoduje gozdnemu ekosistemu z vznemirjanjem prostoživečih živali. Moteče je za lastnike gozdov, ki v svojem gozdu za gobe tekmujejo z drugimi nabiralci. Zaradi prekomernega prometa na gozdnih cestah je lahko v napoto tudi aktivnostim gozdne proizvodnje. Gozdni bonton veleva, da se moramo v gozdu obnašati kot gostje. Gost je namreč prostor svobode, a tudi odgovornosti. Zato nabirajmo le gobe, ki jih poznamo in ne spadajo med zavarovane vrste. Drugih ne nabirajmo oziroma zlasti jih ne uničujmo. Upoštevajmo omejitev za nabiranje gob, to je 2 kg na posameznika dnevno. Izogibajte pa se seveda deloviščem oziroma sečiščem v gozdu. Upoštevajte omejitve vožnje v naravnem okolju. Avtomobile parkirajte tako, da ne ovirate spravila skladiščenja in odvoza lesa iz gozda, opozarja vodje službe za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije Marija Kolšek. Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor v času gomarske sezone izvaja usmerjene inšpekcijske nadzore nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo nabiranje samoniklih gliv in varstvo zavarovanih vrst gliv. Pri nadzoru inšpektori preverjajo, ali posamezniki spoštujejo predpisano količino omejitev ter ali gobe nabirajo in z njimi ravnajo na način določen z uredbo. Inšpektori preverjajo tudi morebitno nedovoljeno nabiranje zavarovanih vrst ter druga ravnanja, ki bi lahko ogrožala njihovo ohranjanje. Pri tem bodo ugotavljali količino in vrste gob, ki jih ima posameznik pri sebi, ter okoliščine njihovega nabiranja. Če bodo ugotovljene kršitve, bodo izvedeni ustrezni inšpekcijski in prekrškovni ukrepi. Zakon o ohranjanju narave določa, da se predmeti pridobljeni v nasprotju z določbami zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, zasežejo ter se odredi njihovo uničenje, izročitev ali prodaja. No, da vam slučajno ne bi zasegli gob ter jih potem uničili, jih naberite res toliko, kot piše, se pravi 2 kg na osebo dnevno. Pa ni bil namen tega prispevka, da vas prestrašimo in ne bi šli v gost. Le spoštujte pravila, kajti v gozdu niste sami. To pa je tudi vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktualkum.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogovice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
7: Prometna nesreča je med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo za predorom Golo rebro v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotr, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Predlog ustavne obtožbe premijeja umaknjen z oktobrske seje državnega zbora. Nobelova nagrada za mir letos južnoafriški pravnici Navi Pillay. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje državnega zbora, ki se bo začela 19. oktobra. Na njej ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Njegova vsebina je po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, zato predlog ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na sejo državnega zbora, je dejal Stevanovič. Za 12. oktober pa je bila na vnovično zahtevo opozicije predvidena izredna seja državnega zbora za odreditev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je opozicija zahtevo umaknila. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay. Za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo je danes v Oslu sporočil Nobelov odbor. Južnoafriška pravnica indijsko-tamilskega rodu je bila med letoma 2008 in 2014 visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Bila je prva nebelska sodnica Vrhovnega sodišča Južne Afrike, delovala je tudi kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča in bila predsednica Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot letu dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Za njim je tudi nekaj tekem, več kot v prejšnjih sezonah, posamezni skoki pa so že zelo blizu želenih, je dejal Prevc. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Narejen je za vaša ušesa.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
14: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitteri nici 766.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
2: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
5: Prometna nesreča je med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo na koncu počivališča Grabonoš v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Lepo pozdravljeni v petkovi oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes se pogovarjamo o mladih, ki z darovanjem krvi pomagajo drugim. Preverili bomo, kaj nas čaka ob prvem krvodajalskem obisku in zakaj šteje tudi to, da se krvodajalci vračajo. V drugem delu današnje oddaje pa obiščemo še zasavske mladinske centre. Z nami bo tudi mladinski delavec Kevin iz Trbovelj. V Hrastniku bomo vadili pogovor o tujih jezikih, v Zagorju pa preverili, kako se lahko lotimo španščine. Še prej nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V preteklih dneh se je začela jesenska vseslovenska krvodajalska akcija Čast in pol litra. Študentske organizacije in klubi z njo mlade vabijo, da del svojega časa namenijo darovanju krvi. Akcija povezuje izkušene krvodajalce in tiste, ki bodo rokav zavihali prvič. Termini so razporejeni po različnih krajih Slovenije, zato lahko poiščemo možnost tudi v svoji bližini. O vključevanju študentov v krvodajalsko akcijo pogovori Metod Dolinšek iz Rdečega križa.
2: Zelo lepo je videti, da poleg samega radoživega življenja, ki ga študentsko leto sabo prinese, vsi študenti v velikem številu vsako leto večjem prihajajo darovati tudi kri. To je en dokaz solidarnosti mladih generacij za celotno družbo. Mi kot Rdeči križ smo ponosni, da se je v naši družbi cikl obrnil, da se mladi vedno bolj zavedajo pomena sodelovanja, pomoči drug drugemu in pa tudi pomoči vsem. V današnjih časih, ko je okoli nas cel kup kriz, takšnih in drugačnih, s katerimi se soočamo, je to vrstno, bi rekel, intence pri mladih so zelo pomembne. Za same zaloge krvi v jeseni sledijo porabi zdravstvenega sistema. Treba je vedeti, da v jeseni se pač začne tudi v popolnosti izvajati operativni ciklus v bolnicah, da se z samo naravo dela poveča tudi število nesreč. Se vsak dan spremljamo v Črni kroniki, poveča se število prometnih nesreč. Pač tako je, ljudje začnemo živeti na polno in s tem se tudi zdravstvena stroka obremeni. In mi zato, ker v krvodajalsko akcijo poskrbimo, da se zaloge krvi za začetek jeseni stabilizirajo. Še bolj pomembno sporočilo je pa to, ki ga vsako leto študenti pošljejo vse javnosti. Mi smo tukaj, mi se odzivamo, dajte se tudi drugi odzivati. To leti predvsem na velike delovne organizacije, na kolektive, na druge organizacije v naši državi, ki verjamemo, da lahko v neprimerno večji meri prispevajo k temu, da bomo še naprej v Sloveniji lahko deležni tega visokega standarda, da je kriza nekoga, ki jo potrebuje, vedno na voljo.
1: Torej, mladi, če razmišljate o darovanju krvi, pa še zbirate pogum, v nadaljevanju preverimo, kaj točno vas čaka ob prvem krvodajalskem obisku.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Razmišljamo o darovanju krvi, pa še zbiramo pogum. Preverimo, kaj nas čaka v prvem obisku. Pred prvim darovanjem imamo lahko precej vprašanj, ali smo primerni za darovanje, kako poteka odvzem in kako se nanj pripravimo. Ob prihodu izpolnimo zdravstveni vprašalnik, osebje pa preveri naše zdravstveno stanje in primernost za darovanje. Vprašanja in morebitne pomisleke lahko zato povemo že pred odvzemom. Kakšen je odziv študentov na letošnjo akcijo, pa predstavlja Matic, predstavnik ene izmed študentskih organizacij.
2: Zaenkrat smo že prišli, da je bilo med 60 in 80, ne vem še zadnjega podatka, sprejemo. Nekje do konca dneva pa lahko pričakujemo pol tudi, da bi jih znalo biti okoli 150 oziroma potencialno jutri tudi mogoče do 200 sprejemov. Od tega ponavadi tudi statistika ponavadi kaže, da je nek med 40 in 60 dejansko študentov brucev, ki se prvič upišajo v register za darovanje krvi.
1: Torej, če se odločimo za obisk, pridimo spočiti, popijmo dovolj tekočine in prej pojejmo lahek, nemasten obrok. Termine in podrobnejše pogoje najdemo na spletni strani Zavoda za transfuzijsko medicino, tako bo naš prvi obisk precej manjša neznanka. Kakšne so trenutno zaloge krvi, preverimo v nadaljevanju.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Darovana kri ima tudi rok uporabnosti, zato je pomembno, da se pomoč nadaljuje še po koncu posamezne akcije. Dober odziv na krvodajalsko akcijo veliko pomeni, vendar moramo zaloge obnavljati redno. Iz darovane krvi pripravijo različne sestavine za zdravljenje, te pa imajo omejen čas shranjevanja. Rdeče krvničke lahko recimo ob ustreznih pogojih hranijo do 42 dni, zato je pomembno tudi, da se krvodajalci vračajo. O zalogah krvi in potrebah pri zdravljenju pa govori Biserka Dvoršič iz Centra za transfuzijsko medicino.
2: Zdaj poletje je že malo oddaljeno, je bil na srečo že mesec september, ker so bile že tudi malo večje krvodajalske akcije in smo zdaj z zalogami zelo solidno stabilni. Vsekakor pa tako vedno rabimo proti, za sprotno, nekako za dnevno zelo varira sama poraba, ki jo tudi potem malo usklajujemo z Rdečim križem.
1: Aktualne termine darovanja lahko spremljamo na ztm.si. Če trenutno ne moremo darovati, lahko informacijo o akciji posredujemo naprej, morda prav do nekoga, ki že nekaj časa razmišlja, da bi šel na krvodajalsko akcijo prvič.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Toliko za prvi del Utripa mladosti. V nadaljevanju pa še skok v zasavske mladinske centre. Preverimo, kaj pripravljajo v Trbovljah, kam nas prihodnji teden vabijo v Hrastniku in katere prijave so odprte v Zagorju. Se slišimo čez pol ure.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktualkum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
0: Optika Manja Team.
3: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant. 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno, po rodarskih poteh.
4: Karkol, prosim.
5: Živjo, a tiskate majice?
4: Ja, seveda.
5: Kaj pa vezenje?
4: Tudi.
5: Poslovna darila?
4: Seveda.
5: Aha, a naredite tudi?
4: Karkol.
5: A...
3: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
6: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj. Ponovno je odprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, kjer so odstranili posledice pirometne nesreče. Meritve hitrosti se izvajajo v Novi vasi pri Ptuju nasproti trgovine. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Vse, ki bodo darovali kri, prosijo, da se naročijo pri transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje na 03-423-3597. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Braus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Občina Hrastnik v nabavo električnega kombija za šolske prevoze. Zasavske gasilske enote se bodo jutri pomirile na regijskem tekmovanju. Popoldne bo oblačno, dež bo ponehal. Občina Hrastnik nadaljuje prizadevanje za zagotavljanje varnih, dostopnih in kakovostnih šolskih prevozov. Ko so sporočili, so podpisali pogodbo z družbo Automarket Rebrnik za dobavo novega šolskega vozila električnega kombija Ford E-Transit Custom. Z novim vozilom bo občina dodatno izboljšala pogoje za prevoz šolarjev, zlasti tistih, ki zaradi oddaljenosti ali teže dostopnih območij potrebujejo organiziran prevoz do šole. Obenem gre za pomemben korak bolj trajnostni mobilnosti in zmanjševanju okoljskih obremenitev povezanih s šolskimi prevozi. Občina Hrastnik je bila uspešna tudi pri pridobivanju sredstev za nakup kombija. Na javnem pozivu družbe Borzen za spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev je pridobila možnost 80-odstotnega sofinanciranja upravičenih stroškov nakupa. Dobavo novega električnega kombija v Hrastniku pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Pomožno nogometno igrišče v Zagorju bo te dni dobilo umetno travo, saj je projekt v zaključni fazi. Izvajalci del, FC Group, umetno travo polagajo na 2700 kvadratnih metrov veliki površini. Kot smo že poročali, bo občina Zagorje naložbo izvedla s pomočjo sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, iz katerega je dobila 100 000 evrov za položitev umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču. Preostanek sredstev bo zagotovil občinski proračun. Celotna naložba je namreč vredna 210 000 evrov. Umetna trava je načrtovana tudi na igrišču v Kisovcu. Občina ima v proračunu že rezervirana sredstva. Naložba se bo začela, ko bo nogometni klub Svoboda Kisovec pridobil vso potrebno dokumentacijo, ki je seveda pogoj za začetek naložbe. Gasilska zveza Slovenije bo prihodnje leto organizirala državno gasilsko tekmovanje Memorial Matevža Haceta. Tekmovanja občinskih poveljstev gasilskih zvez in regij pa potekajo v letošnjem letu. Na regijskem gasilskem poligonu v Zagorju ob Savi bo tekmovanje jutri. Regijski gasilski poveljnik Marko Bokal.
2: Jutri Zasavska gasilska regija organizira izbirno regijsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta. Na tem tekmovanju se bo pomerilo 38 ekip iz naše regije. V različnih kategorijah, od pionirjev do starejših gasilcev in gasilc. Ta tekmovanje je izbirno tekmovanje, to pomeni najboljši iz tega tekmovanja. Prve dve mesti se bosta udeležila državnega tekmovanja, ki bo drugo leto.
1: Kdaj se bo vse skupaj začelo in pa seveda za tiste, ki jih to zanima, kaj lahko in kam pridejo pogledati?
2: Ja, seveda tekmovanje se prične ob 8 uri zjutraj, trajo bo čez cel dan. V dopodanskem delu nastopajo ekipe članov in članic in pa starejših gasilcev in starejših gasilc. V popodanskem delu pa bo tekmovala naša mladina, pionirji in pa seveda mladinci. Tekmovanje bo pa seveda potekalo na regijskem poligonu v Zagorju ob Savi.
1: Dodajmo še, da boste več o delu naših gasilcev v mesecu požarne varnosti slišali v ponedeljek v oddaji Odstiranja po 10. uri.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju oblačno, padavine bodo do večera ponehale. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, temperature bodo 15 stopinj. Jutri bo zmerno pretežno oblačno in zjutraj po nižinah megleno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 6 stopinj, popoldne se bo segrelo do 16 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Actual Cum. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Actual Cum.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
2: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
6: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Pipi strezi z gubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
10: Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Meritve hitrosti se izvajajo na nekdanji hitri cesti med Mariborom in Pesnico od Bob steze proti Šentilju. Policijska kontrola je v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Nadaljujemo s petkovo oddajo Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Drugi del namenjamo dogajanju v zasavskih mladinskih centrih. Začenjamo v Trbovljah, kjer se nam vsak čas pridruži mladinski delavec Kevin, nato pa gremo še v Hrastnik in v Zagorje. Še prej nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Trbovljah, v naši družbi je mladinski delavec Kevin. Kevin, izvoli, beseda je tvoja.
2: Živjo, mesec oktober je tu, kar pomeni, da se v ZMŠT vrača tudi izmenjevalnica oblačil. Oblačila lahko pustite v klubu ZMŠT v ponedeljek od 12. ure naprej, izmenjevalnica pa bo trajala do konca oktobra. Upamo, da boste našli tudi kaj za vas. V torek, 13.10. pa se v sklopu projekta Artivism Open Club prelevi v delavnico filma za mlade pod mentorstvom Benjamina Krežeta. Če bi se radi naučili kaj novega o snemanju ali o tem, kako sestaviti idejo za film, pridite pogledat v klub ZMŠT od 16. ure naprej. V sredo pa se lahko pridružite skupini za odklop. Klub ZMŠT bo postal prostor za ustvarjanje, druženje in krepitev duševnega znanja. Saj bomo namreč spoznavali različne načine, kako lahko poskrbimo zase ter naredimo nekaj dobrega za naše možgane. Začeli bomo ob 17. uri. Pridi pogledat in se odklopit. V četrtek, 15.10. pa se lahko udeležite delavnice Dobri odnosi niso luksus, so temelji kakovostnega življenja in sodelovanja, ki jo bosta vodila Vesna Sakelšek in Sonja Javornik. Delavnica se prične od 17. uri v klubu ZMŠT, prijave pa so zaželjene na nina.koncilija@zmšt.si. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Večje informacije o vsem pa najdete na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT vam želi vse dobro!
1: To je bil mladinski delavec Kevin iz Trbovelj. Aktualni program lahko spremljate seveda tudi na spletni strani Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, torej zmst.si. Po glasbenem predahu še skok v Hrastnik, kjer nas vabijo, da svoje znanje tujih jezikov preizkusimo še v pogovoru.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Če tuj jezik razumemo, ko moramo odgovoriti, pa nam zmanjka besed, nam bo tole lahko prišlo prav. V prostorih Mladinskega centra Hrastnik v okviru Večgeneracijskega centra za Zasavje Plus potekajo pogovorne urice v tujih jezikih. Naslednje srečanje bo v torek 13. oktobra ob 17. uri, ob sproščenem druženju, pa bomo lahko povadili govorjenje in znanje spravili v vsakdani pogovor. Srečanja potekajo ob torkih od oktobra do sredine decembra. Za informacije in prijavo lahko pokličete na 01 320 60 85 ali pa pišete na ninaoman@krc-hrastnik.si.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: In pa za konec še skok v Mladinski center Zagorje, kjer zbirajo prijave za začetno učenje španščine. Delavnice se bodo začele 5. novembra, srečanja pa bodo ob četrtkih ob 18. uri pa vse do 19. ure. Namenjene so udeležencem starim najmanj 15 let. Vodila jih bo prostovoljka, španščino pa bomo spoznavali skozi igre, pesmi in praktične aktivnosti. Če vas mika nov jezik, potovanje ali spoznavanje španske kulture, najdete prijavnico na spletni strani Mladinskega centra Zagorje, torej mczos.si. Do prvega srečanja je še nekaj časa, odločitev za nekaj novega pa lahko sprejmemo že danes. Toliko v današnjem utripu mladosti. Od mladih krvodajalcev do dogajanja v zasavskih mladinskih centrih smo danes poznali kar nekaj možnosti, kako se lahko vključimo na različne konce. Če vas je kaj pritegnilo, preverite podrobnosti in pa si rezervirajte čas. Morda bomo pridobili novo znanje, spoznali dobro družbo ali pa našli dejavnost, ki nas bo veselila še dolgo, dolgo časa.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa lep konec tedna.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com.
0: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
10: Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Meritve hitrosti se izvajajo na nekdanji hitri cesti med Mariborom in Pesnico od Bob steze proti Šentilju. Policijska kontrola je v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: novice na Radiu Actual Q.
1: Koalicija za še 3 posvetovalne referendume. Ovaden osumljeni povzročitelj avgustovskega pogina Rip v Račah. Domen Prevc poleti garal za nadgradnjo dosežkov minule zime. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove 3 posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Mariborski policisti so na tamkajšnje tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja podali kazensko ovadbo zoper osumljenega za avgustovsko onesnaževanje enega od pritokov akumulacijskega jezera v Račah, po katerem je prišlo do največjega pogina rib, med drugim tudi v bližnjih gojitvenih ribnikih. Nekdani kmetijski minister Jože Podgoršek na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde po obtožnici, ki mu očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Za domnevno posredovanje pri pogodbi o zakupu državnih zemljišč naj bi prejel darilo v obliki počitnikovanja v hotelu v Bohinju. O očitkih se bo izrekel na glavni obravnavi. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v četrtek predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 voljivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev. V vseh 3 dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volilec oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Nareje za moja ušesa.
0: Radio Actual Q.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Aktual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
5: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
6: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naj kum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim, kar je naj, kar se lahko zgodi tudi tako, brez da bi sploh nekdo razmišljal o rekordih. Recimo, pisanje pisem ali razglednic je zdaj že res pase, je retro, pravijo tisti, ki spet z dopusta pošiljajo lepe pozdrave, a vseeno. Nekako pričakujemo, da je ta razglednica potem pri naslovniku, še preden pridemo z dopusta, da je pismo dostavljeno v dnevu dveh. Rok Zupan in Nina Lužer verjameva, da so to mislili tudi včasih, ko je bilo pošiljanje vsega čisto običajno. A 50, 100 ali še več let, da je nekaj prišlo do naslovnika. Ja, to pa je nekaj posebnega, zato o pošti, ki je potovala najdlje, več prav kmalu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O pošti, ki je potovala najdlje, bomo govorili danes. Včasih, ko so se pisma še bolj pisala, je bilo tudi tisto pričakovanje, kdaj bo poštar kaj prinesel, in to je bilo tisto nekaj posebnega. Vedelo se je, na katere dneve se nosi pošta, če to ni bilo vsak dan, ampak kaj pa, če pošte ni in ni bilo? Zamud, ki se šteje v letih in desetletjih, je kar nekaj, a dostava po 138 letih pa si zasluži najnaziv. Najdlje je potovalo pismo, poslano 27. januarja 1877 iz Saint-Donorda v severni Franciji in je sredi junija 2015 pismo prispelo v Trelon v Franciji. Razdalja med krajema je okoli 10 km. Pismo je bilo označeno kot zelo hitra pošiljka, a se je več kot zataknilo nekje. Pravnukinja prvotnega prejemnika je bila ob dostavi pisma stara 80 let in je bila nad prihodom poštarja in samega pisma osupla. Pisanje, ki je bilo še vedno popolnoma berljivo, se je nanašalo na navodila za pošiljanje naročila preje iz predilnice njenega pradeda. Ko so malo raziskovali, kako je lahko pismo staro 138 let končno prišlo do gospe, je bil odgovor še bolj zanimiv. Na neki dražbi ga je kupil zbiratelj starih pisem in ga poslal na naslov. Še kaj o dolgi poti pisem in ostale pošte izveste v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O pošti, ki je potovala najdlje, govorimo danes. V Franciji je eno pismo potrebovalo kar 138 let, da je prispelo na pravi naslov, a pravnukinja prvotnega prejemnika te dolge dostave ni prijavila za knjigo rekordov. Tako velja pri Guinnessu za pismo, ki je potovalo najdlje časa, pismo iz Velike Britanije. Za svojo pot je potrebovalo 89 let. Konkretno je leta 2008 lastnica gostišča v Weymouthu v Dorsetu v Združenem kraljestvu prejela pismo Potrditev udeležbe na zabavi za Štefanovo. Pismo s to potrditvijo je bilo poslano 29. novembra 1919. Način dostave je tudi za med dosežke, saj je bilo dostavljeno kar v plastični vrečki z opravičilom Royal Mail, torej britanske poštne službe. Ob tem se je poštna služba opravičevala za morebitno škodo, niso pa dopisali prav nobene razlage za pretirano dolgo zamudo, kako je lahko recimo to pismo potovalo kar 89 let. Kmalu še kaj o pošti, ki je potovala najdlje.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanima, kako dolgo pot je potrebovalo eno pismo, ena kartica, eno sporočilo. Med pošto, ki jo nestrpno čakamo, no zdaj je to ponovadi kar elektronsko sporočilo, je recimo odgovor kandidatom za službo, ali so bili izbrani ali ne. Če ni odgovora, nekako pač postane jasno, da so izbrali koga drugega, čeprav to ni najbolj po bontonu, da se niti ne da povratne informacije. No, če pa odgovor vendarle dobiš, pa čeprav po skoraj 50 letih, ti pa tudi ne koristi več kaj. Britanka, ki jo je 48 let begalo vprašanje, zakaj ni nikoli dobila odgovora na prijavnico za svojo sansko službo, akrobatske motoristke, je končno izvedela, kaj se je zgodilo. Pošta je gospe, ki je ob dostavi dopolnila že 70 let, pojasnila, da je pismo očitno vsa ta leta tičalo za predalnikom na poštnem uradu. Gospa se je za službo akrobatske motoristke prijavila januarja 1976 in kot je dejala, se zelo dobro spominja, kako je v svojem stanovanju v Londonu tipkala pismo. Ko ga je enkrat odposlala, je v goreči želji, da bi postala kaskaderka, vsak dan preverjala pošto, a je bila vedno znova razočarana. Tišina, na katero je naletela po oddaji prošnje, je na srečo ni ustavila v njenih pustolovskih podvigih, ki so jo popeljali po celem svetu. Med drugim jo je pot zanesla v Afriko, kjer je delala s kačami in konji, postala je tudi akrobatska pilotka. Nekaj o pošti, ki so nekateri res dolgo čakali, še sledi.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O pošti, ki je potovala najdlje, smo govorili danes. Skoraj 90 let, pa 138 let. To sta dve dostavi, ki sta zares med najbolj neverjetne, kar se tiče pisem, ki so od naslovnika potovala tako dolgo, da je že predolgo skoraj prijazen opis. Res, da pisanje pisem in razglednic sploh tako na roko skoraj ne obstaja več, ker je lažje natipkati sporočilo ali mail, a tisto pričakovanje, kdaj pride neka pošta, je s tem tudi počasi nekaj, na kar smo že skoraj pozabili. Rok Zupan in njena Lužar razmišljava, da mogoče pa še kdaj napiševa kaj na papir, dava v kuverto in pošljeva, če drugega ne, da preveriva, če še znava pisati ali samo še tipkati. Na roko napisano pismo bo počasi že postalo umetnost.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno, po rodarskih poteh.
4: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
7: Prometna nesreča je v predoru Trojane proti Ljubljani. Prav tako je med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na kocki so temeljne pravice vseh nas. Novela jemlje pravico posameznika, da se pritoži na ustavno sodišče, ko ga poslanci hočejo preiskovati. Je ob zaključku referendumske kampanje o zakonu o parlamentarni preiskavi dejal Gorazd Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij. Ob tem je izpostavil vse pretekle grožnje članov koalicije, ki so jih med drugim izrekli sindikatom, učiteljem in civilni družbi, in se ob tem sprašujem, ali si bodo ljudje ob ukinitvi varovalke ustavne presoje v primeru parlamentarne preiskave sploh še upali povedati, kaj si mislijo.
2: Voljivci in voljivke morajo v nedeljo premisliti, kdo sedi v parlamentu. Kriminalci, ponarejevalci, ljudje, ki ne izvršujejo obveznosti do zaposlenih, do države, ljudje, ki z lažnimi listinami izkazujejo svoje izobrazbene profile in tako naprej. Ne? In seveda je vprašanje, a bi takim ljudem dali pooblastila, večja pooblastila, da se lahko ukvarjajo z nami.
1: V Kobilju na Krasu je ponoči padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter, zato je na območju Štanjela poplavljala meteorna voda, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Primorsko in Notranjsko Sandi Curk. Poplavljenih je bilo 9 hiš in osnovna šola Štanjel. Težave zaradi poplav in plazu so imeli tudi v občinah Ajdovščina in Vipava. Slovenski potni list se je na svetovni lestvici za leto 2026 uvrstil na 20. mesto, njegov indeks mobilnosti znaša 171. Slovenski državljani lahko tako brez vizuma ali z drugimi poenostavljenimi vstopnimi postopki potujejo na 171 destinacij. Slovenski potni list je leta 2024 zasedal 16. mesto, leta 2025 pa 14. Letos je torej zdrsnil na 20. Indeks mobilnosti se je v tem obdobju zmanjšal s 175 na 171. Naredite si lep petek in ga preživite tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Hurra, družinski dan!
4: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
6: Odvisniki od sonca, nedelja prav rudi, da je vaš dan.
7: Tako je, do takrat bo potreba malo potrpeti, popoldne še naprej oblačno, jutri zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti države tudi megleno s temperaturami, mogoče kanček nižjimi kot danes, tako da mogoče še malo debelejše jopca ali pa jakanca. V nedeljo, kot rečeno, se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, v noči na ponedeljek pa zopet nekaj dežnih kapljic.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Karambol, zato je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste, pravido proti Ljubljani med Podmiljem in Blagovico. Še ena nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Kozarje smeri Brezovice proti Brdu. In zaprta je tudi Levičnikova cesta, Revoz Krka v Novem mestu, tudi tukaj Karambol. Zdaj pa dosno, zdaj pa ne začne se vikend z lepimi stvarmi, pa mogoče samo s kakšnim zastojem. Tega pa imamo na regionalki Krtina Domžale Ljubljana, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Kozarjem in Malencem in na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo. Bomo do konca oktobra na Štajerski avtocesti, to le računajte proti Avstriji zaprti izvoz Šentil, obvoz pa po vzporedni regionalki. No jutri na primorsko avtocesto proti Ljubljani šibajo ena dela, promet bo potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim. Ni pa radarjev, noben nič ne dela, zdaj trenutno mislim, ne rečem, da noben nič ne dela, ampak pač noben ga ne vidimo. Nič 80, 13, nič 2, če se slučajno strinjate.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktuálov Pop and Roll. S nami uživo Klement Bunderla in Rudy Ziger.
1: Je to za povidva, živo Aktuálov, kak Aktuálovci. Je nač, dvame ešte s tretjo, upam, da se vam že budi domov, oziroma vikendu naproti. Danes je tudi ta prav tak petkov glasben dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na Aktuálno.
1: Rudi, kva imaš dobrega na svoj strani?
3: Ja, na moji strani je en fant, ki je obnorel regijo celo tok, da me sprašuje določena aktualnika. Ja. Ti, Rudi, lahko zrihtaš podpis od Bruna Račkega. Na zadnji je bil kle fant. Je Matija so nek podpis rihtu, pa smo ga pol pošile v okolje.
1: Mislim, to že moraš biti dosti visok, da ga dosežeš.
3: Ja, res. Eden izmed tistih velikih ljudi, dobesedno in nedobesedno.
4: Najbolje znam v feštaci samo.
3: Visok je 1,97 m. Ampak prav, da ga je mami tako razvadila, pa tako razvajala, da ima doma občutek, kot da je najmanjši, kot da je 1,20 m.
1: Bruno Rački in fešta na eni strani glasbenega dvoboja, na ta drugi je pa pevka, ki je drugač privat je zelo preprosta. Sploh nič ni taka zangrdori, ko seksulja, kot jo radi si predstavljamo in kot jo vidimo, no, kot je tudi konskota na svojem koledarju. Ma najrež kavbojke, čokolado in hrustljavo zapečen sirov burek.
3: Ja.
1: Vrhunska.
3: Zdaj, kar v bistvu, a veš, včasih ob petki zvečer, sobote zvečer, ko si rečeš, zdaj bi se pa malo pregrešil, pa viješ on sirov burek, svež,
1: pa grešna burek. A še mislim, da nidijo.
3: No, tudi to, kogarkol. Pa zdaj si, če boste danes prišli tako situacijo, dejte pojesti ta burek, pa si reči, se ljudje, bačiš tudi pa le kako zgleda. Tako da, vam je oproščeno, evo.
1: Sem zanimiv, res nje igra vse, ki je gor. V glavnem, tole je viski, no, zdaj pa vi povejte, da bomo pil v ponedeljek, bomo ob bureku, da malo to maščobo razgradi z Lidijo, to si prvoščali, ali bomo pa raj tri Bruno Račke zavrteli pa uživali ob najvišje, enem v najvišjih hrvaških pevcev. Vse čak, kuk je pa grašo? Pa naredi tu vrturo za nekoga, ki ga bo sicer Rudi bo.
0: In aktualni zmagovalec.
1: In kdo zmagovalec v centimetrih? Najprej
3: Grašo je isto 1,97 m.
1: A se isto. Hecaš, isto sta velika.
3: Ja, isto
1: sta visoka. No.
3: Noro.
1: Ok,
3: no zdaj dobro. Pa največji.
1: Zdaj pa največji. Ok, se pravi moramo še enkrat.
3: On je pa 15 metrov velik.
1: Čak.
2: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
2: in radioaktual.si.
3: On je 500 metrov velik.
1: On je kaj?
0: In aktualni zmagovalec.
1: On je kaj?
3: 1500 metrov velik.
1: 1500 metrov velik.
3: Ja.
1: To je že skor, kar neš gorenski stav. No, še ne 500 metrov manjka. Ja, bravo. Le kdo bi to lahko bil? Se ste že tako malo slišali.
3: Ja, ne bom rekel.
1: Ne boš?
3: Če bom rekel njegov ime, bom začel spet vriskat pa se dreti. To pa nočem, da ljudje poslušajo na poti domov, ker so imeli drete pa vriskanje preveč, tako da sem mu prepustil zale. Njemu, no, se veste, kdo je, si.
1: Sokole.

0: acum. Vroči popusti u Far Tradeu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
5: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
4: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
6: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Pipi strezi z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražja zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preveri te še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, mi smo že rojeni, da nam je lepo, a zdaj pa bo vreme lepo, Rudi, šel zdaj prav ven v izvidnico gledati. Rudi, kva prav ne bo, kva prav ne bo, se bo odprlo.
1: Ne bo še vedno oblačno, dramatično, dramatični posnetki od zunaj. Kje dobiš zdaj komentator? Ali še, če točno. Ja, dežuje. Poglejmo v nebo še enkrat. Torej, Slovenjgradec, Maribor in Ptuj 15 stopinj, popoldne bo še naprej oblačno, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah tudi megleno, popoldne in začer predvsem na jugovzhodu občasno rahu dež. S temperaturami tja do 16 največ. V nedeljo nekaj več sončka, v ponedeljek pa nekaj več dežja.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lepo, da šutiramo skupaj. Situacija je pa mal manj lepa v teh naših prostranih planjavah in na cestah. Promet oviran zaradi nesreče na Primorki še zmeraj. Na razcepu Kozarje smeri Brezovica proti Brdu, pa tudi zaradi nesreče je zaprta Levičnikova cesta, Revoskrka v Novem mestu. Tudi še en karambol in oviran promet na Primorsko avtocesto se vračamo v smeri Kopra, počlo je na razcepu Srmin. Tako da res previdno ne bo to to, kar je nesreč, dost imamo za cel vikend in še za nadaljno prihodnost. Pa nekaj zastojev, to je pač ok, kaj čmo, tako itak se nam vsem proti vikendu mudi, na Štajerski avtocesti gre pa mal bolj počas v smeri Ljubljane. Med Krtino in Zadobrovo, Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj proti Malencem, med Kozarjem in Malencami, regionalka Krtina Domžale Ljubljana pa je tudi v bistvu kar fajn zasedena, tako da gre tudi tukaj bolj počas. Bo pa jutri šlo počas, oziroma bo proti Ljubljani na Primorski avtocesti promet potekal samo po enem pasu, med Senožečem in Razdrtim, neki bojo delali, nehiter naredijo in predvsem dobre živce in lep vikend. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko, vas sam povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: Welcome. Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
1: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
2: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25-odstotni popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, a tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, naredite tudi?
5: Karkol.
0: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Gre za poskus zamegljevanja primarnega referendumskega vprašanja glede interventnega zakona za razvoj Slovenije je v napovedi treh novih posvetovalnih referendumih, ki jih je napovedala koalicija, dejal poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. V opoziciji menijo, da je cilj posvetovalnih referendumov o nižjem DDV, racionalizacije javne uprave in prepovedi, zakrivanja obraza v javnosti, ponovno razdvajanje in spodbujanje ideološkega boja. Koalicijski predlog so obsodili tudi v sindikatih. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja je mnenja, da je čas, da se vlada začne ukvarjati z resnimi vprašanji. Zakon o nižjem DDV pa, da imajo pripravljenega tudi sami.
2: Mi imamo že spisan zakon z nižjim DDV-om na hrano in energente, ki ima v sebi tudi varovalke, ki bi zagotovile dejansko nižje cene, in začeli bomo preko ljudske iniciative, torej zbiranjem podpisov volivk in volivcev, s postopkom, da se ta zakon tudi vloži v zakonodajno proceduro.
1: Sopredsednika stranke Ljubljana smo vsi, Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, sta v državni zbor vložila pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah. Predlagata omejitev opravljanja funkcije župana na največ 3 zaporedne mandate za občine z več kot 3000 prebivalci. Po prekinitvi zaporedja mandatov pa bi lahko oseba ponovno kandidirala. Predlog vsebuje tudi prehodno ureditev. Župani, ki so pred uveljavitvijo zakona že opravljali 3 ali več zaporednih mandatov, bi lahko kandidirali še na prvi rednih lokalnih volitvah po njegovi uveljavitvi. Če bi bili ponovno izvoljeni, pa po izteku tega mandata na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi mogli ponovno kandidirati. Dodelitev Nobelove nagrade za mir Navi Pillay ni priznanje pravičnosti, je groteskna zloraba nagrade za legitimiranje protiizraelskega sovraštva in predsotkov, se je na odločitev odzvalo izraelsko zunanje ministrstvo. Pillay je kot predsednica neodvisne komisije Združenih narodov namreč predložila poročilo, v katerem dogajanje v Gazi opredeljuje kot genocid. Imejte lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vse nas ne briga, kaj je vikend, ampak vse en, kakšno kaj vreme bo, ljudi, zdaj za vikend.
10: Ja, do konca dneva ne bi dež ponehil, jutri bo zmerno do pretežno oblačno s temperaturami do 16 stopinj, v nedeljo se razjasni, v nov teden pa gremo zopet z dežjem.
9: Okej. Ja, zdaj le pa v bistvu v vikend vstopamo tudi s kar zelo pestrim dogajanjem na cesti. Nesreča, zaprt vozni pas na Primorki na razcepu Kozarje, smeri Brezovce proti Brdu. Oviran promet je na primorski avtocesti v smeri Kopra na razcepu Srmin za Račene. Nesreča, zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo. Na ljubljanski južni voznici pa podoben šmorem proti Malencem med Kozarjem in Malencami in še podobno na regionalki Krtina Domžale Ljubljana. Je pa tako, da bo oktobra ves čas na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil. Obvoz je po sporedni regionalki, tako da dal se bo pridat, ampak pač malo okrog kritu varčet pa je. Važno, da pridemo do cilja in naj se to zgodi, če pa slučajno kakšen radar, ki je na poti, stoji nič 80, 13, nič 2.

Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: minúta do Trdel.
1: Ja?
0: Ja.
2: Aktuálou. Open Roll. S nami uživo. Klemen Bunderla. I Rudy Ziger.
1: Ja sem mogel, da duška danes, petek je, se veš.
0: Petek je, ja. No, sej, sem muškoma dobro, nimam kaj, ampak ja, je pa res kratko. No, pust pa stati, kukar kol. Ok, povejte nam aktualo, kaj aktualovci. Kdo v službi skrivaj išče, ne vem, novo službo mogoče? Kdo bloku vara ali pa kol ne ločuje prav smeti? Kjera prijateljca rekla, da je bal na pojo, pa zvečer vidimo na Instagramu, kako v Zagrebu na Vigorje žura.
1: Kdo hujša, ampak mu dostavljalec vsak večer prinese dve pici pa reče, a tako kazmer, kot ponavad. Skatnico, ne?
0: Ampak res nobenih imen, ne svojega, ne od grešnikov. Danes ga Žana svira v Barceloni, tako da smo tračari mi vsi.
1: V bistvu smo poimenovali, ja. 10 čez 2 aktualov od strač pove.
0: Aha, dobro, sedaj sicer dve ni več ura, ampak...
1: Dobro, zdaj vemo, da je to pač ime neke rubrike, ki jo danes delamo skupaj. Hitro nam povejte en trač, tak masten, tak pa brez imen, res brez imen. Anonimno, maksimalno zaupite nam.
0: 0, 4, 1, 30, 40, 50, ne bo petek rumen od tračev, če že od sonca.

0: Ritual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Na Jerebež avto. Jereb zrihta vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliži najti šiht.
10: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Priprazujem v Mariboru svojo desetletnico in viski se bo točil.
1: Res,
0: naša pa pije sangrijo.
1: Žanči, ja.
0: Žanči v Barcelonijo.
1: Ampak ona je res šla na dopust. Jaz nočem, da kdo res dobil občutek, da se naj obuji, ali pa kaj, ali pa da ne vem, da je držala.
0: Ne vem. Čudne termine ona zbira.
1: Ja, res.
0: Mi dva vas pa pročitva, ker pač vam smo ostali brez tračev, ker kraljica tračev je torej šla v Barcelono. Nič 4-1-30-40-50, ne rabite nič povedati o imenih, ne svojega, ne unih, ki ste jih opazali in v katerih bomo tračali. Tako da je lepo zdrav, živjo.
2: Klemen pa Rudi zdravo.
0: Oj.
2: Jure tu. Samo to povem, Zala vam je ušla v Barcelone zaradi tega, ker ste izkos nagajali.
0: Mi dva!
2: Kaj pa tu imate, ko ste si skuhali, to morate pojesti. Lep dan.
1: V bistvu, ne, gospod Jure, sej Jure, ja, upam, da sem rekel. V bistvu ni ona nama zbežala, ki sem nagajala. Mi smo jo poslali v Barcelono, da je ona nama nagajala.
0: Ja, tisto cerko dokončeta, ne?
1: Ja.
0: Gradijo že stoletja.
1: Še zadnji žep, da je odnotar.
0: Lagrada familija, kako se
1: Sagrada
0: reče.
1: Familija, ja.
0: No, to je. V glavnem, ja, no, draga naša aktualova familija, vi kar tračete naprej na mežane, nič 4-1-30-40-50, kar povejte, kva ste upazali, kaj veste, pa ne bi smeli vedeti, nič 4-1-30-40-50, Rudi vam tudi nekaj zdaj zaupa.
1: Tako je, in sicer vremensko napoved, danes nam je žaneb, tako da, ja, pogledamo temperature po državi, po celotni državi, temperature krožijo od 10, 11, recimo na Bledu, pa vse do 21 do obale, vmes se najde kakšno novo mesto in cele s 14-tico, 16 pa na Ptuju, zvečer še naprej rahu dež, ampak gledamo bolj na vikend, kaj bomo lahko počeli jutri, zmerno do pretežno oblačno, popodne in zvečer predvsem na jugovzhodu države, občasno rahu dež, tako da kakšen dežnik v avtu ne bo odveč, temperature pa zelo podobne današnjim, razen če ste na Goriškem ali pa nekje ob morju, tam bo okoli 20. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne naj vas ne zmede megla. V noči na ponedeljek, oziroma ko gremo pa spet v službo in v delovni teden, se bo oblačnost prehodnost zopet povečala, ponekod na severu celo rahu dež. To je to.
0: To je to, prav. No, na cestah pa je to, nesreča in kar nekaj gneče, ampak ni pa hujšega. Primorska avtocesta ima nesrečo v smeri Kopra na razcepu Srmin, tako da res previdno, lahko pride hitro do kakšnega naleta. Štajerska avtocesta pa ima zastoj, ne glede na kakšno nesrečo ali pa del, obe smeri med Krtino in Žanami se dela tale kolona. Ljubljanski južna obvoznica, podobna situacija proti Malencem med Kozarjami in Malencami in na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale, Ljubljana. Potem pa še jutri na primorski avtocesti računajte proti Ljubljani, bo med potekal samo po enem voznem pasu, med Senožečami in Razdrtim bodo namreč potekala dela. Če delajo kakšni radarji, policisti, nič 80-13, nič 2, pa ne bo zabot, do konca tega tedna še preverjajo, koliko zelo smo fokusirani na samo vožnjo, tako da kakšni telefoni, touchscreeni, se pravi zasloni na dotik in podobne stvari, tudi otroke prevezati in se njimi samo tako pogovarjati, nič latati. To, če se zdaj narobi sliša, ampak v glavnem, med vožnjo vozimo, ne? Nič 4-1-30-40-50. Hvala.

člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.

0: Ritual Kum. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
4: Iščete
2: Ala Moj Petrol. Polna cisterna. Topel dom. Petrol.
3: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot

0: na enogavice.com. Korak pred konkurenco.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Skupina pravnikov Ljubljanske in Mariborske pravne fakultete je v javnem pismu upozorila na nižanje standardov pri izvajanju parlamentarnih preiskav. Čeprav zakon o parlamentarni preiskavi ni idealen, pa novela njegove probleme samo poglablja in ne bi smela obveljati, so prepričani. Čeprav že veljavni zakon vsebuje zgolj minimalne varovalke pred zlorabami, pa novela odpravlja še te. Hkrati v nasprotju z zahtevami ustavnega sodišča odpravlja mehanizme zaščite pred očitno pristranskostjo članov komisije, opozarjajo pravniki. Vlado Miheljak, socialni in politični psiholog, pa je ob zaključku referendumske kampanje dejal, da moramo razmisliti, komu dajemo večja pooblastila.
2: Volivci in volivke morajo v nedeljo premisliti, kdo sedi v parlamentu. Kriminalci, ponarejevalci, ljudje, ki ne izvršuje obveznosti do zaposlenih, do države, ljudje, ki z lažnimi listinami izkazujejo svoje izobrazbene profile in tako naprej. Ne? In seveda je vprašanje, a bi takim ljudem dali pooblastila, večja pooblastila, da se lahko ukvarjajo z nami.
1: V koaliciji pa pozivajo, da ljudje glasujejo za zakon, saj da omogoča preiskavo politično-gospodarske korupcije, ki se je najbolj boji nekdani predsednik vlade Robert Golob, je dejal poslanec SDS Zvonko Černač. Koalicijske poslanske skupine pa so med tem predlagale še nove tri posvetovalne referendume, in sicer o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, govori poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj.
3: V našem okolju se že občasno srečujemo z zakrivanjem obraza. Zato je prav, se nam zdi prav, da pravila dorečemo vnaprej. Posvetovalni referendum nas bo usmeril, na kakšen način k temu pristopiti in sicer kaj ljudje menijo o tem vprašanju.
1: Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V Ljubljani je v sredo iz neposredne bližine tamkajšnjega zapora pobegnil pripornik Dejan Husovič, državljan Bosne in Hercegovine. V iskanje se je vključilo več policistov in več ljubljanskih policijskih enot, a pobeglega še niso izsledili. Sodijo mu zaradi suma vloma v vozilo za prevoz denarja. Želimo vam lep ostanek petka. Nasvidenje.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Stiska se pa bomo prav, Rudi, pa kaj dobrega pogledalo ob kostanju.
12: Nujno, no, ja, jaz osebno brez kostanja, ki
11: ja,
12: ga namaram.
11: Ja, ti ga namaraš, ali
12: jaz
11: kaj?
12: Jaz ga razem malo, ne vem.
11: Pihalnega orkestra, ali?
12: Ne, ne, slabi spomeni za troštva, po mojem.
11: Kvo?
12: Ja, res,
11: a
12: ne vem.
11: A smo res užarjavcev hodili, ne veš. Kaj pa mošt?
12: To pa je,
11: to pa je v redu.
12: Sploh če stuje na par let.
11: Odlično. No, pridemo.
12: Zvečer še naprej rahel dež, jutri zmerno do pretežno oblačno, tudi jutri dež ni izključen s temperaturami do 16 v nedeljo, vendar je nekaj sonca v začetku novega delovnega tedna. Pa, kako bi rekel človek, sončna čala lahko dobite doma, pustite doma, pa kakšen dežnik s sabo vzeti. To bi bilo fajn.
11: Dobro.
13: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
14: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Živel sem, ki ste na cestah skupaj z aktualom nesreča, ja, spet in še zmeraj. Prehitevalni pas Primorske avtoceste je zaprt proti Kopru, med počivališčem Lom in priključkom Unec in oviran promet na Primorki proti Kopru med razcepom Srmin, tudi tukaj je počlo, tako da res previdno, vas smo malo preveč radi, da bi takole izzivalo sodo. Štajerska avtocesta ima zastoj v besmeri med Krtino in Domžalem in Ljubljanska južna obvoznica proti Malencam, med Kozarjem in Malencami in še na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Krtina Domžale. Do konca oktobra bo Štajerska avtocesta proti Avstriji zaprta na izvozu Šentil. Obvoz bo po sporedni regionalki, tako da do Avstrije se bo dal pridati. Jolare, hihi. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktuálov Open Roll. Známy uživo Klement Bunderla in Rudy Ziger. Živo Aktuálovke, Aktuálovci. Danes ni kar tako en petek, ne sam zato, ker je pač prvi oktobrski, ne, prvi oktobrski,
1: ne,
0: prvi,
1: prvi, ne, drugi.
0: Drugi je že. Ok, drugi. Samo, ni zato, pač nima veze z oktobrom. Danes je v glavnem ena taka, ko bi šlo k reku, dober uržah za eno fešto, recimo. Zdaj pa Aktuálova galama. Res je, ki danes praznuje 12 let in ob tej priložnosti tudi podarjata Dejan in Anita 12 majic.
2: Super.
0: Tako da se pofočkite pod objavo Radio Aktuala oziroma Aktualove galame.
2: Že, ja.
0: Ne, zdaj bom nekaj komentiral, ker moraš tudi glasbene želje,
2: ja,
0: moraš pustiti.
2: Pod njuno objavo, tako, ja.
0: Tako.
2: Ja.
0: In ne znam zdaj svojo glasbeno želje.
2: No, dej, pa.
0: Za kamuflero. Ja. Takole, evo, zdaj sem glih kar komentiral.
2: Zdaj moram
0: me probavljati,
2: dej prosim.
0: A ti pokažem, kaj
2: se
0: imam.
2: Sedem bom prebral Aktualo, si obljubim. Tako pa piše, Rudi.
0: Pa?
2: Čičez nežart. Ok, Čičes Nežart ima drugač kar take lepe spevne pesmi, tako da Anita, čestitke, naj se zabava nikoli ne konča in predvsem Rudijo tudi izpolnite glasbo.
1: Prosto. No.
2: Tako da ja, prineste ima torte, one dva boste vse pojedla, predvsem pa izpolnila in vas oblekla glasbene in modne želje.
3: Partner Aktualove galame sporoča.
4: Hladni dnevi prihajajo, je vaš dom pripravljen?
3: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosyn, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
4: G-Design-BP.si. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražja zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo, tudi na naši spletni strani svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ko se prebuja, se zavesti.
6: Aktuar.

0: E, prav lušna jesen je, ampak malo mora pa tudi zemljico zaliti, da nam nav treba. Rudi, pa se nam bo dogajalo.
1: Da nam nav treba kaj, ker
0: zalivati.
1: Kosil bomo siguran.
0: Saj tamo, kosil pa še rajši.
1: Pa pobira gobe, pa tako jadno.
0: Ja. Kupcamo radi.
1: Poglejmo temperaturo v tem trenutku. Vremenoslovci pravijo, da je 19 v Kopru, pa 17 v Murski Soboti, pa 15 v Mariboru, 14 v Novem mestu in v Celju, v prestolnici v tem trenutku 13, na Bledu pa hladnih 11. Začer še naprej rahlo dežno, prebudili se bomo v pretežno oblačno jutro s temperaturami čez dan vse do 16 stopinj, jutri tudi kakšna dežja, kaplja dežja zelo možna, v nedeljo pa zelo, zelo možen žarek sonca. Ponedeljek v noči, na ponedeljek se bo oblačnost prihodno še povečala, v ponedeljek bo se bo pa naj bi čez dan začelo jasniti, no v torek pa zopet pretežno jasno, tako da aprilsko vreme ob začetku oktobra.
0: Ja, se nimamo kjamrat, vse bo.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Karambol, na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Munec res paste, da se tle konča stvar. Na štajerski avtocesti zastoj, to je zgolj zaradi prometne konice, proti Celju med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malenca med Kozarjem in Malencami in na to naprej po dolenjski avtocesti vse do priključka Šmarje Sap. Na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled gre tudi zelo počas, ne pa pozabiti, da se jutri, se prav tale cela sobota bo na primorski avtocesti proti Ljubljani mal posebna, promet bo potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim. Nekaj bojo delali, kar je pa tudi prav. Nič 80-13, nič 2, če dela tudi kakšen radar, ki je.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Rudi Papundi vas mahava v pozdrav, drugač pa aktualo, ki aktualovci. Datum imamo za caknem, frizer je obveščen za Rudija polirna krema. Varuška je že naročena.
2: Ker ga 4. decembra žuramo.
0: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: To je dan, ko se spet objamemo, to. Ko vsi dihamo in pojamo kot eno. Aktualovci tega dne se res veselimo. Včer sem se z eno aktualovko pogovarjal, ko mi čaka iz Sevnice, tako da en lep pozdrav v tiste konce. Aktualc je dogodek, ki ga vsi že od januarja ko mi čakamo.
2: Takoj, ko je prvi, tako najbolj aktualno razumem. Okay. Letos bo praznovanje še več in še bolj noro. Lansko let smo imeli 18 izvajalcev za 18 let. Pazi to, letos imamo vsaj 19.
1: Tako grozen bomo 100.
2: Takrat bomo se povabili za 19 let. Poleg tega še ena taka mehna interna informacija. To tako povem malo tako iz ozadi. Ponovat smo organizirali rdečo preprogo od 18. ure dalje. 2 uri pred koncertom. Leto smo pa rekli, hočemo še več lepšega, še več ta lepga, podaljša še za 1 uro, se pravi od 17. ure naprej se že družimo in ugrevamo pred samim začetkom, pred Areno Stožice.
1: To, ful dober. In kar je najbolj pomembno je pa seveda to, da se boste lahko z lahkoto z vsemi nastopajočimi pred samim koncertom tudi slikali, stiskali, kakšno rekli, malo preverili, kako so kaj živčni, kako imajo kaj treme in to, kot rečeno, še preden se sploh kar koli v dvoran začne.
2: Tako pa še ena, tako ena interna informacija med prijatelji, med nami. Najcenejše vstopnice so na voljo sam še do srede.
1: Sam še do srede.
2: Ja, tako kot en tak mehen namig, tako da če ste, ki je min Petrola,
1: ne, čakaj, tako je, top event. To je sam še 5 dni drugač,
0: Aktualov rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, top event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.

0: Ritual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: di Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Investirajte v IR sistem Ecosyn. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.

0: Dobar dan v prvo praznično galamo, čeprav da si ravno tisti, ki so z nama že 12 let, vedo, da je bolj ali manj vsaka galama praznična, kaj ne da, mami gospe?
1: Ja, vsakič, ko se dobimo skupaj takole v petkih ob šestih, je res praznik.
0: Ne, praznik.
1: Tisti ta velik praznik je pa ponavadi za novo leto, ne, ko vse nadoknadimo
0: v eni ta dolgi.
1: Večurno galamo XXL.
0: Če slučajno kdo slučajno kašno zamudi.
1: Ja.
0: Dobar dan oziroma dober večer, zdaj so dnevi tako jesensko že kratki. Približujemo se mesecu novembru, ki je potem, ko je mesec december, se lučke prižgojo, vse skupaj laže, ampak mesec november pa je ampak ne glede, imamo danes praznično galamo in v prazničnem mesecu in praznujemo skupaj 12. obletnico, 12 let, bolj ali manj, vsak petek, z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom, predvsem pa z vami, dragi aktualovci, srčni galamovci.
1: Ja, in hvala lepa že za vse lepe želje, čestitke, ki so priromale na Facebook profil aktualove galame, pa na aktualov profil. Hvala Petra za en krasen članek in kot rečeno, sem vam, dragi galamovci in galamovke, ker ste pač vi tisti, ki dajete ritem galami.
0: In če kaj rada počneva, potem rada praznujeva v vaši družbi, da pa ne bova zdaj samo praznovala v stilu, dejmo en komad, dejmo se dreti vsi skupaj, dejmo skakati. In ker so se odloča, da vsa darila, ki so nam jih sodelavci dali, dava v dobrodelne namene, za vse tiste, ki ne morejo v nedeljo iti izraziti svoje volje na referendum, zato da jih bodo sodelavci vozili kot aktual taksi za ston na volišča in nazaj, mi dva pa dajeva našim aktualovcem in srčnim galamovcem priložnost, da dobijo official Delamo galamo majico.
1: O ja, zato tudi danes torej galama s stilom. Klik na aktualno Facebook profil za tole res krasno majčko D in G. Delamo galamo, tudi Dejan in Gošte, ne, smo se enkrat hecala.
0: Enkrat. Slučajno,
1: ja, tako. Delamo galamo, torej klik aktualno Facebook profil, 12 majček za 12 let.
0: Za vsako leto eno. To ne pomeni, da bo zdaj en dobil, da bi se en jabo recimo,
1: komplete, ja.
0: Ja, bi rekel, jaz sem pa že 12 let z vami, dajmo za vsako leto eno. Ne, 12 bo izžrebancev in 12 majec bodo izžrebanci, izžrebanke dobili potem v prihodnjih dneh direktno na dom spakirano. Sem gledal, kako naša sodelavka Valentina to spakira.
1: Zelo skrbno.
0: To je taka ovojnica, jo stisne kaj vakumsko jo zapakira, tako da se ne ostrašati. Ovojnica ima 7x7 cm in majico stisne, no. Tako da, mislim, tako, da kaj to dobiš, ali so rekli, da mi jo majico poslala, ne? Se, ne. Tako da, evo. Ja, nač, evo, prva pesem je tukaj, uvod sva naredila.
1: Vesela bova vseh teh prazničnih, norčavih, galamastičnih
0: tako.
1: Pesmi, vaših pesmi.
0: Tako.
1: Ja, in prvo sva pa izbrala krmidva. Galama boste slišali v pesmi Ponoč. Ja, je žena.
0: Ja, nekje zagotovo.
1: Galama.

0: Jaz bi pozdravil tudi, včasih je bila zvesta poslušalka, pa ja. Potem ni bila več toliko zvesta poslušalka. Danes mi je pa javila, da bo priklopila in potem sem jaz nazaj napisal tisto znameniti stavek Halida Bešliča, pokojnega, in čuda, da se dese. zdaj pa ne vem, tako ne povem nič zdaj, ne bom nič povedal, pa če dobim kakšen mesič, poslušaj, če je, a veš, ona tišina, To je sam rekla. Glavnem, dobro večer, dobrodošli. 8 minut po 18 uri je praznična galama, oziroma praznični mesec za galamo pred 12 leti. No, poznala sva se že prej, no, to je res.
1: Ja, jaz sem te prej spoznala,
0: Ja, prej me je spoznala. No, in evo, potem po 12 letih sva še kar tukaj in me zelo veseli, da petke priživljamo skupaj. Zakaj praznujemo že ta petek? Naslednjega smo malček v pauzi, pa potem naslednjega spet praznujemo. Ja. To je tist pred Halloweenom, pa pred počitnicami, krompirjevimi. Naj povem, razlog je v temu, ker a povem po resnici, ali da se nekaj izmislim. tako. Po resnici bom povedal. Evo res. Pogovarjala sva se in prišla sva do ugotovitve, da je to tako velik praznik, da je tako velika odgovornost, da sva skupaj z vami, da je prav, da ka se praznuje, da smo v paketu, da sva midva v paketu. In tako je naneslo, da jaz naslednji teden sem odsoten. Imam res močan razlog, bom povedal, namreč žrebala sa z mami Goštek, kdo je tisti, ki bo šel na DJ Time in prostor pod odrom držal, pa mami Goštek rekla, Dejan, tebe malo več skupi ka mene, tebe sigurno navi odnesel, pa jaz pridem po 8 uri, ker pa ob 21. se pa začne DJ Time Back in Time, ki je razprodan. In če jaz grem kar temu štango držati prostor, urediti, da bo mami Gošte uletela in da bova potem razvila transparent, kot sva obljubila, galama mava srada. Ampak bo transparent obrnen na odr, tako da bojo DJ Timeovci gledali dol. Ko bova pa, ki je midva nastopala, bova pa imela transparent obrnen iz odra proti publiki dol, tako. Bo pa publika gledala galamama vas rada. Evo, to sem povedal, tašna je resnica, tako po pravici. Lahko bi prebrali v mojem intervjuju, ki sem ga bil v reporterju pred 3 tedni, mislim, da sem to povedal, pa je zmanjkalo črnila, ki so tiskali ravno ta pomemben del. Ok, še ena unofficial himna galame, ta prva bi lahko tudi bila, ker se omenja galama.
1: Točno tako.
0: Ta druga je tudi unofficial himna, tako da evo, zapišite glasbeno željo, čestitko, pozdrav, vmes pa pišete, pa seveda tudi sodelujete, da dobite official majico.
1: Točno tako, nič ni treba napisati, samo klik, srčka, všečka, smejkota, karkoli, samo da veva, da ste zraven, žreb pa malo pred 8. Klik torej aktualno Facebook profil in napišite tudi svojo glasbeno željo, tale pa tudi od najuša, ne? Ta galama, ta mala, že 12 let.

0: Aktual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
4: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Pipi strezi z gubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražja zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo, tudi na naši spletni strani svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Še ena izmed naših unofficial himn, čisto iz začetkov naših druženj, petkovih, Zvenkov, Petra Kovačevič, Buka Galama. V bistvu se spomnim, da smo imeli, mislim, da eno prvih, če ne celo prvo galamo v Šentjerneju v živo in je bila Petra gostja.
1: Bravo,
0: ja, Petra je bila gostja, ja, Šentjerne, in sva se slikala in je bila Buka Galama in je bilo nekaj tisoč ljudi, tako da evo. Sicer pa, če hočete imeti galamo na svojem občinskem prazniku ali pa kar na svoji zabavi, kar tako malo, recimo v petek, ne v petek, sobota je boljš, delovni teden je za nami, dajmo se malo dobiti pa malo zažurati, kam naj nam pišajo?
1: galama@radioaktual.si, torej galama@radioaktual.si.
0: Tako, zelo preprosta mail. Na ta mail je prejšnji teden poslal svojo glasbeno željo tudi Dražen. Ja, je rekel, je napisal, vidim, ste pa 12, mislim, to zdaj jaz prevajam simultano. Dražen namreč je zvesti poslušalec iz Splita.
1: Ja.
0: Tako, iz Splita, oziroma neka vas blizu Splita, ampak ima pa tudi stanovanje v Splitu, tako da iz Splita. Split je vele mesto. To je zvest poslušalec iz Splita, v prostem času tudi prepeva, pa nogomet igra, pa teče.
1: No.
0: Ja, in je rekel, kaj me zavrta, dokar ne dam nove pesmi ven. In seveda mi da to z veseljem narediva, ker sva tudi že skoraj 12 let povezana z zvestim poslušalcem Draženom iz Splita.
1: Ja, točno tako. So pa za Dražena iz Splita pisali tudi Nik, Suzana.
0: A za tega?
1: Ja,
0: za
1: lej, tega. Ne vem, a ustreza opisu.
0: Zelo podoben, zelo, ja. Zelo sta si.
1: Torej, Nik, Suzana, Nada, pa Tina, ki pravi vse najboljše še na veliko petkov, hvala, Darja iz Rogaške Slatine, pa Katarina, tole bo za tvojega pridnega šoferja Sebastiana, ki te spet vozi v Dalmacijo, wow, uživajta. Pa hvala lepa za take lepe besede, Dejan in Anita, iskrene čestitke za super galamo vseh 12 let in seveda še naprej ustvarjajte tako super vzdušje. Hvala za čudovit veter v najena jadra in veliko dobrega vetra tudi vama, draga Katarina in šofer Sebastian. Tule pa že Zeko iz Splita.
0: Iz Splita.

0: Ađe su ruke.
1: Niko nema dva života, pa nemam ni ja.
0: Dražen Zečić svojo ponarodelo himno, ki je v enem tudi taka lahko zelo filozofska, glede filozofije življenja, kar se tiče, nič ne boste odnesli tja, pa nihče večno ne živi, tako da včasih je morda treba tudi, da korak malo zastane, pa dih, recimo v petkih med 18 in 20 uro, pa si privoščite galamo. Recimo jaz vem za zvestega poslušalca Luko, ki je včeraj praznoval rojstni dan,
2: ja,
0: da je danes...
2: Ja, Kristusova leta. Ja,
0: da je danes mu zastal korak in dih je rekel, pa bom danes tudi. Zakaj bi samo en dan praznoval, tako da zvezdni poslušalec, pa jutri, bo, lej,
2: pa
0: tri, v triju vrsto, triju vrsto bo naredil z lahkoto, pa bo četr, ne, mislim, da v nedeljo bo pa rehabilitacija, ker človek se more potem malo rehabilitirati, ker zdaj pa že v teh letih, da triju vrsto je kar izjiv. Tako da zvezdni poslušalec Luka iz, zdaj živi tukaj pri Ljubljani nekje, a ne? Včasih je pa živel bolj na koroškem koncu.
2: Jaz mislim pa, da je šel nazaj.
0: A je šel nazaj na koroškem. No, zvesti poslušalec, ki je nekoč bil na koroškem, pa šel v Ljubljano, zelo blizu Ljubljane in se vrne nazaj na koroško. Vse najboljše tudi od ekipe iz Galame in naj se zabava, ki se včeraj začela, danes nadaljuje, jutri pa naj bo veliki finale, boj da ga pot zanese v Maribor.
2: Ja,
0: boj da ga bo, tako da zvesti poslušalec Luka, dekleta, žena, otroci bojo pa poskrbeli za vse ostalo. No, pa midva tudi za eno željo zdaj.
2: Tako, pa tudi naši galamonci in galamovke. Špela, z veseljem tole pesem zdaj le privoščiva tebi, pa tebi Helena, Marina, Mateja, hvala za še veliko zabavnih galam, mislim za čestitko za to. Pa Zlatka, hvala lepa tudi tebi za željo in za to, kar si zapisala. Hvala vama za vso noro energijo in najboljši uvod v vikend.
3: Vikend
2: in galama. A tole pa čisto nova. Još viski pijem, Luka Basi in Vigori.

0: Ena izmed tistih novejših na aktualu, Vigor, naši ljubljenci, Luka Basi, naš ljubljenec in pa še vedno viski pijem, za marsikoga tudi zelo ljuba pijača v različnih kombinacijah, ali straight, ali on the rocks, ali z kakšno... Ne, jaz poznam eno sodelovko, poznam, ki straight viski pije, sodelovko na aktualu.
1: To je, ja. To je čisti viski.
0: To je čisti viski, v bistvu sodelovka na Galami, poznam eno, da pije, kadar pije, no, moram, ne pije vedno, ampak če pa pije viski, ga pa najraj čistega se temu reče, tako. Poznam eno sodelovko na Galami, no, tako da to je to.
1: Danes smo take uganke.
0: Ja, uganke.
1: O kom govorimo?
0: To je tudi res, ne, ker sodelovk na Galami je res veliko, tako da jaz vem, da zagotovo, lahko bi dala nagradno vprašanje, da tisti, ki bo ugotovil, katera je med temi množico sodelovkami Galame, da dobi nagrado. Ok, pustimo zdaj zadeve. No, tudi jaz imam enega zelo rad. Ne, dva ali tri okuse imam zelo rad. Je pa res, da jaz pa moram to zmešati.
1: Ja.
0: Jaz pa priznam. Tako da imava pa za to srečo, recimo, ko bova naslednji teden pod odrom, se bo takoj vedel, kjer kozarci je od mami gošte, kateri je pa moj. Ne? Tako da to ne bo kaj veliko gibanja. Ja, nač, evo, 5 minut čez pol je ura, to je Galama v živo, praznična, kot je praznični mesec oktober za Galamo, 12 let, hvala vam, aktualovci, Galamovci.
1: Ja, res najlepša hvala, mislim, toliko toplih, krasnih besed.
0: Res imava privilegij.
1: Pa že 12 let.
0: Ja, res imava privilegij, da smo že 12 let skupaj. Od tega smo preživeli tudi marsikatero Galamo XXL, torej ta najdaljša noč v letu.
1: Najdaljša je bila pa 24 tur, to je bilo v času korone. Ne?
0: Ja, v času COVID-a sva rekla, če ste pa v teh težkih, zapletenih časih z nami, morava pa midva dati nekaj nazaj. In sva dala 24 tur z torbo, s torbo, ki je bila pripravljena za porodnišnico.
1: Tudi, ja.
0: Tako da,
1: v bistvu vse. Smo trije, takrat Galamili.
0: Tako, trije. Čeprav plačo so dobila pa sem sam za dva, tako da to moram povedati, čeprav so bili trije. Ok, gremo naprej z željo.
1: Ja, to bo pa res spet ena fantastična želja. Bojana, Simona, Klaudija, Zoja, Marjan, pa Urška z Ptuja, Marjan iz Avstrije, Urška z Ptuja, Jana pa oseba, ki jo nosiš v srcu, Patricija, Nataša, deva reči samo Bruno Rački. Woohoo!

0: rački, morda je on tisti B, o katerem se govori, da je ta drugi po abecedi slovenski, ki bo izkoristil gostoljubje Stožic prvi petek v decembru. Ampak ne vemo, a vemo zdaj že to.
1: Ali... Uradno ne.
0: Aha, uradno ne vemo. Unofficial se pa govori, da je to on. Ne? Ne uradno, ampak
1: je ne uradno.
0: Ne uradno se govori, da je on. Uradno pa nič ne vemo. Morda je pa Bojan.
1: Ja.
0: Bojan Cvetičanin je morda.
1: Morda pa ne.
0: Ne, morda pa ne. Ne? Ali je ta na B Bojan iz skupine... Kakšno je vaše mnenje, Galamovci, aktualovci? Ali je skrivnostnež s črko B v svojem imenu, prvo črko, ki bo nastopil na aktualcu, Bojan,
1: ja,
0: ali Bruno?
1: Ali pa Boris.
0: Ali pa Boris pa od...
1: Novković.
0: Novković, točno tako.
1: Boris od Data Novkovića.
0: Tako, ja, lahko je ta, lahko je tudi Borno. Ker ga ne kličemo ja, Davor, ja, ampak ga kličemo Kizborno.
1: Mislim, ja, imamo ne, že neko že izbor.
0: Tako, da... ne. V glavnem zdaj imamo kar ja, velik bejev že. Ja. No, nič, evo. Ko smo ravno že pri ja, bejev, enega beja bom... Ja. Ne, čeprav meni je bolj všeč tist B, a B. A bi.
1: A B. Ja, tale Drago se tudi na B piše, ne. Ja, Drago, pa se ima zdaj kar fino, pravi, da se peče kostan. Super. Aha, ko smo omenili Stožice, ne? Mateja na Facebooku in njena kulinarična računica.
0: A.
1: 20 let galame je 12 pladnjev, 19 let aktuala je 19 pladnjev.
0: 12? Aha, to je tako izračunala. Verjetno bo to nosilo naokoli, ko bomo vedeli, da imamo eno leto do tistega zdravniškega pregleda, ko nam pogledajo holesterol, pa sladkor v krvi in ostale zadeve.
1: Ja, pa še Marica tole zraven, ko smo tik pred tem, da se sliši Davor Borno. Vse najboljše, Marica, hvala!

0: Ritual Kumi.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Karkol, prosim.
5: Živjo, a tiskate majice?
4: Ja, seveda.
5: Kaj pa vezenje?
4: Tudi.
5: Poslovna darila?
4: Seveda.
5: Aha, a naredite tudi?
4: Karkol.
5: A...
6: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si. Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant. Aktualno.

0: še en norčavi petek, če naredimo en takšen preprost prevod pesmi, ki se je sedaj poslušala in tudi ene zmed Unofficial Human Galame. V 12 letih se je seveda kar nekaj pesmi nabralo, katere lahko tako imenujemo, jih označimo, da so Unofficial Human Galame. Predvsem zato, ker ste si jih tokrat zaželeli, pa se tako ujamejo s to našo pozitivno galamastično energijo vsak petek in tudi ta petek in to že 12 let. Naslednjega izvajalca moram povedati, da je naslednji teden z nami na razprodanem Digitime Back in Time v Stožicah, v Odiseji. Ja, v Odiseji. In sem že povedal, da mene je naslednji teden ni, ker držim prostor mami Gošte, ki bo pila viski straight. To smo danes že izvedali. Koliko bo spila, ne vemo. Ne, šofer bo taksi, se to vemo. Ne.
1: Ja, to trojan. To ve.
0: Mamo pa kot je zraven, mamo pa kot je zraven, da se tako... Se mi zdi, da tudi...
1: Pa imamo tudi otroka doma, si, veš.
0: Imamo pa tudi babico, doma pa detka, no, če so čisto odkriti. No, v glavnem, pustimo zdaj to. Moram povedati, da ob 20. uri se odprejo vrata. Ja. Ob 21. uri štarta kulturno-umetniški program. Poudarja mami Gošteje, da ob 20. uri zaključiš tukaj direkt, ja,
1: ja, ja.
0: Da... Ne, pene 5 minut do 21. da midva tistim digitalovcev rečeva, da midva sva redi, da zdaj se pa lahko to začne. Tako da je to, transparent bom jaz odnesel prej.
1: V redu.
0: Ja, po moje že en dan prej, če bom varnostniki preveč pregledovali, da jim ne bo kaj všeč, ga bom tam na WC-ju skril.
1: Ja, se še dobro, da vikend, ker morava z Oliverjem dokončati.
0: Ja, tako narisati, mora biti žive barve, po možnosti, če so tudi kakšne UV, bo tudi v redu, kakšne svetleče. Tako da to je to, kakšne bleščice gor,
1: super,
0: to vse paše, ki bo laser,
1: nalepke.
0: Tako laser bo šel čez in galama ima vas rada, je. Da se to vidi, da, da vidijo, da se voditelj se sede sred odre in reče, evo, res ste mi pobožili dušo, so delavci iz Aktuala.
1: Ja.
0: Tako da ja, no, bo pa tudi on nastopil tam.
1: Ja,
0: on,
1: on ki zdaj prihaja. Sicer pa tale jo je bil za našega Boštjana, res vestega galamovca, ki se vsak petek oglasi, ne glede na to, a je doma, a je s prijatelji, a je v bolnišnici. In ja, pravi, Dejan in Anita 12 let skupaj z nami sta in nas zabavata, pa še veliko lepih, toplih besed. Ja, Boštjan, bomo kar tole tradicionalno, ne, zate in za Mengeš.

0: Lani, ko smo potegnili črto in zapisali vse te številke, koliko pesmi, kdaj, kako se je zasukalo, poklicali seveda tudi zunanje sodelavce na Združenje SAZAS, pa na Zavod IPF in smo potem pogledali te podatke in jih primerjali. In so prišli do ene ugotovitve, ki v bistvu niti tebe, niti mene, ne, mami košte, ni presenetila, verjamem pa, da tudi aktualce Galamovcev ne. Namreč, da je bil Miran Rudan največkrat zavrten v 11 letih in verjamem, da je zelo dober tudi v teh 12 letih. Ja. Pesem si pa res radi zaželijo to. Res, mislim, tako res jo radi zaželijo.
1: To pa res. In kar zadeva ta naš studijski del, terenski del, vse povsod najbolj ja. Zaželena.
0: Kako Galama pride, kam je treba že pisati?
1: Ja, treba je pisati na galama@radioaktual.si, se ne. Pravi, ja. Galama pri vas doma.
0: Tako, na doma, ali pa na vaši občini, tako. Recimo, ali pa v vaši kuhinji, ali pa v vaši dvorani. Vse pridemo, ok, v savno, ne, to smo rekli, da to zdaj, ne, ni sezona za nas, za to. Kam še ne pridemo, če nekam ne pridemo, ne, še kaj, točno, ja, to sem rekel. Obirati grozdja tudi ne pridemo, zatega, ker ta dobro grozdje je do zdaj že obrano, tako da tega ne pridemo več obirati. Razen unga, ledeno grozdje, ne, tiste, ampak,
1: ja,
0: ampak to,
1: trgati.
0: Kje je še to?
1: Ja, Uroš pravi, ker zadeva lepoto, da ni potrebnih veliko besed in zato se je samo podpisal. In zapisal, ja, tole pesem. Krunoslav Slavinec, zbog jedne divne crne žene, v Galami.

0: partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Izognite se jesenski gneči. Kontaktirajte Ekosin, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali nič 80 30 10. Ekosin. Naravno udobje IR panelov.
2: Počasi pričetek druge ure našega prazničnega petkovega večera, seveda praznično tudi z našim partnerjem Ekosenom. In praznično je zagotovo tudi pri naši reporterki Aniti, ki jo v tem trenutku kličemo, da jo poprašamo, da jo postavimo kakšno vprašanje povezano z specialistom za IR ogrevanje Ekosenom. Dober večer, reporterka.
3: En lep, prijazen topel, dober večer.
2: Praznično, tudi na tistem koncu.
3: Zelo, zelo praznično, se mi smo partneri, ne?
2: Ja, to je res. To je res. Skupaj režemo torto. En mesec nazdaj smo rezali torto za 18. rojstni dan za obletnico Ekosena. Sedaj režemo torto za 12 let galame in nikakor cukr, da pati, kot ga nikakor. V glavnem eno vprašanje se seveda sedaj, ko se vreme tako hitro menja, tako hitro ga je temperature dol, postavlja, ker zadnja leta smo vajeni hitrih temperaturnih obratov, ko gremo iz poletja skoraj v zimo čez noč, in potem nas hitro prime, da je treba to enkrat zagreti, pa ugotovimo, da nimamo primernega ogrevanja za to, in takrat nas tudi prime, da bi na hitro zamenjali tudi ogrevanje. In zdaj ta hitrost je vedno relativna pri teh zadevah, kako hitra je montaža pri montiranju Ekosen IR panelov.
3: V eni povedi zelo hitra in enostavna. IR panel se pritrdi na strop, električni priključek, termostat, to je to. Montaža celotnega sistema v povprečnem stanovanju traja samo en delovni dan, se pravi v enem dnevu poštimajo vse, brez cevi v stenah, brez kotlovnice, brez gradbenih del, pa tudi ne potrebnih stroškov.
2: Torej edina stvar še je aplikacija, vklopiš in...
3: Tako, že nadaljavo, lahko iz službe, po poti,
2: Devo.
3: Pa imamo toplo, pa nam je lepo.
2: Razmišljam, zakaj naš studio, v sredi belo-zeleni studio, nima IR panelov. 12 let bi lahko imeli že IR panele, super bi bilo vedno toplo, ko pridemo, vedno prava primerna temperatura. Morda na naslednjem sestanku predlagamo. Hvala, reporterka Anita, prijeten večer, prijeten vikend. In kot mi je ptičica Siničica povedala, pridete s sindikalnim avtobusom iz štajerskega konca naslednji teden v petek na razprodani Digitime Back in Time Odisejo, tako da torej bomo vse vidimo in slišimo, kot si slišimo tudi tole naslednjo.

0: Ritmak, ki se ga ne bi sramovali, tudi ne najni sodelavci iz DJ Time-a. In verjamem, da nekaj podobnega ritmaka, podobnega ritma bo doživela naslednji petek na Bekiču v razprodani Odiseji. Torej, tisti galamoci, ki greste tudi v Odisejo, idealna priložnost, poslušate galamo v avtomobilu in se vozite, parkirate avto, malo še posedite v avtomobilu, kar velik parkirišče okoli Odiseje in potem ob 20-ih, ko se vrata odpro, cak! No, nič od galame niste zamudili, kvečemo še mamin gošte, pa mene srečate v dvorani. Kako rečemo, se ogrejemo, ja. Potem se postavimo in samo še tekmujemo, kdo bo glasnejši.
1: To je to.
0: To je to.
1: Ja. Mateja je pa tudi glasna, pa rada bi bila še glasnejša, zato pa naročila pesem Kralja Miša Kovača in pravi vse najboljše galami za 12. rojstni dan, pa ostanite še naslednjih 12 let. Tak fajn. Ja, tole pesem pošiljava Mateji in vse ostali po podanski izmeni v Revozu, kada pjevam Suzeteko.
2: Tu me vodila duša i život sa videm za njom, jer pamet mi srce ne sluša, ja živim za pjesmu i lom.

0: Opa. Legendarni Miša Kovač, legendarni galami, 12 minut po 19. uri. Dobar večer, Slovenija, dobro večer, dragi aktualci, srčni galamovci. Praznično naprej z najanjima prijateljema iz štajerskega konca. Če pa sem gledal, Saška se je sedaj...
1: Nekje se je potem na Maldivih.
0: Na Maldivih je,
1: je plavala z morskimi psi.
0: Tako verjetno slikala za kakšen poleten koledar, od koledar za, za galamo, mogoče za skater, mogoče bomo skupaj koledar izdala, veš, ne? Vsa leta do zdaj je koledar od Damjana Murka visel v našem uredništvu, zdaj pa mislim, da je čas, da zamenjamo in bo skater koledar, bo Saška, v vseh možnih, ne, ampak v lepem pejsažu Maldivov, z delfinčki, z želvami, z morskimi psi, s kati, v glavnem se že veselim. Pa zadnja slika za december z samčijem.
1: Ja, Simon, ti si izbral skater, zdaj le prihaja v naša všesa. Pa hvala lepa za čestitko. Lana, hvala lepa tudi za tvojo galamastično čestitko. In pravi, malo popestrimo z reševalcem, pa da malo zaplešamo, a ne? Lano, zanima

0: Je. Glasba Made in Slovenija, Skater in the House. In kot sem malo prej povedala, upam, da letos dobiva koledar od Skaterjev, da bo zamenjal. Čeprav Damjana imam tudi jaz zelo rad kot, kot umetnika, kot prijatelja. Kaj pa če imel kar oba koledarja? Se imamo štir stene. No vsako, ne. Torej, rabimo zdaj še dva koledarja. En koledar bo Damjana, en koledar bo od Skaterjev. Super bi bilo, da nam zdaj vse to na štajerski konec šlo, čeprav Saška se slika na Maldivih, tako da to ni zdaj glih štajerska. Ampak, ok, lahko bi še kakšen koledar dobil, da damo še na tisti dve strani. Recimo, ne, kaj pa vem, Davor Borno! Davor Borno, mislim, da si fan klub slovenski zasluži, da dobi koledar od Davorja Borna. In to ne tizga, ki je na eni, a veš, ki je samo ena slika, pa so pol datumi. Ne, hočemo za vsak mesec posebej, pa še enega na začetku, pa enega na koncu. Tako da 14 slik mora biti, ne samo 12.
1: Po poletju v kopalka.
0: Tako, ja. Mislim, ne samo polet, v Dalmaciji se poletje začne že zelo hitar. Mislim, da že od aprila meseca zdalje morajo biti, veš, na barki, na plaži, na njivi, ampak v kopalkah zgore brez. Ve se, kako gre to. Ja. Ok, gremo dalje z muziko.
1: Ja, ko smo že tako razgaljeni, gremo s tole romantiko naprej. Ena krasna zdaj prihaja, za malo upočasniti naš korak. Ja, tudi to je treba in je treba znati. Venco iz Tržiča zate in za vse tvoje prijatelje, prijateljice, pa Vojka za vas in draga Andreja, tudi zate, ker si se tako uspešno prebila iz Ljubljane v svoj Hrastnik, pa hvala za čestitko. In ja, takole bova rekla, Aktual in v njem vi ste najin petkov dom. Tu je moj dom, za vas, pa še malo za naju.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Občina Hrastnik v nabavo električnega kombija za šolske prevoze. Zasavske gasilske enote se bodo jutri pomirile na regijskem tekmovanju. Popoldne bo oblačno, dež bo ponehal. Občina Hrastnik nadaljuje prizadevanje za zagotavljanje varnih, dostopnih in kakovostnih šolskih prevozov. Ko so sporočili, so podpisali pogodbo z družbo Automarket Rebernik za dobavo novega šolskega vozila električnega kombija Ford E-Transit Custom. Z novim vozilom bo občina dodatno izboljšala pogoje za prevoz šolarjev, zlasti tistih, ki zaradi oddaljenosti ali teže dostopnih območij potrebujejo organiziran prevoz do šole. Obenem gre za pomemben korak bolj trajnostni mobilnosti in zmanjševanju okoljskih obremenitev povezani s šolskimi prevozi. Občina Hrastnik je bila uspešna tudi pri pridobivanju sredstev za nakup kombija. Na javnem pozivu družbe Borzen za spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev je pridobila možnost 80-odstotnega sofinanciranja upravičenih stroškov nakupa. Dobavo novega električnega kombija v Hrastniku pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Pomožno nogometno igrišče v Zagorju bo te dni dobilo umetno travo, saj je projekt v zaključni fazi. Izvajalci del, FC Group, umetno travo polagajo na 2700 kvadratnih metrov veliki površini. Kot smo že poročali, bo občina Zagorje naložbo izvedla s pomočjo sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, iz katerega je dobila 100 000 evrov za položitev umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču. Preostanek sredstev bo zagotovil občinski proračun. Celotna naložba je namreč vredna 210 000 evrov. Umetna trava je načrtovana tudi na igrišču v Kisovcu. Občina ima v proračunu že rezervirana sredstva. Naložba se bo začela, ko bo nogometni klub Svoboda Kisovec pridobil vso potrebno dokumentacijo, ki je seveda pogoj za začetek naložbe. Gasilska zveza Slovenije bo prihodnje leto organizirala državno gasilsko tekmovanje Memorial Matevža Haceta. Tekmovanja občinskih povestov gasilskih zvez in regij pa potekajo v letošnjem letu. Na regijskem gasilskem poligonu v Zagorju ob Savi bo tekmovanje jutri. Regijski gasilski poveljnik Marko Bokal.
2: Jutri Zasavska gasilska regija organizira izbirno regijsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta. Na tem tekmovanju se bo pomerilo 38 ekip iz naše regije. V različnih kategorijah, od pionirjev do starejših gasilcev in gasilc. Ta tekmovanje je izbirno tekmovanje, to pomeni najboljši iz tega tekmovanja. Prve dve mesti se bosta udeležila državnega tekmovanja, ki bo drugo leto.
1: Kdaj se bo vse skupaj začelo in pa seveda za tiste, ki jih to zanima, kaj lahko in kam pridejo pogledati?
2: Ja, seveda tekmovanje se prične ob 8 uri zjutraj, trajal bo čez cel dan. V dopodanskem delu nastopajo ekipe članov in članic in pa starejših gasilcev in starejših gasilc. V popodanskem delu pa bo tekmovala naša mladina, pionirji in pa seveda mladinci. Tekmovanje bo pa seveda potekalo na regijskem poligonu v Zagorju ob Savi.
1: Dodajmo še, da boste več o delu naših gasilcev v mesecu požarne varnosti slišali v ponedeljek v oddaji Odstiranja po 10. uri.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju oblačno, padavine bodo do večera ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo 15 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj po nižinah megleno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 6 stopinj, popoldne se bo segrelo do 16 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Parti na verandi. Aktualova galama.

0: 12. leto delamo galamo in super se imamo, in tole je naša himna, s katero vedno začenjamo galamo, naša himna, ki se na vseh teh naših zabavah, druženjih, ki jih imamo z vami skupaj, galamovci, aktualovci, sliši v našem kulturno-umetniškem programu. Kako imeti galamo pri sebi na vaši občinski zabavi, na vašem koncertu, na vašem praznovanju, tudi poroki, imamo tudi nekaj izkušenj. Kam naj pišejo?
1: galama@radioaktual.si.
0: Naredimo galamo skupaj. In je to to. Kot je to to. Nedovkrat. Ta nova.
1: Ja, ta nova. Pesem, ta zadnja pesem. Monika jo pošilja vsem galamovcem galamokam in pravi, jaz pa z galamo za 12 let nazdravljam z Nedovkraden in ta novo vino venama.

0: pasaver
1: ne da ukraden in pa nekaj, kar nam je zelo blizu, pa še bliže nam bo tam za Martinovo, se mi dozdeva. Ampak po pameti, oziroma če že, najde šoferja, šoferko.
2: Točno tako. Prazniki, mislim, pred vrati. Tako hitro gre čas, da res tako rečemo. Sicer pa tole tudi praznična galama. Galama praznuje 12 let in za 12 let podarjeva 12 majic. Delamo galamo tako, da klik na aktualno Facebook profil in gremo v ritmu ljubezni naprej v novo 13. leto. Maja, tole si izbrala. Uživaj.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
2: In tudi danes je praznična galama, rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, tri ekskluzivne pesmi, ki so po obene tudi priložnost, da se prijavite za našo official galama majco. 12 jih imamo.
3: Tako, točno, zdaj je še tista zadnja priložnost. Vmes pa poslušamo Zdravka Škendra, Ako na živo trastavi, en tak lušten remik zavrtiva za vas Ceca Luca, Ana, Božo, Željko, Ana Marija, Monja, Romanda, Jani, Antonela in vsi povezani v isti krog. Klapa aktual in ti si mi sve še nekaj romantičnega prihaja. Hvala, Lorena, za čudoviti zbor in za vedno tople besede. Daniela pa je tudi tule še za enega srčnega kalamovca in to si ti, dragi Uroš, na 3, 2, 1, razpašoj!
4: Razpašoj!

0: Aktual kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Danes še na naših magičnih frekvencah, naslednji teden pa že v razprodani Odisej na DJ Time Back in Time, legendarna skupina zlatih 90-ih let E.T. in njihova verjetno največja uspešnica, šele 12. ura, čeprav je v bistvu šele 5 minut do 20. ure. Ampak praznična, prva praznična galama se s tem počasi zaključuje, predno pa gremo v Via, pa je seveda Mami Goštesa odločila, da vam pove prvih 13 verzov, ne, se opravičujem, prvih 12 verzov sonetnega venca, kajti nekaj je treba narediti tudi za kulturo. Prosim.
1: Patricija, Sveti, Katarina, Marjan, Gregor, Urška, Zoja, Andreja, Primož, Darja, Marija in Max.
0: Ne spomni se, da bi se v osnovni šoli tako začel sonetni venec, ampak je res, da je že dolgo časa, odkar sem hodil v osnovno šolo, tako da morda se je pa kaj spremenilo vmes, saj pravijo, da se izobraževanje non-stop razvija. Ja, kaj, to so dobitnice in
1: tako,
0: dobitniki.
1: 12 let galame, 12 galaminih majic in tako? To so dobitniki.
0: Ja,
1: ja, ja, čestitam.
0: Naj povem, da tako official galama majico mava tudi midva v lasti. Ja. Samo da najna se že večkrat uprala, te bojo pa sveže prišle, nikoli uprane do sedaj. Naslednji teden ni majica, ne, se mi dozdeva.
1: Tako naslednji teden, ne? Potem pa spet 12.
0: Tako, naslednji, ja. Tako.
1: Oktober je dober.
0: Tako, dober, zelo. Morda se kdo sprašuje, zakaj pa ne bo naslednji teden majica, že povedal. Jaz sem odsoten, ker grem čuvati prostor, delati mesto, Mami Gošte, ki bo prišla navijati skupaj z mano, pa za reporterko Anito, za spodbuja DJ Tamovce, ker so se izkazali v teh zadnjih letih, kar v redu sosedje, a ne? V
1: bistvu,
0: izjemni sosedje, ja? 12 let naj tudi enkrat niso zmotili v času, ko imamo mi pa galamo, tako bojo so zelo, zelo kultivirani.
1: Ja.
0: Tako da naslednji teden ne, ampak potem pa after, to bo pa spet 12 majic, official galame, ampak pustimo stati.
1: Tako.
0: To je to, Dan on the Mic, Mami Goštesa bila z vami, uživajte v večeru.
1: Tako, hvala za čisto vsako čestitko posebej in hvala, ker ste tako najni, ker se čutimo in ker samo mi vemo, kako smo povezani. In nama to v tem svetu pomeni vse.
0: Za konec pa pesem z globokim, subtilnim sporočilom.
1: S tabo je vedno lepo.

0: Radio Veseliak Posavje, Veseliak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: In si moram takoj sposoditi en tak slogan, ki ga sicer uporablja naš DJ Boštjan, šopaj, popaj. In seveda hvala tudi Nini Cestnik Pavlič, da je omogočila, da se takole po kar nekaj letih ponovno slišimo v vse slovenski radijski veselici petkovi pumpi. Vzemno čast mi je, da sem na vrsti prišel za tole posebno pumpo nocoj ravno tik pred največjim praznovanjem Veseljaka 30 let. Jutri se seveda vidimo v Domžalah. Sem prepričan, da se še da najdeti kakšno stopenca, tako da kar pogumno in brez strahu danes nocoj, pa se seveda kaj drugega kot ogrevamo skupaj z vami.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 0316664444.
1: Pa pojmo s Čuki in Stilom na pumpo.

Muska več pa ni, ja, seveda je petko pumpa vse slovenska radijska veselica in kot ste bolj navajeni kot jaz, verjetno dobrodošli. Na nič 316-644-44, seveda SMS klic in jasno tudi na Facebooku pod objavo petkove pumpe. Dobrodošli, poskusimo izpolniti čim več, nikakor pa ne smemo pozabiti na našega kolega Diča Boštjana. Nocoj na terenu, PGD Želimlje, petkova pumpa na terenu za vse tiste, ki vam je tam bližje in seveda lahko zažurate skupaj z nami in DJ Boštjanom. Če bo vse po sreči, se nam DJ Boštjan tudi oglasi malce kasneje, da preverimo stanje na terenu, mi pa žuramo skupaj še naprej. Tudi DJ Boštjan seveda ne bo sam, petko pumpa skupaj z Natalijo Verboten v Želimljah, prvič petko pumpa v Želimljah, tako da to je sploh nekaj posebnega, saj veš, prve pumpe ne pozabiš nikoli. To bo pravi knockout.

Pirci Limelejen, Brajde, direktno v Brajde smo poleteli na petkovi pumpi. Nadaljujemo pa in pozdravljamo Posavje za naše zveste poslušalke, direktno z Posavja, ki bi radi slišali pesem od Quattro Pircev Moja. Tisto jutro bomo malo romantični. Ok, v redu.

0: e a mãe de Campacinho. Mislim, sej se razumemo, ne? Tale je bila zdaj mečkan za intermeco, tako da si lahko naročite še kaj novega in žuramo dalje in pozdravljamo tudi že nekoga. Lepo zdrav.
1: Zdravo, jaz sem vjetim in imam glas, da ne želijo. Petovija, Bela roža.
0: Ni problema, ampak bo v tele verziji taki petkovi pumpi. Jaz mislim, da se strinjamo vsi skupaj, da lahko nadaljujemo tako, kot se za petkov pumpa spodobi. In seveda sodelujemo skupaj, zato kar pridno še pokličite. Čakam vas tule.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.

Skateri in tista bela roža, nadaljujemo pa za Natašo, ki dela pri Dragmanu, Dirneja, Josipa in Edipa, prihajajo Kalipso, reševalka.

Kalipso z reševalko so bili z nami pa tudi gorinska ekipa na čelu z Blažem, ki pravi, da je naslednja za njegovega tasta. Zdaj, ok, komat je mal šaci, ne? Šaci, rečeš tasto. Ok, mislim, ne vem. Mejte, kukar imate po svoje, meni čisto sen, sam, da se imamo super fajn skupaj in tule so seveda fehtarji. Čin, čin! Šaci!

0: Mečkan, da nas poboža, če mogoče niste mogli iti na njihov velik koncert, ni panike, lahko pa se absolutno dobimo še vedno jutri na Veseljakovih 30, vabljeni, sicer pa nadaljujemo. Karlo se nam je tudi oglasil na 031-666-444, ja zdaj tako malo, nič med vrsticami, kar direkt bomo povedali, žena me tepe, prav, Karlo, upam, da si v redu, zdaj smo javno povedali.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Zašel sem nek za samlom, ena bavha za pomoč in za pomoč tudi lahko na pomoč in ta gasilski pozdrav. 3-4-1-6-6-4-4-4. Dober večer pa komu?
1: Dober večer.
0: Živjo?
1: Tatjana pri telefonu.
0: Živjo, Tatjana.
1: Tukaj v Gojačev v Ipavski dolini prezdujemo 60 let od prijatelja Martina.
0: Martin, vse najboljše.
1: Želimo vsi, ta zbrana družba, vse najboljše. Prosim pa eno Tanja Žaga, ali pa Mambo Kings.
0: Mislim, da je Tanja Žaga na vrsti, ja. Tole je številka 3. Seveda taka bolj pumparska verzija. Gremo, šopaj, popaj.

0: In Tilčeh s sirom, dober tek vsem, ki ste mogoče ravno pri kakšnem takem prigrizku, sicer pa bomo zdaj le v tem trenutku poskusili priklicati tudi našega DJ Boštjana na teren, tako da upam, da bo to šlo vse čez, ko sem nazadnje še delal, tukaj bi še navaden telefon, ne? Zdaj pa to že vse nekaj vse digitalno, ampak vse jaz mislim, da bo šlo, jaz upam, da se vas slišala z Boštjanom, še malo počakamo. Halo, halo!
1: Metja.
0: A, zdaj te pa slišimo. Živjo, Boštjan. Končno.
1: Evo ga. Eka, smo noter že naše.
0: Seveda smo noter. Kako je v Želimljah?
1: Želim je. Začelo se je.
0: A se je? Čakaj, prvič je to. A imam prav, a je prvič?
1: Ej, prvič smo tukaj, no, v bistvu v tej lokaciji, tam Torjak, tam smo že bili, ampak prav v Želimljah smo bo danes prvič.
0: Uh-huh.
1: In to so to oni prvič naredili in tudi s tem se rekel na veselica ali pa disko na vasi, pa še Natalija Vrboten pride malo kasneje, tako da, evo, to je to, imamo pijačo, imamo hrano, ni vstopnine, šotor je, atmosfera je že prava, tako da zdaj gremo na odr in piči.
0: Ja, normalno, noč je še mlada in se veš, tiste prve petkove pumpe na terenu ne pozabiš nikoli, tako da če ste tam blizu iz okolice, nikakor ne smete manjkati, Boštjan.
1: Tako, tako, Metja, evo, lepo te je slišati, ne, če se ne po telefonu se poradijo, tako da včasih malo skočiš, ne.
0: Ja, lej, kadar je treba.
1: Stare znance, ne.
0: Tako, tako. Mišični spomin je ostal.
1: No, tako, tako, evo, vidiš, evo, Metja, to je to glavno, pa da želili danes najboljša lokacija za zabavo do jutra.
0: Odlično, do jutra, dokler zdržite, Boštjan gre zadnji domov, absolutno.
1: No, tako je, Metja, tebi pa pozdravim vsem pumparjem.
0: Čau, čau, čau.
1: Čau, čau.

Še petci z nami ta trenutek, pa tudi Martin, ki pravi, če lahko sliši našega sodelavca Tomaža Rota, z ansamblom seveda in dobra volja, ki je vedno najbolja.

Preverimo še malo vaših sporočil direktno iz Facebooka. Poljka se nam je oglasila, Poljka, lepo zdrav. Welcome back, ja, hvala lepa, Poljka, lep sprem, moram reči. In Poljka pravi, če bi lahko slišala od Brandija, kje si našla tega kretena, ja, jaz ne vem. Ampak se najdejo.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica.

0: Radio Veseliak Posavje, Veseliak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Res je in že smo v drugi uri našega druženja. Dobrodošli, grajzi nocoj, z vami prav slišite, sicer pa DJ Boštjan na terenu tokrat, PGD Želimlje in skupaj z Natalijo Verboten, ki se mu tudi pridruži, tako da če ste tam iz okolice, dobrodošli na zabavi, sicer pa dobrodošli po vsej Sloveniji in seveda tudi širše, tudi v München se bomo ostavili in koga pozdravili brez skrbi, nadaljujemo pa kar na Štajerskem z Alfijem Lipičem in njegovi muzikanti, ja, uganili ste, nemo v Štajersko klet.

Chicas, z nami ta trenutek, nadaljujemo pa z mladimi gamsi. Ni se še tako rodila, potem pa znova, na vrsti vi v petkovi pumpi.

0: Gamsi, torej z nami, mladi Gamsi, zdaj pa preverimo, kdo nas je poklical. Dobro večer.
1: Za našo družbo, ki je šla umak na dopust za več čez vikend. Eno pesem od Mirana Rudena na nebo. Hvala lepa in upam, da nas uslišite. Čau, čau.
0: Absolutno, že slišimo Mirana v ozadju. Tole je DJ Time, DJ Svizec, remix. Na nebo. Na nebo.

Popstars, nekoč so bili s priredbo Kingstonov cela ulica nori. Zdaj pa norimo naprej in takole pravijo za Velike Poljane, za zajce in ogrince gremo kam drugam kot na vrh planin. A smo? A smo pripravljeni? Jaz mislim, da smo. Kje ste, Avseniki? Gremo skupaj.

0: Super, kvintet Avsenik, rešeno, urejeno in nadaljujemo. Seveda, nekdo nas je znova poklical. Dober večer, kdo je tokrat prišel skozi?
1: Bog da je dober večer, Aljaš Le, postojnska kvanta.
0: Živjo, Aljaš.
1: Na temi kvanti. Mi smo danes tenjati, kaj jemo prejšnjo vikend 18, podrli mlaj.
0: Odlično.
1: In pač pumpamo, se imamo fajn in tlej res ima pohnu, podpore in vse. In fantje mladi so se odločili, da bi radi slišali eno stevardeso. Tako da upam na to pesem in te priporočamo, ne? Tako da to je to. Hvala in lepe čest Postojnskega konca, dio.
0: Lepo zdrav z Postojnskega konca in v Postojnski konec prihajajo kolovrati stevardesa.

0: Stevardesa je odletela, mi pa nadaljujemo in pozdravljamo nekoga.
1: Ja, živjo, živjo. V bistvu sem ujela nekje v kotu kolegico Matejo, ki je oddala glasbeno željo za nas družbo, ki smo trenutno v Umagu na športnem kolesarjenju, vikend kolesarjenju.
0: Ja.
1: In jaz zdaj njej feedback dala glasbeno željo od Vunjaka, spet smo skupaj, spet smo eno. Uživajte, ful ste dobri, čau.
0: Maksimalno uživajte tudi vi, ekipa, direktno v Umak pošiljamo Dejana Vunjaka in spet smo skupaj.

Ja, normalno, da domov še ne gremo, kako da ne. No, nekateri umagu, drugi pa na Krku. Jan Puh se ta trenutek tam nahaja in pravi, da bi res slišal rad v dolini Tihi. Tole bo seveda priredba ansambla Robini, ne taka pumparska izvedba.

Fantje v naši družbi Špricer, nadaljujemo pa s SOS kvintetom, ali SOS kvintetom. Dobro večer, pravi moj semenjak Mitja in naslednja pesem je za mojo punco Petro in sicer od SOS kvinteta Moja gasilka. Pozdravljam še Kristino, Katarino in tebe v studiju. Hvala, vračam zdrave in vsem skupaj v Šentjernej.

Slovenski goriški fant je očetu za Abrahama, ampak ne, se veste, da smo v petkovi pumpi, pa ja niste mislili, da bomo takole malce otožni. Franc Andrejčič ima 50 v zburah in zbure za vse po konci zaradi Francija, ker žure skupaj z njim. Pozdrave tudi Franciju, ki je sicer šofer avtobusa, upam, da danes res ne vozi. Franci, vse najboljše in tule je prava zate. Magnet in danes je tvoj rojstni dan.

Franci in reči, če enkrat se ne boš, tudi spet, ko je pumpe, vse slovenske radijske veselice, magneti so bili z nami pa tudi harmonik, harmotronik pravzaprav in melodi, ne, ne bo doma, pravi Jaka, da bi tole bilo kar fajn za našo družbo iz Ljubljane.

No ja, naj bo doma ali pa ne, če imate raj, lahko ostane tudi z vami. Važno, da je skupaj z nami v petkovi pumpi. Nadaljujemo pa z željo za špelco, ki je takole zapisala: jaz bi pa za punce eno divjo kri, to so vandrovci.

Vanroci in Divja Kri, pozdravili smo Ljubljano, pozdravili smo Zbure, pozdravili smo Krk, Umak, tudi Minhen, zdaj pa gremo celo v Budimpešto, odkudar nas pozdravlja Gregor, pravi, da se imajo fajn, ja, to je sploh ne dvomom o petkovi pumpi. Ekipa Dete Skipa pravi, takole Gregor, Tkata, Enika, Žolti, Robi in moja malinkost, Gregor. Pozdrav še v Sevnico in nalog pri Sevnici, želja pa skoči na

Jana nas prav lepo pozdravlja, hkrati pa seveda ni pozabila tudi na našega DJ Boštjana nocoj. Prvič upa, da želim je skupaj z Natalijo Verboten, petko pumpa na terenu. Zdaj pa ena trmoglavka z Modrijani.

0: Polkoholiki delček, če jih ima manjka vesolc, ja, da ne boste preveč drink, ker pol bomo klicali reševalce. Pa ne samo zato, ampak tudi zato, ker je to za našo Saro iz Belih vod, ki je včeraj praznovala 14. rojstni dan. Zlatka nam je tole poslala iz Mislinje, Sara, tebi pa seveda vse najboljše.
1: Drži ritem!

0: Veseljak pasauje, veseljak lista, radio aktual, radio aktual cum, radio aktual obala, radio aktual studio D, radio Ptuj in radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Res je in to ste vi skupaj z nami. Koga bomo pozdravili ta trenutek, preverimo.
2: Dobar večer, dobro večer. Milica pri telefonu. Pozdravljen, Mitja, lepo te je slišati po dolgem času. Jaz sem na okrevanju v Strunjanu po operaciji kolka in sem si zaželela od konečnika, borovničke ali pa po tvoji izbiri. Hvala in lepo zdrav, Milica.
1: Milica, super, hvala, sprejmem, ni problema, Boštjan, konečnik, borovničke, se veste, kako je, ob petkovi pumpi tudi kolk prej.

0: Boštjan Konečnik, borovničke v taki plesni pumparski verziji, seveda kot edino pravilno. Nadaljujemo pa z naslednjo željo. Kata je pisala, živa Mitja, prosim, polepšite mi ta sicer zelo težek teden, ki je za mano. No, to je poudarek, da je ta, to, kar je težko, je že za nami, pred nami pa sem še lepe, fajn stvari. In moj kombajn, ansamblo petanje, ena od teh.
1: Moj

Petani in moj kombajn, kar smo poslušali, Sandra pa se je oglasila in takole zapisala: lepo zdrav, Mitja, smo družinice iz okolice Šmareških Toplic, prosim za pesem ansambla Nemir, lej kuk je lepu. 7-letni sin obožuje to pesem, zdaj se mečkam bojim, da smo že malo pozni, ampak se mu lahko poveste, da smo zavrteli, res pa je, da je petek, mogoče ga pa žura skupaj z nami, zakaj pa ne, treba jih je zgodi navaditi. Hvala za glasben želje, pozdravljam še ugotnjo vas, pa na Vini Vrh, seveda pa vas v studio, pa vse, ki me poznajo, pa upam, da je še cel tretji C, recimo, ampak je tazga. Skratka, lepo zdrav Sandri z družino v Kronovo.

0: Čuki in ta zelo francer, seveda vedno dobrodošla, sicer pa dobrodošel tudi nekdo skupaj z nami. Dober večer, dober dan, zaradi mene lahko tudi morda kje stoji, ne?
1: Zdravo, jaz pa bi za mojega kolega Alena Kramvogla, ki je dobil ščerkico Julijo.
0: O, super.
1: Imeli bi eno glasbeno željo za nas kubete od poskočnih, od fehtarjev, jaz ne moram vode pit, hvala lepa.
0: Juhu! Se pravi poskočni. Ok, zmenim. Danes verjam, da ne ušla voda, jutro bo pa malo slajša. Pa čestitke seveda.

0: Bači, bači, zdaj pa pozdravimo znova nekoga in sicer.
1: Lep pozdrav za vse udeležence današnjega nočnega teka na Kalvarijo, Mariborske štenge. Bi rad slišal Ana Štajersko, Dalfija oziroma Domen Kumra. Lep pozdrav, Maksi iz Lovrenca.
0: Lep pozdrav v Lovrenc, Domen Kumr s prijatelji, hočem polko nazaj.

0: Domen, komer, prijatelji, hočem polka nazaj, vedno dobrodošel, kot ste, seveda, tudi dobrodošli vi.
1: Dobro večer, jaz sem Anžej iz Gradišča pri Vipavi.
0: Zdravljen.
1: Delamo fruktali, tele pred krak, ki sem imel 40 let, pa bi si zaželil eno kirnahalni cvetov vseh tarev. Med paše dele smo se ga tle malo v zidencu, smo se ga malo prelepli, pa bi prav pasen komad. Hvala, lepo se mejte, živeli.
0: Živeli, živeli in na zdravje.

0: Od Fichterjev k slapovom, najlepše doma, čist preprosto, zakaj? Vedo.
1: Skupina Svedri se vračamo iz Avstrije. Zaželel bi si pa najlepše doma od slapov. Hvala, čau.
0: Srečno pot, fantje.

0: Hvala, s tabom. Nadaljujemo z eno čudovito, oziroma z enim čudovitim sporočilom najprej. Kaj ti petkova pumpa absolutno povezuje.
1: Dobar večer, pumpari.
0: Živjo.
1: Najlepše se zahvaljujem sinu iz Budimpešta Gregorju, ker nam je poslal lepo pesem. Jaz mu pa kontra vračam in sicer eno lepo slovensko otoček sredi jezera. Pozdravljam sina, ženo, enike, cerko in sosede na Mađarskem. 18 jih je v garaži in poslušajo petkovo pumpo vsak petek.
0: Odlično.
1: Lahko noč in lepo zdrav iz Sevnice.
0: Naj vam Bog ohrani to navado. Tule je ansambl bratov Avsenik.

0: Atomic Harmonic, Pivo mi dej, nadaljujem pa z naslednjo željo, seveda tako bolj na pumparsko, izvolite.
1: Dobar večer, jaz bi eno ritiko za mojo prijateljico Carmen.
0: Srčni muzikanti in jurovski gadi, ritika, MDJ, premešanka. Moški takšni smo.

pisal takole. Aha, zdaj gremo končno spet v München malo. Roman se je oglasil direktno iz Minhna, takole zapisal: pozdravil bi ženo Danilo, hčerki Lariso in Vaneso ter Anico in Ladislava, pa vse domače v Prekmurje in vse Slovence po svetu. Vrhunsko, Roman, in zdaj le za vse skupaj ansambl Saša Avsenika, Raffaello.

No, Rafaelo je ni ujel, mi pa smo ujeli Marjana Kotnika, našega Marjana, našega šoferja, ki je tudi že vas veseljake skupaj z nami odpeljal na morje, pa seveda še kam. Tako da, Marjan, lepo te je bilo slišati ali pa vsaj prebrati. Upam, da se kmalu spet vidimo. Marjan pa pravi, da bo pa naslednja za Mirkota izraven pri Šoštanju za opravljen vozniški izpit za traktor. To ni tako preprosto, kot se sliši. Tako da, če pa rauberi zraven zašpilajo, je pa sploh narejen dvakrat potrjen.

0: Radio Veseliak Posavje, Veseliak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Oja, prav zares, in to je že zadnja ura petkova pumpe. Kam gre čas, ko se imamo takole fino, super fajn in seveda z vami vedno tako hitro mine. Dober večer pa naslednjemu.
2: Dobar večer, to z Zdravskega polja kličem, jaz pa z Veselega, Ribenčana.
1: Ni problema, prej ton z nami.

veselo pojemo skupaj, prihaja pa zdaj ansambl Lojzeta Slaka pomlad na deželi, to bo MDJ Remix. Ja, na boglih, zdaj bo gremo počas proti zimi že, ampak nismo vse za pomlad, nismo. Je pa tole za ekipo, ki pridno dela nocoj na eni izmed bencinskih črpalk. Mojca, uživajte in upam, da ni več predolga noč. Sicer pa na pumpi z nami je vedno kratka.

0: Ansamblu za slaka pomladne dežele, MDJ Remix smo poslušali, sledi pa en tak pozdrav za vse tiste, ki se morda še malce prerinili, mogoče vam še uspe, nič ne obljubim. Tule smo.
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Rok iz Novega mesta je storil prav to, postal nam je sporočilo in pravi, da bi rad slišal eno od Tjaše Božič. Gucci.

Ja, še bolj žičin Gucci, zdaj pa sledi pesem za Robija, je sicer z Rogaške, ampak pozdravljena pa Spaga. Odlično se imate, vidim, da si podaljšujete poletje, odlično, odlično res, ampak zdaj je tist čas, ki je toliko ura, 11 minut čez 11 zvečer, jaz mislim, da moramo mal presekati. Ampak kaj kšnopsani, a ne, dragi Robi?

0: 2016. petkova pumpa, nadaljujemo, dober večer naslednjemu, ali naslednji?
1: Ahoj.
0: Naslednji, Đuja.
1: Oj, jaz bi pa eno, pojdi z menoj v toplice za moje punce, kako hodimo v toplice.
0: Ja, ni problema. Koga boste vzeli samo, mogoče kar midva. Ali pa še MDJ-a, da naredi tako pravo pumparsko priredbo.

Midva, pojdi z menoj v toplice, MDJ premešanka točno za petkovo pumpo. Oglasila se je še Cvetka in Marijana, ali pa kar obene enkrat za obe, bi radi slišali pesem Gostilna je moj dom. Dobro, tudi v toplicah, kakšno najdete, sem prepričan.

Hvala, Boštjanu Konečniku, gostile moj dom remix. Zdaj pa še, če smo že pri gostilni, seveda še ena v naših kelnarcah. Črna mačka, Zoran se mi je oglasil.

0: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.
1: Darja pa je bila kratka in jedrnata in zapisala samo, če nimaš kam, pridi k me.

0: Malo romantike, malce en attacca, da si malce oddahnete, ampak seveda v zadnje pol ure petkove pumpe znova dvigujemo v trip, najprej pa še za Saro, Žana in Majo prihaja Tanja Žagar, Dadi Ladi.
1: Adema!

Od Brendija pa klepe mu dasi.

Sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

Seveda, tudi Alfi bo ostal muzikant. Zavedno. Počasi gremo koncu petkove pumpe nocoj, brez skrbi, znova se slišimo naslednji teden. Za vse tiste najbolj neočakane pa ste lahko dobrodošli že jutri zvečer v hali komunalnega centra v Domžalah na 30. obletnici naših kolegov z Veseljaka in vsekakor mi bo v veliko čast, da se srečamo, kot mi je bilo nocoj, da sem bil lahko... Počasi gremo koncu petkove pumpe nocoj, brez skrbi, znova se slišimo naslednji teden. Za vse tiste najbolj neočakane pa ste lahko dobrodošli že jutri zvečer v hali komunalnega centra v Domžalah na 30. obletnici naših kolegov z Veseljaka in vsekakor mi bo v veliko čast, da se srečamo, kot mi je bilo nocoj, da se

0: Poslušajte Radio Aktualkum. Aktual.
1: Konobaru, Frano Pehar in Tarampana so nas popeljali v novo uro. Dober večer, družba. Petek je uradno prestopil v soboto, ampak mi še daleč ne zaključujemo. Tako da, če ste še po konci, potem veste, kako gre. Naslednji trenutek je vaš, naslednji komad je vaš in naslednje 4 ure so rezervirane za dobro glasbo. Tako da glasno gor in gremo.

Danes je zauvijek Bruno Rački s Tafrišnjim na aktualu. Dober večer. Zdaj, nekateri so že na poti domov, drugi šele prihajate na žur, tretji pa ste doma in imate svojo privat diskoteko kar v dnevni sobi. Ampak iskreno, jaz mislim, da je najboljše ravno takrat, ko vas nihče ne gleda. Takrat se začne pravi koncert in naj bo to zdaj.

Ja, če ste danes rekli, da greste samo na eno pijačo, no, ura je pol ena, kako kaže, ste še pri eni ali je tista ena že dobila precej sorodnikov?

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. In, jaz mislim, da je ravno najboljši del večera, ko se nehamo obremenjevati, koliko je ura, ampak ko je z nami samo še glasba, družba in naslednji komad. In ravno zato smo tukaj, aktualci, žuramo dalje.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala ukrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzoru Camp Davida v Marklandu. Namenjeno bi bilo sedanjim in prihodnim ameriškim predsednikom ter obiskom tujih državnikov. Trumpovo golfišče je od njegovega posestva Mar-a-Lago oddaljeno manj kot 8 kilometrov. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala ukrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Danes se bo odvila 120. dirka po Lombardiji, na kateri bo nastopil tudi slovenski šampion Primož Roglič, medtem ko petkratnega zaporednega zmagovalca Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe po padcu na Vuelti ne bo na startu. Dirka se začne ob 10:45, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ena ura čez polnoč, dober večer, ta je Arlica z vami in če ste še vedno po konci, jaz mislim, da imate kar dober razlog. Če ga nimate, pa še boljš. No, ni treba vedno imeti razloga za žur, včasih je dovolj, dobra glasba, te pa na aktualu ne zmanjka.

Učiteljice Šlak. Dobro večer. Zdaj pa iskreno, dragi aktualci. Kdo je tisti prijatelj, ki vedno reče, jaz grem ob polnoči domov in potem ga ob eni uri zjutraj še vedno vidite na plesišču. Če ga poznate, mu zdaj namenite en pogled. On živi, da govorimo o njem.

in ob tej uri se ponavadi začne zajeti del večera, ko se ljudje nekaj pretvarja, da znajo plesati. In to je pravzaprav najlepši del. Ni pomembno, kako plešete, pomembno je, da se imate dobro.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Samomore nosim ja v duši, še vedno smo skupaj, če ste v avtu, doma, na žuru ali pa nekje na poti. Naslednji trenutek, dragi aktualovci, je vaš, tako da dajte glasbo malo bolj na glas in pustite, da aktualov večer naredi svoje.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala ukrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzoru Camp Davida v Marklandu. Namenjeno bi bilo sedanjim in prihodnjim ameriškim predsednikom ter obiskom tujih državnikov. Trumpovo golfišče je od njegovega posestva Mar-a-Lago oddaljeno manj kot 8 kilometrov. Danes se bo odvila 120. dirka po Lombardiji, na kateri bo nastopil tudi slovenski šampion Primož Roglič, medtem ko petkratnega zaporednega zmagovalca Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe po padcu na Vuelti ne bo na startu. Dirka se začne ob 10:45, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo.